Bir neçə ilin aldıda yaxşı dostlarla bir ömür aralışıp ötüdü dəb işin ettim. Keyin uruşmay, soğuşmay ya ki arada öz ara xata düşünüş bulmay mı? Pekatla bir yerde okumğalıq səbəbidin və yaşıga muhitinin oxşumğalıqıdın oxşumğa yeni bir dost kuşuraysan. Şunun bilən, işkınlanın otursa da naiti çoğunqır ıxtılap payda boludu. Küllənin birdə silə qayıtı uçuruşub, ündidarını öz ara qoşqanda, şünçü uzundun buyan demekçi boğan gəplirinlanın, man əmdi bir işki iğiz söz bilən tüyap qağalıqını baykaysan. Əmliyyətdə həmmə iş şundaq boludu. Ayrılış bir xil sükut içi də davamlaşıdı. Çıdımay mən, könlüm yerim boludu, dəb oyluğunun bilən, ən axırda vaqıt bizgə nailajlıqını ögütüdü. Uzaq yıllardan keyin şu ayrılış minutlarını esinge alalmaslıqın mümkün, ya ki, xatiranın şu minutlarını əslişinge qarşılıq körüstüş nəticisi də, hər qeytim ayrılışını tılğa alğınında, kəlgüsü üstüdü paranlışını xalaydıqan bab qalısan. Hayatında uçuruşlu bolu dikən, aman bir ayrılışımı boludu. Meningcə, toluq otur məktəb məzgeli, xuddi bir süzgüşkü oxşaş, hayt-huyt degici ötüb gedidiqallıqıqa, bir uxturuş qağızdın başqa, yəni bir nəc yıqın dostudun başqa heç nəmini qaldırmaydı də pərəz qılattım. Muşu dəqiqədə, əgər sən məktəb formus kiyib, qıtıq işkəş, çünüb olamaydıqan sözlərini körgünəndə, işkəşini çoxum qatıq əsli tutuşuğun dəvsiyə qılımın. Tırışıb, texim yaxşı bir uxturuş qağızın qolun qağın. Çın könlündün bir nəcə yıqın dost tutqın.

Biz çoqum ayrılımız, bıraq haman qayt görüşümüz. O bir zimistan qıştiki yığılış edi. Şimalının soğuqi bronqadak candan ötetti. Sırtta tükürük tonlap qalğudak açıq soğuq bolsa, öynin içi illiqliqi tolğan edi. Telefonu kolumuzga elip, bir-birimizni rəsimi tartışqı başıldıq. Öz ara, sen yeliqi kimnin nəkətkəligin biləmsən, dəp soruşatdıq. Tamakının köküş ısları həm yergi bir kəlgən, ətrap, varan çorunğu tolğan edi. Yani bununğa pivinin pırıqı arılışıp getken edi. Manı bu, eş kim mu oylamoğan bir körünüş edi. Aslında şünçilik yıqın eduq, əm de aldıraplı tarqılışdıq. Vaqtın bir çöğülüşü bilən, çu aka uzun çaş koyuvaptı, ca yeni muhabbet tutuptu. Cimğur mu, man əm de gepten bop getipti. Cidal xorub olsa, xeyli eğir besiq bop kaptı. Biz konu tonuşlarla uçuraşqınımızda, kalbimizde həmmə burun qıdak bozgen digən bir istek payda boldi. Əmliyyatta həmmə adam yeniden bir turmuşqı qadam koygan idi. Hatta bunun içi de mən muba. Aşqandan qaytıp çıqınımızda xeyli keş bop qalgan bolub, qaranğuluq ətrapını qaplıgan idi. Asmanda bir nətçi yıldız, qunga, nur çeçip duratdi.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızda başlayımız. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qoqlaq sağayısla. Yoxur sifətlik tərəqiyyat qəddi təvrənmək ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, tırışıb işqa şuruldu. Şənşinin Şiən, Gənsunun dinşi ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdü üçün durub, ögünüş tərbiyyənin əmili ünümgi erişigə türkü boldu. Dövlətimizin taşqı soda karxanaları yeni bazar yeni boşluğunu tırışıb içib, əvrişimliki və hayati küçünü namayan qıldı. Cənubi Şincandaki 100 yezi bazar pəni umumlaşdırışları yüptüb çıxırışdırıldı. Şincanda kəsbi yardımcı vıraç 76.500 qiyyətdi. Hazırqı yaşlan nem üçün özü avtomobilini yüyüşünü yaxşı gördüğən bulub qaldı. Mənə qan tomarğı ziyan yetkizdiğən bu hərkətini siz qılvatdan bu işiniz mümkün. Tarqılışcan zukam bilan adetki zukamını tarixlendirişini bilemsiz. Tüvenli dehtanla büyük programımızdan təfsiri məzmunu qap olsun. Qadalik dostlar, 2026 yılı Cungo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı. 15-ci 5 yılının başlanış yılı. 105 yıldan buyan partiyamız Cungo xalqını baxtga erishtirish, Cungo

Şinjan gezde xəbəri. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Pan Texniki Cəmiyyətinin iğilinişçə, hazırgıca Cənubi Şinjandakı 100 yezi bazar pənni umumlaşdırış sarayı qurulışı umumüzlük tamamlanğan həm işqi kırışdırılgən. Bu, Cənubi Şinjandakı yezi bazarlarının pənni umumlaşdırış ixtidarını östürüş fəaliyyətidə basqış xarakterlik nəticələrinin qolğa kəltürülgəlikidən dərək berib, Cənubi Şinjandakı asasi qatlam amısı işki aldıdıla pən texnikini yez qılalaydıqan, maharət ögünələydiqan imkaniyyətki igi boğan. Bu 100 yez bazar pənni umumlaşdırış sarayı Xotan vilayəti, Qashqar vilayəti, Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastı qatarlıq çaylağı caylaşqan. Sarayda maşına adam əm türkü buluş, VR hes qılış, ilmi təcrübə qatarlıq körgəzmə türləri təsdiq qılınğan bulub, ciddi taqabül turuş qutquzuş, yezgilik texnikası boyunca tərbiyələş, pənni umumlaşdırış boyunca kitab oxuş qatarlıq fəaliyyətlər daimlik qanat yaydırıldı ekan.

0: Qadirlik dostlar, qahva içi sünək şalanlışını kətirib çıxıramdı. Muxbirimiz Şeringül Toxti bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Sünək şalanlışış, bağın sıra kişilərin diqqətini tartmaqda. Ondaqda sünək şalanlışının qandaq ziyini ba, onun aldını qandaq eliş gerek. Paytaq TB daşıyosu qarmaqıdaki Beijing Jishuitan doktorxanısı sünək şalanlışı bölümünün moderi varacı Çin Xaylin muxbirinin ziyaretini qobıl qaldı. Sünək şalanlışış bütün bədən xarakterlik sünək keselliki. Çin Xaylinin etişçe bu keselliknin payda buluş səbəbi bir qədər mürəkkəb bulub, asaslıqı irsiyyət, muhit, kesellik qatarlıq amılla bar ikən. Əgər sünək şalanlışış cəmət tarixi bulsa, kiyinki əvlatlarının bu xil kesel qırıblar buluşu mümkinkən. Muhit amili yemək işməkinin təkşib olmasılığı, hərəkət kəmçil buluş, aptapqı qaxlanmasılıq qatarlıqlarını öz sigalı digən. Bu, kalsiyinin toluqlanışı yetərlik bulmasılıq, ya ki, iqib getişini kəltürüb çıxır digən. Küllərinin ötüşü bilən sünək şalanlışını mı kəltürüb çıxır digən. Bəzi kesəliklə qırıblar bulğanda, hormon türüdeki doğrularını işkəndə, sünək maddasının iqib getişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Vaqt uzargan seri sünək şalanlışını kəltürüb çıxır digən. Sünək şalanlışı kesli yaşanğan ərlə və kelimakteriya dəvirdeki ayalada köp görülüdü. Çin Xaylinin təhli qilişçə tipik kelinkilik ifadəsi ağrış, törük şəkli özgürüş və sünək sunuş ikən. Sünək şalanlışının dəsləbki məzgildeki kesəlik olamətləri bir qədər yenik bulub, asaslıqı yaşanğalada daim görüldüğən dümçək buluş, boyu pakalaş və çarçıqan dinkin bəl dümbü ağrış bub ifadələndikən. Adətdə bimarının diqqətini qozğımaydikən. Kesellik ahvalı iğrlaşkan dinkin çarçımısa, hərkət qımısa, bütün bədini ağrıydikən. Oldurgan vaxtı uzunraq bolsa mı, bir qiyabətini uzunraq saxlısa mı ağrıydikən. Kesellik ahvalının ən iğr ifadəsi sünək sunuş ikən. Sünək şalanlışının aldını iliş üçün aldı bilən kesellik xətərini təkşürüş gerek. Çin Xaylin mundaq təklif bədi. Cəmət kesellik tarixi ba, ya ki, reumatizm immun sistemisi kesellikki, əzim qılış sistemisi kesellikki, nervi sistemisi kesellikki, yaman süpətlik ösmü qatarlıq kesellik qırıptar bulğan, uzaq müddət hormon türdeki doğrularını istimal qılğan bimarla 50 yaşdan aşqalla bolsa, vaxtıda muntizm doktorxanının sünək bölümüge berib, sünək şalanlışış kesilini təkşürtüşü gerek. Əgər sünək şalanlışının dəsləbki alamətləri bayqalsa, vaxtıda arlaşıb və davalab, kesəliknin eğrilişib gedişinin aldını eliş gerek. Tampon yemək, işmək və yaxşıdurmuş adeti sünək şalanlışının aldını elib, sünəknin sağlamlıqını ilgirə sürüdü. Çin Xaylin kalüsti, qeydiq, pişlaq, lamnariya qatarlıq kalsi tərkibi mol yeməklik və aqsıllarını muvafiq miqdarda qobul qılıb, yemək işməknin köpxıllıqını saqlaş təklifini bədi. Yaşanğanlar yemək işmək arqılıq kalsi toluqlaşqa teximi əhmiyyət verişi gerek. Vitamin D kalsiyinin sömürlüşü və paydalanışıqı paydalıq. Aptapqı qaxılınış adam bədəndəki vitamin D-ni toluqlaşdıki ən bexətər usul. Aptapqı qaxılınışının ən yaxşı vaxtı çüştün burun saat 11-dən, çüştünkin saat 2-gəcə bulub, hər qeytimdə 15 minutdan 30 minutqıca davamlaşıdı.

Amal ba aptaptın saqlanış məlhəmi sürkəməslik, kiyim keçək və əynək ayırıp durmaslığı gerek. Muvafiq hərəkət qılış. Məsələn, piyada minish, su üzüş, velosiped minish qatarlıq oksigenlik hərəkətlər yürək öpkünün iqtidarını yuqarı kötürüb qan aylanışını ilgiri sürüdü. Yaşanğanlar tamponluq və canlıqlıq məşqi elib bası boludu. Məsələn, usul, təyci kumpisi qatarlıqla yıqılıb düş xəvpini tövəllidudu. Əgər soňak şalanlaşış kesli giriptar bolgan bolsa, soňak şalanlaşqa qarşı davalaş ilip berip, kalsi və vitamin D-ni muwafiq toliqlaş kerek. Chan Hailing mundaq taklif berdi. Normal oziqlanadigan, amma süt mahsulotlarini yemeydigan yaşanganlar yoki soňak şalanlaşış kesli bemarlary her kuni 500 mg'dan 600 mg'gacha kalsi toliqlasa boladi. Qahva ichish soňak şalanlaşyşyny keltirip çıqıramdy. Chan Hailingning bildirishicha, muvofiq miqdorda qahva ichish so'ngak shalonglishni keltirib chiqarmaydi ekan. Ammo kofein ziyodi ko'p bo'lib kelsa, so'ngak shalonglishish xavfini oshirib yetadi ekan. Quramiga yetgan sog'lom kishilarga nisbatan har kuni kofein qabul qilish miqdori 400 mg'dan oshib kelsa, 3 stakandan 5 stakangacha qahvaga barobar bo'lib, so'ngak shalonglishish xavfini oshirib yetadi ekan. Choy bir qism karbonik kislotalik ichimliklar, iqtidorlik ichimliklar Hazır yaslıvatqan içimliklər, məsələn, ətkən çaydımı kofein bir qədər köp bulub, qəhvə içiş miqdarını kontrol qığandan başqa yana kofein tərkiblik yeməklərinin ziyadə qobul qılınışdan saqılınışqa diqqət qılış gerəkkən.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin Məmləketlik 11. qurultayı. Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin Məmləketlik 10. qurultayının açılış mərasimi də qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni keyfiyyatını namayan qılıb, Jonghua mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

sennet hayatını, devletnin istiqbali, milletnin taqdiri, xalqnin arzusu bilen zish birleştirip, medeniyet arqılıq işlağı türütkü bulup, medeniyet arqılıq ulunu müstekkemlep, medeniyet arqılıq iradi tiklep, medeniyet arqılıq ruhunu tavlap, edebiyat sennet icadiyetini, milletini güllendiriş tarixi pütüşi, xalqnin küreş kılıç sepirdi pütüşi gerek. 100 yıldan bu yan, Jongo Komünistik Partiyesi Jongo halkı rehberlik kılıp, kaysıranı küreş kılıp, orundan desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek, uluğ alkışını kütübülüp, devirnin arkısıda kiliş, devirge yetişibiliştin, devirni yetekleşki ötüştek uluğ alkışını kütübülüp, insaniyet tarihideki yer cahanını zelzeligi saladığan, intayin tesirlik uluğ tarihi dastan yarattı. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri büyük tarix qarışı, büyük dəvr qarışını turğuzub, nəzər dairəsini kən eytib, könlügə kən avamını püküb, tarixi musabını və dəvrinin umumi yüzünüşünü igiləb, Cunxan millətinin min yıllıq ayət zor özgürüşünü əks ətküzüb, Cunqonun 100 yıldın buyan bisib ötkən toğru yolunu körüstüb berib, vətənpərvərlik yadro qılınğan millət royu bilən ıslah qılış, yeniliq yartış yadro qılınğan dəvr royunu əvj aldırıb, uluq partiya quruş royunu əvj aldırıb, coşqun dəvr asasi melodiyasını yağırtış kerek. Jongoça sosializmnin yeni dəvri, Jongo xalqi yeni sınaq və xırıs davamıda parlaq kəlgüsünü yartıdığan dəvr. Şundaqla, Jongo xalqi can tikib küreş kılıp, güzel turmuş yartıdığan dəvir. Taq çıxsa kişinin royi keypi çağ bolur. Yıqınğı baxsa kişinin təpəkkuri saz bolur. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri dəvirnin qədimigi yıqındın əgişib, dəvir tomordin sənnətnin ritmini es kılıp, sənnət icadiyetini 100 milyonluğan xalqnın uluq kürüşigi yüzləndürüp, mol, rəngdar ijtimai turmuşqı yüzləndürüp, dəvrinin özgürüşi, Jongonun ilgirlişi, xalqının sadasıdın baş demini tallap, xam material toplap, Jongxua tarixinin güzelliki, tağ deryalarının güzelliki, mədəniyetinin güzellikini namayan kılıp, Jongo xalqının küreş kılış iradisi, icadiyet küçü, tərəqiyat meyvesin təsvirləp, yeni dəvrinin mənivi qiyapıtını Her tərəpləmə umumüzlük namayan qılış kerek. İkinci, kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qılış, xalqını közləş, xalqı mənsub oluş, sosialistik ədəbiyyat sənnətinin tüp meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənnətinin gülünüşü, Ravajın işidiki ərkətləndir güç. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yolun işidi çıngdırıb, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənnətini sınaşının ən yuqru ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texmi köp münəvvər əsərləni icad qılıb, Ədəbiyyat sənnət gülzarını məngü xəliq üçün cülalandırış gerek. Xəliq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrini yaratqıcı. Xəliqnin əyvətlik kürüşü davamıda, əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyibilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xəliqnin bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xəliq, Ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsb yetilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış, uluq musabısıya ən qızğın mədiyələrinin oxuşu. Jongxua millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib küreş qılğıçılanı, xalq üçün qurban bolğan, özünü bəğışlığan qahırmallanı ən çonqur muhabbət bilən küydüşü kerek.
Maudun, yazgıçı digenin mol turmuş təcrübüsü bulupla kalmay, yana cəzmən mürəkkəb icdimai hadislərini təhliqil alaydıqan ötkür kalısı mı buluş gerek diye. Rusya yazgıçısı Tolstoy, sənnət önərəməz, o sənnətkarının bivasti his tuyğusunun ifadisi digen. Turmuş demek, xalıq demektir. Xalıq demek, turmuş demektir. Xalıq, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arqılıq, xalıqını oydurup çıxırışqı bolmaydı. Məsxırlik pozisiya bilen, xalıqını məsxırı qılışqı bolmaydı. Xunuk təsvirlə arqılıq, xalıqını xunukləşdürüşki texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, xalıq omlısı arısıqa çonqır çöküb, xalıqının capalıq əmgikini düşünüb, xalıqının xuşalıqı, ғәм қайғысыны ез қылғандыла, тұрмышының майетін тонып етәләйді, дәвірінің ретіміні игілейәләйді, қалықның қаліп садасыны ез қылалайды. Әдәбият сәннәт ижадетіні зор салмаққа вә күшлік жәліпкарлықы игі қылалайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері қалықны әсәрінің баш қақырманы қылыпты қалмай, яна özünün ideyevi mayillığı və hissiyatını xalq bilən yuğurub, qalbi, muhabbeti, ideyasını xalq arısıqı sındırıb, xalq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını izqilişi, dəvr və xalqını küyliş gerek. Ədəbiyyat sənnət obraz arqılıq utuq erişidir. Klasik ədəbiyyat sənnət obrazı bir dəvir ədəbiyyat sənətinin mühim bəlgisi bub qalıdı. Arzu istiki, qabiliyyəti barlıq ədəbiyyat sənət xizmətçiləri turmuşni düşünüş ixtidarını östürüb, dəvir royiqı vəkili qılıdıqan teximi köp yeni əkval, yeni şəxsləni üzlüksüz qizib, turmuşni mənbə qılgan, əmma turmuşdun üstün turdıqan sənət icadiyyəti və realizm bilən romantizm birləşdirilgən estetik uslub arqılıq kişiləni cəlib qılıdıqan, təsirləndirdiqan, ayacanğı salıdıqan texımı küp bədii obrazlarını yaratıb, dəvirgə ontulğısız nadir sənət əsərlərini qaldırış gerek. Əsər yezişinin asasi yolu til işiltiş və məzmun ifadiləşdir. Ədəbiyyat sənət alğı biz şıqa, yaxşılıqı ündigendila dəvrinin burğısıqı ayına alaydı. Kamaletki yetkendila güzellik yaratqılı boludu. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri Jongu ədəbiyyat sənətinin alğı bezişqa yaxşılıqı ündeydiğan isil ənənisini cari qıldırıb. Sosialistik yadrolu qimmət qarışını ədəbiyyat sənət icadiyyeti də təsirlik callıq namayan qılıb. Vəzillik sağlam, illik nərslərini əks ətküzüb, sağlam mədəni keyfiyyatını təşəbbüs qılıb, qeyri estetik xayişini körüb taşlab, ideyəs çonqor, sap, oddi, cüşqun, vəzillik münəvər əzərlə arqılıq, xalıqnın estetik qarışı, qimmət qarışını ozuqlandırıb, xalıqnın mənivi turmuşini teximi beydiş gerek. Üçüncü, Кән әдәбият сәннәт хизмәтчеләренең тогырларын саклап, яңалык яртышты чиң турып, дәвргә етишип маңдыган надир әсәрләр аркылы әдәбият сәннәтнең яңа мәнзилне ичишен үмид кылыман. Бер дәврнең әдәбият сәннәт муафикытыга ба беришдә ахыркы хисапта әсәргә караш керек. Әдәб ва сәннәткарларның кишилек аят кыйммәтыга ба бериштемо әсәргә караш керек. Кән әдәбият сәннәт хизмәтчеләре мөкәммәллеккә интилеп, дадил яңалык яртып, улуг милләтебезгә, улуг дәвримезгә мөнасип мөнәвәр әсәрләрне тирешип иҗат кылышы кирәк. Кадимдән хәзергәчә мөнәвәр әдәбият сәннәт әсәрләре мөкәррәр халда идеяви мәзмун белән бәдии ифадәләшнең органик берлегенең мәхсулы булып калды. Даули чөнкур булса vəzni küşlük çıxıdı. Vəzni küşlük bolsa, tili güzəl çıxıdı. Tili güzəl bolsa,
Әсәр надыр болуду деген әні шу. Güzellikning qimmatini güzel bo'lgan san'atga singdirgandila asarga jon kiradi. Idea bilan san'at bir-birini gavdalandiradi. Asarmo uzoqcha tarqala oladi. Sifatni o'stirishni adabiyot san'at asarlarining jini qilib, mazmunga material tanlashda talabchan bo'lib, ideyani cho'nqir ichib berib, badiiy ijodiyatda sarxilliqqa intilib Әсәрнің мәнеуі қуыты, мәдәниет мәзмөні, бәдей қымметіні үзліксіз өстіріш керек. Яңылық яртыш, әдәбіят сәннәтнің жіне. Язғучы Лючин, бір язғучы тәхлитчіліктін пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучы болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбіятның ең ұслобы болуды деген. Кен әдәбият сәннәт қызметчілерді алдың қыладын үгініңдіған өрмәт туйғысы болышы. Тегімі мойымы алдың қыладын ішіп кетідіған ғалыплық туйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішке қарыштырып, тегімі кен ижадият зымыныға атын іш керек. Мол вә чоңқур мәзмұллық жұңқа мәдәнелі ке, жұңқа мүлітінің өзгічі мәніві бәлгісі. Азырқы заман жұңғу әдәбіят сәннетінің ұлы. Шындақла әдәбіят сәннетті еңілік яртышының қазинісі. Жұңғу мәдәнеті де әзәлдің қадымда тәсвірленмеген нәрсіләні тәсвірләш. Қадымкілі ішлетмеген вәзін қапияны шілтіш қадырынып келген. Жонхуа мүнәвәр ән-әніві мәдәнетідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәдейі ижадиет күчі білән жонхуа мәдәнетінің қымытыны юғырып, жонхуаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәлік интілішіні бірләштіріп, жонхуа мәдәнетінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конулығы исылвалғанда варыслық қылыштың иғыз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілік яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білән еңілік яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілі әдін үгініп, әмма қадымкігі исылвалмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниет қылаплық қылмай, жұңқа мұнәвәр ән-әніві мәдәнетіні Әдәбіят сәннәттә еңілік яртышның мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнде әрхіл сәннәт түрлері өзара жұғырлып, бағылынып, әрхіл ипаділі шәкілері ғырәлішіп, кірішіп, алақ тори, чоңсаллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла әдәбіят сәннәт шәкілі де еңілік яртышық түрітгі болып, әдәбіят сәннәт бойшылығыны кеңейтті. Шындақ бір қайдыны түшіні үлішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вә вастысы мәзмін үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тарақияты, техникінің еңілініші, еңі бәдейі ипадләш ұсулы вә мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен, сәннәтнің мол мәзміні баштың ақыр тұрмыштың келіді. Еңі техника – еңі вастыләдің тоғыр пайдылынып, ижадиет илхамыны қозғап, мәдәниетнің мәзмонуны бейітіп, идеяви хисиятын ихпадыләп, әдәбіят сәннәт ижадиеті де мәзмон техімі мол, юшырын күш техімі зор болған еңі мәнзіліні намаян қылыш керек. Төртінші. Кән әдәбіят сәннәт қызметчілерінің жонғу хикайысыны чин хисият, түтін күш білен яқшы сөзләп, Дүнияға ішенчілік, сүйімлік, өрметк сазавер жонғу образын намаян қылышыны үміт қылымен. Жонғу халқы әзәлдің чоңқыр дүнияви муәббәтке иге. Азырқы заман жонғу әдәбіят сәннеті де нәзәрні дүнияға, инсаниетке қартыш керек. Кән әдәбіят сәннет қызметчілері ішенч вә ғай тұрғызып, әйздатланың ән-әнісігі варыслық қылып, азырқы өзгүр

Ərxotun ikisi uşaq işlə bilən yenə təqişib qaldı. Bu, olanın bir ay içində 5-ci qədim təqişi idi. Ərxotunun yoxulan işləni bahanı qılıb, köngül ağırqı deyib vatqalıqdan baysa etdi. Xotunu bolsa, erinin erənsizlikdən ağırnatdı. Çınıqıcılığım qanmadı, dedi eri açıqdan yerli qıdək bu. Mən mi oxşaş, dedi ayalımı boş gəmək. Bundaq turmuşdun, cax toydum. Bu çağda çıraq yandırılmıqan bulub, öz ara qarışıb durğan işki gəvdə, sırtın çüşüb durğan koç çırığının aciz yolası da bir-birinin çırayını xova ilgi qıb duraddı. Arını zeri kişilik cimcidliq bastı. Bu cimcidliqda eri xotunun tez-tez elvatqan nəfəsləri və döpüldəb soğub durğan yürgünün avazını iniq anlab duraddı. O yana qaranqılıqda qonadığan yata bamay qalaymıqan uçub yürgən bir çivinin gecilliğən avazını mı anlığanda qıladdı. Xotunumu yürek soğuşunun avazı oxşaydığan bir avazını anlığandak buldu. Onu dəsləbdə özün yürgünün avazı mekindəb oyladı. Amma yeni bu avazının özün yürgünün avazı əgişib çıxıvatqalıqını bayqıdı. O bu avazını erimnin yürgünün çıxıvatqan oxşaydı o deyən qaraşdımı buldu. Axırda onun başqa yerdən çıxıvatqan avaz işgəlikə ayan buldu. O özün sizimiyə işən çıxılamay ergi lapıda qaradı. O bayqıgan işini erimi bayqıgan bos gerek. O duş kəgən qaraş bilən erinin qaraşları opmu oxşaşıydı. Bu nemi avaz? Dedi işkisi tanla. Tamnın aqısıd ki, öyde adam buluşu mümkün emez. Dedi xotini teni şürken gendek bulup. Onun deyini toğru idi. Çünkü bu öyde er ayal işkisinin başka hiç kim yok idi. Nemli bumusun çıkıp karapakaylı. Dedi er karavatın çüşü etip. Eri berip çırağını yandırdı. Çırağ yorukudun işkisinin içi kırbağın qoğunuş xeyli besliğindek bulup, yürkünün ansız soğuşumu azraq ızığı çüşdi. Ola yandaki öyge tanlı çıkıp karap yakıştı. O yada adam durmak sayımı görünmekti. Yelik avazımı yokap ketken idi. Ola yatak öyge kaytıp kırıştı. Belki biz hatalaşkan buluşumuz mümkün, dedi xotunu aldı da eğiz içim. Er xotunun gibini yaktırmağandak onun alayıp karap koydu da. Bu sırtın kirgen avaz buluşu mümkün, dedi. Ve çırağını öcürüp karavatka çıkıp yatkaş. Bununla misalla köp. Meselen, sırtın kirgen bazı avazla tamının arsı kırıp sağınıp kaldıgan diyendek. Ne erke bir kamlaşmağın geplerini kıldıken siz? Dep, erinin gepinin belige tepti xotunu. Tüzük gep kılışını uxmay, yeni geptanlı kıldı dexi. Vay uxlana buldu. Xotunun bu gepi erinin ait xapı kıldı. Sen daim anmışındak bətnamlarını çaplap, Gepimden kusur tapısın, dedi o açıqlap. Nemlisini tolu sözləb özün çarçıdıvamısın, obdanıraq aramasın dəb şunda qılvatı mən, dedi xotunun boş gəmək. Mağın köngül bölgünüm işteyi, dedi ər. Meni terik türüp öldürüş üçün qılvatqan işindu? Hə, top doğur dediniz, dedi xotunu erik gəpəmək. Siz qancı baldır ölsünüz, mən şüncü baldır xoş bolu mən əməsimu? Muşi gəp çıqqan oğzıngı birini qoymen, dəb alqın beşinin eğiz kütürdü ər. Yaman bolsanız urbeğin aqeyni. Yüzini erinin şapılıqıgı yıqın əkilip tanıldı xotuni. Siz kımıgan muş işqağın. Alqını havalı esilip durğan ər, xotunun közüge tikilgeneçe ğazıbını içege yutup, cimci turp qaldı. Xotunumu erinin közüge mıqtay qadılıp duraddı. Qaranguda nəge qonuşunu biləmək boşluqda qalaymıqan uçub yürgən çivinin gecilığın avazı iniq alınıb duraddı. Şocaqda tamdan yeni döpüldüyən avaz kəldi. Avazın anlığan haman ikisi oranlardan tənli çaçaraq turp gedişdi. Bu bəlkim xoşunlarının qılvatqan işi buluşu mümkün, dedi eri. Yeni cöylügül turduğunuzu, xoşunlarının sırqı çıxıb gedib, qaytıb kəmigili nəç gün boğunni teğı bayıl deyişmiduq mu? Dedi ayalı. Bu gepni anlığan ərinin beşdən tütün çıxıb getkendek boldu. Qoya tamdın alınıp durğan avaz qolıqıdan kirib, meğizdən çıxıb getib atqandak kalısı qaran bulup, qolaqları qoğuldap getdi. Əmdi bu avazın çüşendürüşke heç qandaq səbəb qamığan idi. O berib çıraqını yandırğan bolsunu, avaz davamlı şey vədi. Es qıldı ki bu avaz xudu yandırgan

Hürmetlik radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə diqqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Şəhər turmuşunun ulaq ilib gəlgən birli yaxşılıqı ikisi bir qetimi gəp tərgişib qalmadı. Şəhər şəraiti oxşumamdı, ya ki ula bu cəhətdə burunqudun ehtiyatçan həm əqillik bolub qaldımı, şıqılıb Moskvada turuvatqan küllürdə rəşk və başqı səbəblə bilən pəqətlə bir-birgi tətür qaraşmadı. Moskvağı yeni kəlgən küllürdə şundaq işlamı bolub qalarmı, dəbbəkmə ənsirəşkən idi. Bundaq işla bolmudu mu əməz, boldi, əmma o dərəcədə əməz. Pəqət Kitinin Vronski bilən körüşkəlliki toğırlıq azraqlı gəp bolub ötüb gətdi. Kitinin çoxundurğucu anısı Mariya Porsovna xanım Kitini burundun intayın yaxşı görətdi. Moskvağı gəlgəndin kiyin, o onun bilən körüşməsən bolmaydı, dəb turublu valdi. Kiti iğir ayaq bolğaçqa, onu hörmətki sazavər u xanım bilən körüşdürüb gelişke,

Radio anlıqıcı dostlar, MD Canayınki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızda qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepə qaylı. Atlap dötkülü bulduğun tağını anlıqamadınız. Kitla qandaq nə bəsləndu? Bugün yenə yaş ösmürlərdə sağlamlıq eyni yetildiriş doğrusu da anlayımız. Bugün yenə bögən doğrusu mu sözləb verimin. Qarmaqqa közəlnəklik yılan qoxşaydıqan ösümlük ne biləmsiz? Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayayitimizini başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, atlapda ötkülü bulduğun tağ və dərya, Koçida kənglikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 nəçə adam sığdığın köl, nəçə yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bir kiçik kemigi oltırıb ötkülü bulduğun deniz. Ula taşçilik, eriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bosumu nemigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalgan. Atlapda ötkülü bulduğun tağ. Dördümüzün Şendon ölkisi Şuguan Nayistin Gərbi Canıbqı Qarab 8 km manğanda bir paça ot çöplik arsıda Cinşen Teği dəb atıldığan bir kiçik tağ var. Onun ən igiz yeri yeryüzdü 0.10-dan 6 metr igizlikti bulup, atlapta ötkili bulubu. Gerçi taş boğan tağdırdı mı, çoğun hesaplanmaydı. Ondaqta, nem üçün kişiler onu yenə tağ dəb ataydı? Tağ mı ya tağ əməs mi? Tağının asası çoxısının igizliki az digende 150 metr bulu iş digen xalqara ölçen boyu çökim kılganda Cinşen Teğini tağ dəb ataş ançı toğır əməz. Lekin, bəzi mütəxəssislər Cinşen Teğinin yüzü də cənub şimal yönülçüdeki tötdal su yolu bulub, o yer postunun yuqırı örülgən qısmını dərya iqıllarının yalıştın şəkirləngən bolğaşqa tipik tağ alaydılgi iya dəb qarğın. Onun istiga yer yüzüge çıxıb qalğan qısmı pəqa təqiqi əhvalının bir qısmını şipadiləb berələydi. Cinşen Teği ilgiri nəçik etim qızılgan bolsumu, əma haqiqi tegegeci kolanmıqan. Hazırgıcı pəqat 48 metr çoğunqırlıqtılı kolanqan. Hazır qoğdaş məqsidə, Şuguan Nayilik Mədiniyet İdarisi Cinşen Teğinin qızışını çəklədi. Şuna Cinşen Teğinin zadı tağımı ya ki əməsiki göküm qılış səl təs bulub qalqan. Pəqat 10 nəçə adam sığıdıqan köl. Dövültümüzün Leonin ölkisi Benşi şəhərdeki Benşi kölünün külümü aran 51 kvadrat metr bulup dünyadaki ən kiçik kölü hesaplandı. Adetki vanının sığımçalıqı 1 kvadrat metr ətrapıdı buludu. Muşubucu hesaplığanda Benşi kölüge pəqat 15 adam birli vaqtı çilinib yuyun alaydı. Köl mu ya kölçek mu? Benşi kölü kölçekin ait oxşaydı. O nemşçün yani köl dəp atalgan. Köllər köpincə təbii şəkirləngən, quruqluq bilən qorşalgan təbii su rayonunu görüstüdü. Kölçekler köpünce adem küçü arkalık şekillendi. Köller, derya suyu atmosfera hölü yığını, karmızlarının ergen suyu ve yer astı suyu katarlıq tabi sular arkalık toluqlundu. Kölçekler köpünce adem küçü arkalık toluqlundu. Köllerin suyu erketlenip durdu. Su miktarı, su temperatürsi bir kadar yuqur buludu. Benşi kölünün keç gündüzlük su ikim miktarı 20,000 tonluğu yetudu. Şuna bilen bir vaqtta su ornumu pəsilinin özgürşüge əgişip örləydu ya ki tövəlləydu. Şu səbəblik kişilərinin kölgü boğan təbirgə uyğun kilidu. Kölçəkdik su, adətdə toxtam suyu hesablandı. Bostallıq bilən qatma-qat qorşalğan qumluq. Bizdən nəzirimizdə qumluq köz yetküsüz, payansız. Amma Kanadada mundaq bir qumluq ba. İgilgən yer külümü aran çıxıb 6 kvadrat kilometr bulub, yerim saatli çıxıb kətkeli boludu. Töt ətrapının əmili yerdi köl, yeşil ormanla ba bulub, bostallıqı caylaşqan deyişki boludu. Bu yer əngdəsəbdə bir dərya idi. Bıraq keyin su ornu tüvəlləb,

uni tüpke kirgizip ozuqlıq toliqlash maqsadiga yetkili boludu. Közeneklik jilan oti dümbe tarpida köp miqdarda şirni ajırtıp çıqırdı. Hemde küçük puraq çıqırdı. Bu arqalıq sihir qara ve çivim qatarlıq hasharatlarni jalb qildi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

Toxtam imzalanıb öyünü setib almağan bolsumu, vasitçilik haqqını tapşırış gerek. Ürümçi şəhərdən Lu Əpəndi mundaq məsləhət sordu. Mən bir vasitçilik şirkətinin xizmətçi xadimi. Bu il 3-cü ayda mənim arığı düşüb mülazimət qilishim arqılıq Xoxanım bilən məlum öy igisi öy ilim setim toxtamı imzaladı. Kiyin Xoxanım məbləğ oburdu, ravan əməs digənini səbəb qılıb, öy igisi bilən yan içində toxtamını bikar qıtdı. Mən Xoxanımdın toluq sommalıq vasitçilik haqqı töləşini tələb qıldım. Lekin qarışdırıb, öy ilim setim toxtamı vücud qıçıxmıdı. Vasitçilik haqqını tölməsilikim kerek dedi. Ondaq da Xoxanım vasitçilik haqqı bərmisi bolamdı. Bunun qartta mundaq məsləhət verildi. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 961. maddesi de mundaq belgilengen. Vasitçilik toxtamı, vasitçi, havalı kılgıçını toxtam tüzüş pürstüdün haberlendirdiğen ya ki toxtam tüzüşünü vasitçilik mülazimeti bilen təmirleydiğen. Havalı kılgıçı hak töyleydiğen toxtamdır. Şuna toxtam vücut çıkan haman, Vasitçi aval kılgıcının körsetmesi boyunca vasitçilik mecburiyetini ada kılış gerek. Vasitçinin faaliyeti neticeye erişken aman aval kılgıcının hak töleş mecburiyeti boludu. Vasitçilik şirketi Xoxanımni öy ilim setim uçuruğa alakadar soğudu tertipi, soğudu xavup xatiri, bazar soğudu ehvalıdın mesleğe beriş, hem nek meydanda öy körüş qatarlıq mülazimetle bilen təminligen, hem Xoxanım bilen öy igisinin öy ilim setim toxtamı tüzüşüge türütkü bolgan. Hazır Xoxanım özünün səbəbidin öy ilim setim toxtamını bikar kılgan. Bu, vasitçilik şirketinin mülazimeti de noksan körülgelikini nemez. Şuna Xoxanım öy ilim setim arıcılık toxtamıdaki kilişim boyunca vasitçilik mülazimet dəqini tölüş gerek. Vasitçilik şirketi ilim setim toxtamıdaki iki tərəfini Öy setibili salahiyetinin təşürüş, torda imza koyuş, öymülük namını yötkeş qatarlıqlarını becirişke yardım veriş mülazimeti bilen təminlimi geçke. Öy ilim setim toxtami əməli ada kılınmay, objektiv cəhətdə vasitçilik şirketinin kiyinki mülazimetidiki xizmət miqdari həm tənərx çıxımını azaytqan. Şuna Xoxanım töləşki deyişlik vasitçilik həq sonmasını münasib azaytışqı boludu. Aylı zulümü sebeplik acırışıp, sevellik yok terepke mal mülük köpürek bölündü hem tölem gerişti. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu ekti sözle periyodu.

Ailə zulmü səbəblik acırışıb səvərlik yox tərəbkə mal-mülük köprək bölündü, həm töyləmgə erişdi. Yaqında Bindüən Qəşqər Bozyer Özləşdürüş Rayonlu Xəlq Sot Məhkəmisi ailə zulmüğü çetişlik bir acırışış macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, hüküm çıxırış arqalıq səvərlik yox tərəbindən qanunluq hüquq mənpəətini qoğdudu. Tufan Millik bilən Meyfan Milliknan toy qılğınıqa 10 yıldan aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəndik bolğan. Yaqınqı yıllardın bu yan, əslədə inaq ütuatqan bu ailədə zidiyyət üzülməgən. 2024-ci yılıdın 2025-ci yılıqıcı bolğan arlıqda Meyfan Millik, xotini Tufan Millikni köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, Şucaydiki Qunan Orqini Meyfan Millikə ailə zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkəməsi mə cismani bexətərlikni qoğdaş buyruğu çıxarğan. Lakin Meyfan Millik qılça puşayman qılmağan. Bu yıl 2-ci ayda Tufan Millik Qəşqər Bozyer Özləşdürüş Rayonluq Sot Məhkəməsinə acırışış dəvası qılıb, iki tərəf acırışış, bürcü pərzəntini özü beqiş, ərxotunun namidəki mal-mülükni bölüşüşə hökm qılıb verişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda Meyfan Millik özünü axlab mundaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtusu hesabatıdaki məbləğ minan şəxsi mal-mülkümge təvə. Bölüşgə qoşulmay mən. Ruhi ziyan təsəlli puli berişini rət qılı mən. Sot məhkəməsinə sot qılıb təşürüb inixlişcə, cavabqar Meyfan Millik köp qıtım ailə zulümü salğan. Ailə zulümü agaqlandırışı, cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqı, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətdiyə eğir ziyan yetküzgəllikini ispatlap verirdu. Ərxotunun muhabbəti əqiqətən buzulğan da bekitiş gerek. Meyfan Milliknan balılırğımı ailə zulmü siliş qılmışı barlıqını közdü tutup, quramığı yetmeyen pərzəndlərinin sağlam ösüb yetilişigə paydalıq buluş noxtusudun oylaşqanda, işki pərzəndini Tufan Millik baxsa muvabıq boludu. Ərxotunun ortaq mal mülki toğırsa da sot məhkəmisi işkeylənden bir yürüş öyü, bir meyvilik beği barlıqını təşürüb inaqlıdı. İki tərəb kenişib öyünün bahasını 250 min yuan, meyvilik bağının bahasını 100 min yuan dəb ikitkən. Meyfan Milliknan yaşanğandı kütünüş puli isabatıdaki şəxsi tapşırğan qısmının qaldıq somisi 16.929 yuan bolub, ərxotunun ortaq mal mülkidin işlitib tapşırğan. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Meyfan Milliknan ailə zulmü selişi iki tərəfinin acırışını kəltürüb çıxarğan asaslıq səbəb bulub, ərxotunluq muhabbətinin buzuluşu da səvəlliki var. Pərzəndlərgə ayal tərəf və səvəlliki yox tərəfinin hüquq mənfəətiyə itibar veriş prinsipi əsasən, əhvalğı qarab ərxotunun ortaq mal-mülki işçidiki öy meyvilik bağını Tufan Millikə 70%, Meyfan Millikə 30% nisbət boycu bölüş. Öydə oturuş hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi, ayal tərəbkə təvə buluş bikdildi. Ortaq mal-mülükdən tapşırğan yaşanğandı kütünüş suğurtu puli həm özümü yıqarda Tufan Millik tən bölüşünü təşəbbüs qılğan. Bu, onun öz hüquqını bir tərəb qılışı bulub, sot məhkəməsi qollaydı. Meyfan Milliknan ailə zulmü siliş qılmışı Tufan Millikə eğir ruhi ziyan yetküzgən, şuna ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Axırda sot məhkəməsi qanun boyunca iki tərəfinin öyləniş münasibətini bikar qılış, iki pərzəndini Tufan Millik biqiş, Meyfan Millik hər ayda hər bir pərzəndiyə 800 yuandan ta ki pərzəndləri 18 yaşqa toşqanğa qədər biqiş haqqı veriş, öydə oturuş hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi Tufan Milliknin iqdarlıqıdır buluş. Tufan Millik Meyfan Millikə bahağı sundurub 100 min yuandan artıq pul veriş. Meyfan Millik Tufan Millikə yaşanğanda kütünüş pulunun şəxsi tapşırğan qısmını bahağı sundurub 30 min yuandan artıqını veriş. 30 min yuan ruhi ziyan təsəlli pulu veriş toğrusunda hökm çıxardı. Bu dilonun məsul sodiyəsi mondaq bildirdi. Ayal tərəb səvəlliki yox tərəb bolu sübütü bilən mal-mülük köprək bölündü, həm töyləmgə erişdi. Bu, qanunun ailə zulmüğə uçurğucu tərəbinin hüquq mənbəətini qoğduşu, texmi mühimi zulüm salğıcıqı bərgən agaqlandırış hesablanıdı. Ailə zulmü hər gizmü ailə işi əməz. Zulüm siliş həm mihr muhabbətdən məhrum qalıdı, həm mal-mülükdən ayırıb qoydu. Qanun bilən oynışışqa hər giz bolmaydı. Cunqa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1087-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal-mülkini kelişib bir tərəb qılıdı.
kelişelmese, Xalıq Sot Məhkimisi mal-mülüknün konkret əhvalıqa qarab, balının, ayalının və səhvəlliki yox tərəfindən hüquq mənbətiyə itibar veriş prinsipi boyunca hüküm çıxırdı. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Axtılab Qanun Dəstorunun 1091-ci maddisi. Tövəndiki əhvallarından biri görülüb acıraşqan bolsa, səhvəllik yox tərəf ziyanlı töləşini tələb qılışqa hüquqluq. Birinci, qoş öyləngən bolsa. İkinci, başqalar bilən öy tutualğan bolsa. Üçüncü, ailədə zulüm salğan bolsa. Tördüncü, ailə əzasını xorluğan, taşlıb etkən bolsa. Bəşinci, başqa zor hatalıqı bolsa. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Həqtələb Qanun Dəstorunun öyləniş ailə qismini tədbiqlaş toğrusudiki izahatının 80-ci maddisi. Acıraşqanda ərxotundan bir tərəb pensiyaya çıxmıqan, asasi yaşanğanda kütünüş pulu ili şərti uyğun kəlməyən, yəni bir tərəb ərxotundan ortaq mal mülkü boyca asasi yaşanğanda kütünüş pulunu bölüşünü tələb qılğan bolsa, Xalıq Sot Məhkimisi qolunmaydı. Öylənişdən kiyin ərxotundan ortaq mal mülkünü işlətib, yaşanğanda kütünüş asasi suğurtisi haqqı tapşırğan bolsa, acıraşqanda bir tərəb yaşanğanda kütünüş pulu hesabatıdiki öyləniş münasibəti davamlaşatqan məzgildə, şəxslər əməli tapşırğan qismi həm ösümünü ərxotundan ortaq mal mülki qatarda bölüşüşünü təşəbbüs qılsa, Xalıq Sot Məhkimisi qollışı kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

نتیجلر وا. دیدو که پوزیشنی تفکرمونو رو özgertish، ایدیرمونو رو توغرلاش، دنیا قارشمونو رو توغرلاش آرکالیک یتیلدیرسیز. یتیلدیرن میسانیز چو؟ کندلی خاطر تیتسیز. کندلی خاطرگه شو یتیلدیمکچی بولغان تفکر، یتیلدیمکچی بولغان پوزیشن بویچه ازچیل تفکر قیلیسیز. بعضیلر بونو 14 کنلیک دیدی، بعضیلر 21 کنلیک دیدی، بعضیلر 30 کنلیک دیدی. مثلاً دنیادیک ان اولوغ مال ساتقچی دیگن کتابلارده بولسون، حقیقی بخت دیگن کتابلارده بولسون، یقیندی نشردن چیققان بختلیک بولوشنین سری دیگن کتابلارده بولسون، یانیلا مشق قیلیش داواملاشتیریشنین گپی. موشو مشق، موشو داواملاشتیریش آخیردا بیر آدمنین کیچیگیدین یتیلدیریوالغان، محیط سبەپلیک یتیلدیریوالغان، ген سبەپلیک یتیلدیریوالغان نورغون چۈشکین تەپەككۇر ھالەتلەرنى ئۆزگەرتىشكە ياردەم بېرىدى دەپ قارىدىم. Bunun içində mənim diqqətim gündəlik xatır tutuş adətidir. Gündəlik xatirəyə aktiv təfəkkür üncüllərini tizib manğa vaxtınızda bilib-bilməy aktiv təfəkkürün igisi olub qaldıqansız. Əmdi sözümü qaytırıb gəlsəm, biz dostluq temiz üstüdə azraq ortaqlaşıb baxalı. Dostluq degen nima? Dostluq degenimiz hər vaqt bizni əskilib, qəhrətan qışının soğuqlurdumu, illik bir haralətə toldurduğan kişi. Qiyin küllərimizdə bizə həmdən boğucu. Hayatın hər bir qədimində bizə ümid ata qılucu. Əlbəttə şunusu iniq ki, aldıraşçılıq bizni ciratlaşdırıb əssimi, arlıq mehrimizni suslaşdırıb əssimi, amma sırdaş dost bir ömür unutulmaydı. Bəlkim dostumuzdan bizni təsirləndirib etdiyən gəpləri yoxdur. Və ya ki, gözəl vədilləri yoxdur. Amma onun da çin sadaqətki tolğan qəlbi var. Həqiqi dost qanqırab qalsaq yol gözlüdü. Azaplansaq bağırığı biz təsəlli berdi. Gerçi bəzilər biz bilən bir məhəl birgi mansımı, amma onun qaçan ayrıldığallıqını bilgil olmaydı. Bəzilər bizdən məqlubiyyətimizini közsümü, amma bizdən ayrılmaq bizgə əgşüdü. Bana bu həqiqi dost. Çin dostluq bizni bir ömür təsirləndirdi. Şundaqla biz bilən bir ömür qol tutuşudu. Qısqısı, yaxşı bir dostumuzdan bolışı bizdən bəxtimiz. Şunun üçün, şundaq dostlarımızdan boğundun söynəyli, həm bizmə şundaq isil dost buluş qıtırşaylı. Dost doğrusu da psixologla şundaq deydi. Sizdən həqiqi dostunuz, özünüz. Özünüzdən royunuzdan işçidiki özünüz. Məsələn, mən sizləyək sözləvatımı, mən Abdursul. Amma mənim içimdə yeni bir Abdursul var. Mən sözləyib atqan Abdursul bilən, içimdəki Abdursulun münasibətini toğır bir tərəf qılıb, məsələyəki toğır qarab, özəmgə yistaşlıq nəzir bilən qarab, cəmiyyətdəki məsələyəki kişilik münasibət məsələrgə toğır qarab, onu toğır bir tərəf qılalısam, mən royiciyyəti saqlan bilim. Qaçan ki, mən bilən işimdiki Abdursunun münasibətidə jirikləşiş, üşənməslik, özü-özü nabut qılış altı şəkilindikən, mənim başqa dostlağı erişim mümkün eməz. Şuna hazır, özü yistaşlıq qılış, məşqi, özünü yaxşı görüş, özünü-özü qayıl qılış məşqi digəndək, psixologiyilik məşqlə, çıqıvatıdı, əmmüş sahadiki əsərlə ilan qılınmadıdı. Bu kitablarda nimi dəvatıdı deyə vaxtıda? Özən bilən yaxşı dost bol, özən bilən çıxışıb öt, özənin royunu özən pərviş qıl. Bir məsələyə özən toğır rədiyə beriləydiğən bol. Şu vaxtıda sən başqıla bilən çıxışıb öt əleysə, Öydikilə bilən çıxışıb ütə eləyisə, xizmətdaşların bilən çıxışıb ütə eləyisə, cəmiyyət kişilər bilən nəyət yaxşı bir xil keyfiyyatını saxlaya eləyəsən, deydi. Şuna, bizdən bir dostumuzdan boğunu bizdən bəxtimiz. Amma işçimizdiki özümüzdən dostumuzdan özümüz qayıl qılıb, pərviş qılıb, ruhluq yaşaşının özü bizdən ən çox bəxtimiz.

0: ortaq qoqdaşını xalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Şücay vaxtı 8-ci ayının 31-ci günü çüşdən keyin dövlət rəisi Xi Jinping Bişkekdə 2026-cı illik Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınığı qatnışış məzgilidə Moğolya Zontonu Xoril Soğ bilən görüşdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Jongo bilən Moğolya tağdaryaları tutuşub durduğun qoşunu dövlətlə. Tinç billə duruş, öz ara həmdən boluş, həmkarlışıb tən payda eliş başdan ahır iki dövlət münasibətinin asası və neqizi. Jongo-Moğolya münasibətini ətraf diplomatiyası da davamlıq mühim orungu qoyub, Moğolya bilən birlikdə strategiya cəhətdə öz ara işinişini müstəhkəmləb, öz ara mənpəd yetküzüş həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, əl qəlbini tutaşdırışını ilgiri sürüb, İki dövlətinin umumyüzlük, strategiyilik, həmraqlıq münasibətiga texımı köp hayati küş qoşub, Jongo-Moğolya təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türtkü boludu. Xi Jinping munulanı təkidlədi. İki tərəb Jongo-Moğolya münasibətini ravajlandırışının siyasi asasını müstəhkəmləb, qarşı tərəbinin müstəqilliqi, egilik hüquqi və zimin bütünlükigə, bir-birinin yadırılıq mənpəəti və köngül bölüdüğən mühim işlərgə öz ara hörmət qılışı kerek. Jongo-Moğolya bilən tərəqiyyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, soda, alaqını ravallaşdırış, energiya, kan məhsulatları qatarlıq ən-ənəvi həmkarlıqını ilgiri sürüb, yeşil kan məhsulatları, suni əqil, rəqəmlik iqtisad qatarlıq güllənmə sahələrdəki həmkarlıq yoşurun küçünü qeyzib, texımı köp öz ara mənpət yetküzüş həmkarlıqının iş noxtısını bərpa qılıb, özlərinin zamanivilaşdırış yolu da tən ilgirləşinə xalaydı. Moğoliyanın Jongo məbləği karxanalarının qanunluq hüquq mənpəətini həqiqi qoğduşunu ümit qılımən. İki tərəb yana köp tərəblik maslaşdırış və həmkarlıqını küçəydib, dünyavi xırısqa ortaq taqabıl turışı kerek. Xurulsuq munulanı bildirdi. Moğoliya bilən Jongo dost qoşnula. Xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın qat'i nəzər. İki dövlət başdan axır öz ara hörmətləb, öz ara işinib, inaq qoşna və yaxşı dostladın bolub gəldi. Jongo'nun tərəqiyyatı ətraptiki dövlətləgə zor fürsət yaratıb bərdi. Asiya və dünyanın tərəqiyyatıqa yetəkçilik qıldı. Jongo bilən bolğan dostluq, həmkarlıqını çonqırlaşdırış, Moğoliyanın diplomatiya siyasının baş fangcını. Moğoliya Jongo bilən siyasi cəhətdə öz ara işinişini özlüksiz müstəhkəmləb, soda silinma, sanayət, yezi eqiliki, kançılıq, yeşil ixtisad qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, iki dövlət münasibətinin özlüksiz yüksəlişigə türtkü bolışını xalaydı. Moğoliya bir Jongo prinsipiga qat'i əməl qılıdı. Tayvan Jongo zımınının ayrılmaz bir qismi. Şincan, Şizan, Şanqanga alaqadar məsələlərinin həmmisi Jongo'nun işki işi. Rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüs və insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış ideyası dünyanın tinçliyi və xəyibsizlikini qoğdaş. İmkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Dünyavi xırısqı taqabıl turuşda mühim əhmiyyətkə eyə. Moğoliya Jongo bilən birlikdə bunu əməliyyət körüstüşünü xalaydı. Səyçi Wang Yi qatarlıqla yuqırqı körüşkə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin rəfiqisi Peng Liyuan Şücay vaxtı 8-ci ayının 31-ci günü çüşdün burun Bişkekdə Qırğızistan zungtuğu Japarovun rəfiqisi Japarova bilən birlikdə Qırğızistan Cumhuriyeti Dövlətlik Tarix Muzeyini ekskursiya qıldı. Peng Liyuan Japarova bilən billə mehmanlarını qızğın dostanı kütüb iliş oyununu ködü. Arqadan iki dövlət başlıqlarının rəfiqələri Qırğızistanın ən-ənəvi mədəniyyət körgəzməsini birlikdə ekskursiya qıldı. Peng Liyuan munulanı bildirdi. Muzeyə tizilğan kiyim-keçək, toqulğan giləm qatarlıqların hünər sənəti nəpis, rəngləri mol bolub, Qırğız millətinin uzaq tarixi igə qol hünərvənçilik ən-ənəsi və özgüç turmuş örf-adətini namayan qılıb berdi. Jongo bilən Qırğızistan ən-ənəvi mədəniyyətini qoğdaş və onun qıvarıslıq qılışqa əhmiyyət berdi. Jongo Qırğızistan işki dövlətinin adimiyyət alaqısını üzlüksüz kengaytib, əl qəlbini tutaşdırışını ilgiri sürüşini ümit qılıdı. İşki dövlət başlıqlarının rəfiqələri yenə Jongo Qırğızistan işki tərəf birləşib ötküzgən güzəllikdən tən hozırlanış, Jonghuanın qədimi mədəniyyəliki sənət körgəzməsini ekskursiya qıldı. Həm Qırğızistanın milli alahidlikki igə kiyim-keçək körgəzməsini ködü. Hər şikeylən, Jongo Qırğızistan işki dövlətinin mədəniyyət almaşdırış, öz ara örnək elişini paul ilgir sürdüğallıqını bildirişdi. Qırğızistan Cumhuriyeti Dövlətlik Tarix

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, emdi Dünyağı Nezer programımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, təhlilçilər kəlgüsü bir məzgildi Kanada bilən Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq beriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qiliş hüquqi qatarlıq cəhətlərdiki küsün işi, iki dövlət soğudu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və soğudu söhbətini əsliqi kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud dəb qarıdı.
1: Amerikanın iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış hərkəti İranına boysundur alamdı. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyək tanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kanada bilen Amerika'nın soğudu söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika doları kımmetedeki Kanada tavarlardın 50% tamojini beci alıdıqalıqını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüdün başlap Amerika'dın ten sommalıq 3 iliş karakterlik tamojini beci alıdıqalıqını jakardıdı. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür katarlık mesulatlardan elinidigan import tamojini bejini 50%-ke östirdigallıkını jakarladı. Kanada Amerika'ya karşı konkret tedbirlerini nahayt tezla ilan kılıdigallıkını bildirdi. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi ehvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki katarlık cihetlerdeki küsünüşü, iki devlet soğudu münasibetinin yönülüşünü belgileydi. Ciddi vaziyetinin küçüyüş mümkünçiliki ve soğudu söhbetini esliği keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iqtisadi cihette küsünüşüdü. Yani kimning iqtisodiy zarbiga teximi bardoshlik bera oladiganligi jihatda kuchsinishidi. Amerika Savdo ministrligining sonliq ma'lumotiga qaraganda, o'tgan yili Amerika bilan Kanadaning mulozimat savdosini o'z ichiga olgan ikki taraflik savdo summasi 900 milliard Amerika dollariga yaqinlashib, yer sharidagi eng cho'ng ikki taraflik savdo munosabatining biri bo'lib qolgan. Amerika Kanada'nın en çok eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mülazimetinin en çok xeridarı. Kanada'ya nispeten etkanda Amerika'nın tamojini beji tedbiri sulyov boyumla, elektr maşinalar katarlık kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çok bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mutaxassislarning mo'lcharlashicha yangi tamojni bejining Kanadaga bo'lgan qisqa muddatlik zarbisi cho'ng emasgan. Lekin agar uzoq muddat davomlassa, Kanadada 90 ming xizmat o'rni yo'qilib, pul paxolligi nisbati 4%-ga yetadi ekan. Bu yil va kelar yili iqtisodning o'sish sur'ati ayrim-ayrim 0.2 va 0.3 poyent tuvallaydi ekan. Amerika keyin 3 iliş xarakterdiki başqa tamojni bejini e'lon qilsa, Kanada teximi zo'r zarbiga uchraydi ekan. Amerikaga nisbatan aytganda yangi tamojni beji Amerika oyillari va korxonalarining tijorat tanarxini oshirib, pul paxolligini eg'irlashtirib yetdi. Uning ustiga tamojni beji siyosatini oldin mo'lcharligi bo'lmaslik savdoga aloqador kasblarning ishonchiga eg'ir zarba berdi. Kanada bilen çigralınıdıgan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. Bu ştatının başlıkı Gerichin Vetmer munulanı bildirdi. Kanada'dan elinidıgan bajını köpeytiş, Michigan ştatıdaki aile ve karxanaladın elinidıgan bajını köpeytişki baraver bulup, Amerika avtomobil yasaş sodigerleri texim köp xadım kıskartışkı duç geludu. IT Yerşar Bazarı Analizcisi Nick Tevidal mundaq dep qardı. Kanada Amerika otursudaki soğudu sürkülüşü köp qetim yüzbədi. İki tərəf iqtisadi cəhətdə bərdaşlıq berəlməy, soğudu söhbətini əsligə kəltürüşü, ya ki, məlum kilişim hasıl qilişini ilgəri sürüşü mümkün. İkincidən, siyasi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimning siyosiy asosiy gavdisining teximi qattiq bo'lishi jihatda kuchsinishidi. Navbatda ommaviy fikr umumiyuzlik Trump hukumati teximi zo'r siyosiy besimga uchraydi deb qaradi. Kanadaning sodida Amerikaga qarshi turishi mutlaq ustunlik bilan davlat ichidagi siyosiy o'rtoq tonish bo'lib qoldi. Siyosiy sahnada Öktüçü partiyanı öz işçi kalan her kaysi partiya gruplarının umumüzdük kollışığı erişti. 70% halk amısı Kanada-Amerika soğudu söhbetidin çekinip çıkışını kolladı.
Канада зунлиси Карниге нисбетен айтканда, Америкага каттык коллук кылыш унун коллаш нисбетине көрүнөрлүк өстүрдү. Канада халкы чыдап тура алмайдыган соода келишимине имзалаш элип келген саясий хатер, таможня бежи элип келген иктисадий хатердин хелили чоң. Американын Канададын яңы таможня бежи элиши өкмөт соода саасындагы көп саллык затларынын караштырышыга учурду. Яна Америка Валкотси гезити тарпидин Американын бүгүнкү кадар эң ахмакана соода урушу деп аталды. Қарыш тұрғычыла Демократлар партиясыны өз ішіге еліплі қалмай, бұның іші дияне 11-ші айдеке оттыр мәзгілдік сайламда мәғлұп болыштың әнсірейдіған Джумриячілі партиясының парламент әзалыры вә штат башлықларымы ба. Үлгірі Трамптың ярдамдысы болған сабық муамын зұңтың пенсі ашқар алда, шу тапта әң ехтияжлық болмығыны Канада білен болған соды ұрыши дейді. Англия иктисадчунаслар журнали мындак деп карды. Американын оттур мезгилдик сайлымынын якынлашышыга эгишип, яңы таможня бежинин зарбиси Американын пул пахаллыгы, карханы тижарети ва иш курулуш бесимида яна экс этиди. Карнинин тактикиси бу маселелерни Американын дөлөт ичидеги саясий зарба толкунуга айландырып, акырда Трамп өкмөтүнө сөхбөт үстүлүгө кайтып келишке мажбурлайды. 3-чи. Тәсир күчи жаатта күчсүнүшүдү. Яны сөхбөт жетекчилик кылыш укугун ким контрол кылыш жаатта күчсүнүшүдү. Якынкы 2 күндө Канада менен Американын ахвалдан хабардар заттыры ва тараткула сөхбөттүн бузулуш себеби ва калайма калышып кетиш ахвалын аркы-аркыдан ашкарлап, Канада менен Американын сөхбөттүн эслиги келтириш, хатта келишим асыл кылыш истикбалынын эниксизликини ашырып атты. 1-чи. Америка сөхбөт коллективинин ички кысмындагы жетекчилик укугу калаймакан. Карни сөхбөт бузулгандан кийин Америка өкмөтүнүн позициясынын бирдек эмесликин билдирип, Канаданын Америка соода вакили Гирер ва соода министри Лутниктин эришкен учурларынын мураккеп Hatta bir-birge zıt işkellikidin beşaret bədi. Nurgun xəbərdar zatlarının tarat qulağı aşkarlışca söhbətnin aldınqı məzgili de Amerika, Girer'nin yetəkçiliki de bir məhəl Kanada bilən kilişim asıl kilişqa yıqıllaşqan. Bıraq söhbətdiki sanayət sahası ki çetişlik bir qısım sodu siyasetige Amerika sodu ministerliki məsul bolğan. Lutnik, kilişim ramqısı da Metal ishlab chiqarish sohasida Kanadaga nisbatan shart bak keng bo'lib ketibdi. Eng oxirgi paytda buning aralashish hamda besim ishiltish sababidan suhbat buzildi dedi. 2-chi, Amerika

Hürmetli radio dinleyiciler. Amerika'da İran'ın toqunuşuğa yarım yıl bolay dep qalğan paytda Trump hökuməti İran'ı cəzalaşını yana bir qetim küçəytdi. Amerika'nın maliyyə ministri Bessent 8-ci ayının 24-cü günü monolanı bildirdi. Amerika İran'ı qarta yeni bir növətlik iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış, cəzalaş tədbirini yolğa qoydu. Bu, İran'ı mürəssəlləşikə məcburlaşdı məqsəd qıldı. Təhlilçilər mundaq dep qaradı. Amerika'nın bu hərkəti qarmaqqa həybətli görünsün mü, lakin icra qılış yolu eniq emas, əməli önümü gumanlıq. Alaqadar tədbirlər İran'ın iqtisad, xalq turmuşu besimini yığırlaşdırıb etdi. Lakin İran'ı boysunuşqa məcburlaşı naayta təs. Əksicə, İran'ın qarşılığını qozğab, hətta toqunuşunu küçəytib, Trump hökumətini texımı qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. İqtisadi həl qılğuş cəngmü, yəki oq çıxırıb agahlandırışmı? Amerika Maliya Ministerliği 8-ci ayının 24-cü günü ilan kılgan uxturuşqa asaslanğanda, Amerika şu gündün başlap İranlı cazalaş dairesini avasiya, rəqəmlik mülük, altın, su transporti və texniki kəsbi qatarlıq 5 sahəgə kengaytgan. Həm də İranın qısmən mağrı pahaliyyeti, şəxsi pul perivot qılış, yığın mülazımıdi, təntərbiyə və ilim almaşdırış qatarlıq sahələrgə çetilədiğən köptürlük icazətini vaxtınca toxtatqan. Bundan başqa yadro və başqurulduğan bomba texnikisi, tor hərkəti, neft sodası qatarlıqları çetilədiğən İranın alaqadar əməli gəvdələri, şəxslər və paraxotları cazalaş tizimlikəgə kirgizilgən. Bessent yana Amerika İran bilən bolğan iqtisadi alaqını üzüşünü rədd qılğan dövlətlərə yeni caza qollunudu dep agahlandırdı. Biraq o konkret cazalaş tədbirini dərhal ilan qılmadı. Vaqt çekinimi ilan qılmadı. O yana dərhal umumyüzlük cazalaşını yolğa qoyuşunun dünya pul muamili sistemisini vəyran qıladığallıqını etiraf qaldı. Amerikanın İran məsələsi boyunca sabıq alahidə əlçisi Robert Mali baha verib mundaq dedi. Besintinin cazalaşqa alaqadar pozisiyası düşmənlik bilən tolğan, lakin icra qılış əhvali eniq emas. Əgər Amerika hazır umumyüzlük cazalaşını xalımısa, kəlgüsüdümü yolğa qoyuşu natayın. Başqa dövlətlər maslaşını rədd qılsa, Amerikanın qandaq bir tərəf qıldığallıqı mı naməlum? Amerika taratqıları mundaq dəb görsətdi. İran bilən iqtisadi alaqısı bar dövlətlərə 2-ci dərəcəlik cəza yürgüzüş cəhətdə Bessentin pozisiyası saxlab qılınğan. Onun bunundan ilgiri davran silib cakarlığan İranğa qartılğan iqtisadi həl qılğuş cəng bir qetimlik oq çıxırıb agahlandırışqa teximi oxşaydı. Amerika zontanı Trump aldın qapta İran'ı qarıta tarixtin bu yankı başqa dövlətki qartılığan ən vəyran qılış xarakterlik iqtisadi hərgətini yolğa qoyduğalıqını aldın uxturdu. Bessent yaqında Angliya pul mamilə vaqt gezisi də yazma ilan qılıb, İran bilən iqtisadi həl qılğuş can qılıdığalıqını etdi. Təhilcilə mundaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin yaqından bu yan arqa-arqadın çoğun gəp qılıb, iqtisadi təhdid silişinə arqısta toqunuş uzunğu sözülüb həl qılınmaslıq. Hərbi tallaş türü çəkləməgə uçuraş. Otur məzgillik saylamının yıqılışı elib gəlgən köp xıl təşviş ba. Beycin daşıyası Xalqara Münasibət Şöyəninin profesori Wang Yong mundaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin İranğı qartılğan yeni cazalaş tədbirini oturğu qoyuşu strategiyelik təşəbbüskarlıqını qolğı kəltürüşünü məqsəd qılıdı. Şuna qatıq sözlə arqılıq, siyasətinin dərəcəsi ösüş tuyğusunu payda qılışqa, həm də vəziyyət özgür vatıdu digən təsirini qəstən yardışıq doğur gəlidu. Lekin sözlərinin qatıq boluşu siyasətinin önüm bərgəllikidin deyə rəhbər məydu. İran boysunmaydu. Amerika İran orışı və Amerikanın qamal qılışının təsirdə İranda hazır pul paxallıqı örləb, pul acizlab gətdi, maddi əşya kəmçil bob gətdi. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbərinə qarğanda, Bessent İranğa qartılğan yeni cəzalaş tədbirini elan qılışdan bir neçə saat burun, İran puli realının Amerika dollarına ayırvaşlanış nisbəti tarixdəki ən tövənçəyə düşkən. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Amerikanın yeni cəzalaş tədbiri eniq ki, İranın iqtisadi və xalq turmuşu qiyinçiliqini yanımı yığırlatıb etdi. Lakin İran bununluq bilən siyasi cəhətdə yol qoyuşunu tanlamaydı. Çünki İranın nəzərdə yol qoyuş cazalaşqa bərdaşlıq berişdən müxətərlik. 1979-cu ili İran İslam İnqilabıdan keyin Amerika İranğa qartılğan iqtisadi cazanı uzaq müddət saxlab gəldi. İranın iqtisadi sistemisində cazağa maslaşış iqtidarı şəkilləndi.
2018 yılı Amerika İran yadro kelişimidin öz aldığı çekinip çıkandan keyin İran'a yuqur çekti besim işiltiştek iqtisadi jaza yürgüzdi. Jaza her saha, her kasipni öz içige algan bolsa mu, lekin bu İran'ı boysundur almadı. İran Ali Dahiyesi'nin məslahatçısı Muhbir 8 ayının 24 günü kəşte ijtimai alaqı taratqusi supsada munulanı bildirdi. Amerika ötken 40 yıldan buyan İran'a jaza yürgüzüş, uruş kılış, bölgünçilikke kutrat kolu kılış qatarlıq düşmanlaşış strategiyasını kullanıp közligen önümge eriş almadı. Amerika'nın tähdidige karıta İran ligirkege karğanda tihimi qat'i inkas qaytırdı. İran zontuğun Pezikşian şöküni munulanı bildirdi. Amerika İran bilen alaqı kılgan çağdaki sözü ve usulunu özgertişi kerek. Zoravallıq ve zomigarlıkı tayiniş alaqıdar diplomatiya musabısını tihimi mürekkepleştirvedudu. Amerika Kunsi Dövlətni İdar Kılıç Taktikisi Tətkikatxanısının icraiya muavin lideri Terita Parsi mundaqtap qarıdı. İlgirki təcrübelerden qarğanda, cazalaş əlbəttə ziyan kəltürüp çıxırıdı. Lekin bu xil ziyan arqılıq, qarşı tərəfnin siyasetini özgərtişki urunuş pütülləy başqa bir iş. Amerika əzəldin bunda qılıp baxmadı. Amerika məqlubiyyatın məqlubiyyatki qarab yüzləndi. Təhilçilər mundaqtap görsətdi. Trump hökuməti kəng köləmlik cazalaşını hərbi hərəkətinin orunuğu dəstib, İranı mürəssə qılışqa məcburlamaqçı boldu. Lekin cazalaş İranın iqtisadığa eğir ziyan yetkizsə, İran hərbi hərəkətinin dərəcəsini östürüşünü qarşı turuş vasitəsi qılışı mümkün. Amerika Georgi Tunda şöyəsi Qatar şöbə məktibinin professori Məhlən Kamurava mundaqtap qarıdı. Trump cazalaş arqılıq İranı boysundurışqı məcburlayımız dəb qancı car salğan seri İran rəhbərlik qatlımının işki qısmıdaki hərbi işlər dərəcəsini östürüşünü müraciət qılı sadaları şüncü yuquru boludu. Amerika Dövlətlik Terrorluqı Qarşı Turuş Mərkəzinin sabıq müdiri Joy Kent mundaq dedi. İrandakı qatlıq qullarının nəzərdə fəqət hərbi zərbi bərgəndilə andın Amerikaya önümlük təhdid payda qılığılı boludu. Cazalaşqı inkas qaytırış üçün İran Amerikanın Otur Şərx rayonudaki hərbi bazıları və paraxotlarına hücum qılışı mümkün. İranın dövlət içində Amerikanın cazasığa hərbi vasıta arqılı qarşı turuş sadaları götürüldü. İranın muavin diplomatiya ministri, qoşumca diplomatiya ministerliği, siyasi və xalqara məsililər tədqiqat mərkəzinin müdiri Xatibzad Munulanı bildirdi. Amerikanın davamlıq yuqur çəkdə besim işiltişigi qarta, İran hökuməti hər qaysi aparatlarını maslaşdırıb, hər qaysi tərəflərinin baylıqını, bolubmu hərbi baylıqını yütkəb, cazanın önümünü yuqtışını ilgiri sürüdü, həm də dövlətinin mənbəti və xəvəbsizlikini tırışıb qodaydı. Şunun bilen bir vaqtta İran yana başqa dövlətlərini Amerikanın cazasığa maslaşmaslıqqa agahlandırdı. İran Ali Dövlət Xəvəbsizlik Komitetinin katibi Rizayi yıqında mundaq dedi. Əgər İranığı qoşun dövlətlər Amerikanın İranğı qozulğan iqtisadi uruşuda Amerika tərəfdə dursa, ondaqda Paris qoltuqi və Hormuz boğuzudun bir temimmu neft ötəlməydi. Bəzi təhlillərdə mundaq dəb görüstəldi. Amerika'nın iqtisadi cazası İran'ın qarşılıq körüstüş iradısını boşaşdıralmaydı. Əksicə, vəziyyətini kəskilləşdirvedudu. Hətta hərbi toqunuşunun yanı partilişini kəltürüb çıxırdı. Həm də dünyada neft bağısını yanımı östürüb, Amerika iqtisadığı qarşı kəyfiyyat payda qılıb, Amerika yenəlməslik, ketəlməslik, söhbətləşəlməslikdək strategiyilik qiyin vəziyyətini çonqurlaşdırvedudu. Amerika Karnik Xalqara Tenşliq Tətqiqat Yurtunun Ali Tətqiqatçısı Stephen Otheyim mundaq dedi. Trump hökuməti besim işiltiş arqılıq, başqa dövlətlərini öz arzusuğa boysunuşqa məcburlaşqa məptun bop qaldı. Amma qarşı tərəfnin strategiyilik nişanı və dövlət içindəki siyasiyini körüb durub körməsk saldı. Nəticədə məqlubiyyətdən məqlubiyyətə qarab yüzləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdulla Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdə olan stansımızın başqa programları da bolsun.

Ərxotun işkisi uşaq işla bilən yenə təqişib qaldı. Bu, ulanın bir ay içində 5-ci qedim təqişi idi. Ərxotunun yoxulan işlərini bahanı qılıb, köngül ağırqı deyib otqalıqdan baysa etdi. Xotunu bolsa erinin erənsizlikdən ağırnatdı. Çılıqıcılığım qanmadı, dedi eri açıqdan yerli qodak bu. Mən mi oxşaş, dedi ayalımı boş gəmək. Bundaq turmuşdun, cax doydum. Bu çağda çıraq yandırılmağan bulub, öz ara qarışıb durğan işki gəvdə, sırtın çüşüb durğan koci çırağının aciz yolası da bir-birinin çırayını hova ilgi qıb duraddı. Arını zeri kişilik cimcidliq bastı. Bu cimcidliqda eri xotunun tez-tez elvatqan nəfəsləri və döpüldəb soğub durğan yürükünün avazını inək anlab duraddı. O yana qaranqılıqda qonadığan yata bamay qalaymıqan uçub yürgən bir çivinin gecilliğən avazını mı anlığanda qıladdı. Xotunumu yürək soğuşunun avazıqı oxşaydığan bir avazını anlığanda buldu. Onu dəsləbdə özün yürükünün avazı mekindəb oyladı. Amma yeni bu avazının özün yürükünün avazıqı əgişib çıxıvatqalıqını bayqıdı. O bu avazını erimnin yürükünün çıxıvatqan oxşaydı o deyən qaraşdımı buldu. Ahırda onun başqa yerdən çıxıvatqan avaz işgəlikə ayan buldu. O özünün sezimiga işən çıxılamay ergə lappıda qaradı. O bayqıgan işini erimi bayqıgan bos kerek. O duş kegen qaraş bilən erinin qaraşları opmu oxşaş idi. Bu nemi avaz? Dedi işkisi tanla. Tamnın aqısı ki öyde adam buluşu mümkün emez. Dedi xotini teni şürken gendek bulup. Onun deyini toğru idi. Çünki bu öyde ər ayal işkisinin başqa heç kim yok idi. Memlu bomusun çıxıp qarapaqaylı. Dedi ər karavatın çüşü etib. Eri berib çıraqını yandırdı. Çıraq yorukudun işkisinin işçi kırbağın qoğunuş xeyli besliğandek bulup yürkünün ənsiz soğuşumu azraq ızığı çüşdi. Ola yandaki öyge tanlı çıkıp karap yakıştı. O yada adam durmak sayımı görünmekti. Yılık avazımı yokap ketken idi. Ola yatak öyge kaytıp kırıştı. Belki biz hatalaşkan buluşumuz mümkün. Dedi xotunu aldı da eğiz içim. Er xotunun gibini yaktırmağan dek onun alayıp karap koydu da. Bu sırtın kırgan avaz buluşu mümkün. Dedi. Və çırağını öçürüp karavatka çıkıp yatkaş. Bununla misalla köp. Məsələn, sırtın kirgen bəzi avazla tamının arsıq kırıp sağlanıp kaldıgan deyendek. Nəhər ki bir kamlaşmağın gəplərini kıldıken siz? Dəb, erinin gəpinin beləgi təpti xoduni. Tüzük gəp kılışını uxmay, yəni gəptallı kıldı deyxi. Vay, uxlana buldu. Xodunun bu gəpi erinin ait xapı kıldı. Sən daimang müşündaq bətnamlarını çaplap, Gepimden kusur tapısın, dedi o açıqlap. Nemlisini tolu sözləb özün çarçıdı vamısın, obdanıraq varamasın dəb şunda qılvatı mən, dedi xotunun boş gəmək. Mağın köngül bölgünüm işteyi, dedi ər. Meni teriktürüp öldürüş üçün qılvatqan işindu? Hə, top doğur dediniz, dedi xotunu erik gəpəmək. Siz qancı baldır ölsünüz, mən şuncı baldır xoş

olduğundan havanı pürkügende çıkargan avaz mı bək yuxarı. Bəzde anlamaqqa paravuzdun güldürülgən avaz dek anlandı. Burun tüşki su yüzge çıkıştın burunla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava iqimi burundan itilip çıkanda deniz suyunu mu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen hem biz görgen fontan en şundaq payda buludu. Kitlar deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qattıq kısıldı. Kısılgan havanın küçü etrafı tarqılıp, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdeki hava, kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşka, nəpəsdən çıkargan hava boşlukta keçişip su tamçılarının kurulgan tuman törükçelerini şekillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügen su tamçılarının igizliki, şekli ve çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkügen su törükçisinin igizliki 9 metrdən 12 metr geçkilidi. Şuna yıraqdın, su törükçilerine asasılınıp kitlanı baykalı bulupla kalmasın, yine kitlanın türü çoğun küçüklükü mu hüküm kığılı buludu. Ondaq da hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilemsiz. Kök kit, hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O, deniz okyanlarda yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonu bulup, 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram geçkeliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Kıynının umumi iğirliği 9000 kilogram keliydi. Onun aşkazlığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalığı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigen bilen bir küçük bulup, deniz'nin 500 metr çoğunluğu da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almıştırganda pürgügen fontanın egizliki 10 metrden aşıdı. Kök kitinin küçü bək zor. Xəbərlərge qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluğdaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgen. 32 saatlik süreti 9000 metr bolgan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönelişinin karşı tarafıga bütün küçü bilen tartkan bolsa mı, kit tarafıga 74 kilometr sürülüp ketken. Yakınki bir mezgilde çürük postluk yaşla, çürük postluk Ali Mektep okuyucuları bir kısım yaşlarının yeni belgesi bulup kaldı. Esnavi tip inki çıkıp getiş, yıkılıp şüp süngü sunup getiş, kiyim almaştırı tip bilini kayırıp eliş. Nurgun Tordaşla özünün çürük postluk geçirmişten tan bahraman bulup, özünü mezgir kıgandın başka, yaşlığa ten salametlik doğrusu da agahlandırış verdi. Yakında 1333 nəfər yaşqı qarta elib verilgan bir türlük təkşürüşdün məlum buluşca, 63% ziyarət qobul qılgan yaş özünü kesel buluşqa azlı qalgan alətdə turğanda kes qılıdıkən. Onun üstüge xizmətçilərinin nisbəti Ali Məktəb oquqcılarını gedən yoxur ikən. Ziyarətini qobul qılgan 91.11% yaş məktəbdiki məzgilidə sağlamlıq tərbiyisini, sistemliq, umumyüzük ilgiri sürüşünü qolladı. Bugün bu yerim, ətə o yerim, tuyuqsız bir aram bub qalımın. 95-ci illeri tuğulgan Can Ayning 3-ci səbdiki şəhərdə xizmət qılıdı. Lekin o özünü köpçiliknin təsiratıdaki kiçik bazar yaşlarına oxşaş rahat parağat dikəməz, bəlkə naidi zor besim is qılıb yaşaydı. Hər günü işdən düşkəndən kin Can Ayning mağdursızılınıb kəşdə oxlayanmaydı. Bıraq kündüzü bək müqdək basıdı. Yıqında onun bədininin köp yerdə tügüncü barlıqı, söydü kislatası yuqır işgəliki iniqlandı. Hazır fəsil almasıla onun salamətliki də bəzi kiçik məsələlər görüldü. Çişmelik işib ağır iş deyəndək. Can Aynin mındaq dedi. Bugün bu yerim, əti o yerim. Tuyuqsız mecazim yox bub qalıdı. Kiçik kesəlmə adamla bək qiynaydı. Şunun bilən daim keyfiyyatım naçar bub qalıdı. Cuniyyət ibabətə də minin jürək, cigər, bürükümdə qan və quvvət aciz. Öllük iğir deydi. Xizmətki kirginiki bir jildin aşqan Jurunguan özünü çürük postluq işçi deyib məsxir qılıdı. Bu yıllık salametlik təkşürüş nəticisi görsülüşçe, onun bədində mu tügün var işken. Jurunguan immunitet küçü körünərlik tüvəlləb, bədən süpti nacarlaşqalıqını yiz qılgan. Onun deyişçe, hazır besim küçəyisli dan xorək çıxıdıkən, keli ağır idikən, bəzdi yutulidikən. Təkşürüşdün məlum bul işçe, yaşlanın türlük sağlamlıq avarçılığı işçi də, əst tutuş qabiliyeti tüvəlləş 43.14% bilən birinci orunda. Onundan qalsa kəyfiyyəti naçar buluş, turaqsız buluş 42.12% bilən ikinci orunda. İmmunitet küçü tüvəlləş 41.19% bilən üçüncü orunda turdikən. Başqa məsələlərdən yenə uyqu sübti naçar, körüş qutu tüvəlləş ya ki köz qurğaqlışış, çaş düşüş, teri halıda nacar buluş, iğiz boşluğu məsilsi, bədən çəkli məsilsi qatarlıqlama barışkən. Bu bir qrupu sağlıq məlumatı qarğanda Cüngo Tibbi Pəllə Akademisi, Ösmü Kesəllikləri Doktorxanısı, Şəncən Doktorxanısı, Ozuqluq Bölümünün müdiri, Cüngo Ozuqluq İlmi Cəmiyyətinin Royxatki ilinğən Ozuqluq Mütəxəssisi Liu Jinying təklil qılıb mındaq dedi.
Алдыңғы 3 орында тұрдыған сағламлық мәселесі азырғы яшланың сағлам болмаған тұрмыш сұлын әксе тұрп берәлейді. Нұрғын жисмани мәселелер бір-бірге тәсір көрістуді. Мәселен, дайым түнігенде ұйқысы бітін ажарлышып, биологиялік саат қалаймы қалышып, әс тұтыш ықтыдарымы чекінуді, яна кейпиятқы тәсір едуді. Onundan başqa yana uzun müddət ozuqluqnun təkcə bolmaslıqımı bədəndəki metabolizmni qalaymı qallaşdırıb, immunitet gücünü tövəllətib, əs tutuş iqtidarını acizləşdirib etidi. Uzaq müddət öy içində durub, aptapqı qaqlanmasa, keyfiyyatıqımı təsir etidi. Onun üstüge uyqu süptümün açarlaşıdı. Bulanın həmisi zəncir siman təsirlə. Çürük postluq degen sözünün qızıq temiqi aylanışı yaşlanın tən sağlamlıqıdaki məsəlinin bir qədər umum yüzük işkəlikini düşəndürüb berirdi. 2000-ci illarda tuğulğan ali məktəb oquqçısı Juşin adətdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bulmay daim tünəydi. 2-ci günü dəris saytı bulmasa, ətigərlik və çüşük tamaqını bıraq ləl qoludu. Daim yerib çarçaş altıda oturdu. Ögünüş ünümü nəhayət ötövən. Bu halət bir məzgil davamlaşqandan kiyin, o özünün çeçinin səl köp çüşüb kətkəlikini bayqağın. Yəni azıraq qan şəkəri tövən, bəzdə başqa iş alamətlərimi körülgən. Yəni texi ısığı işib kəsə, cauqiyyığı qayt-qaytıdın qapartma çıxırıqən. Hazır Juşin özünün sağlamlıq məsəsəgə əhmiyyət verişki başladı. Sağlıq məlumatlarda körüstüləşcə, ziyarətini qubul qılgan 63% yaş, bədininin kesəl buluşqa azlı qılgan alətə turvatqallıqını yes qılgan. Ziyarətini qubul qılgan 7.5% yaş, bədən əhvalıqı qarta bir nimi demək təsikəlikini bildirgən. 30% ki yetmegen kısmı özünü naayda sağlam dep qargan. Özara təhlil qilishdən məlum bolishca, xizmetçilərin bədəninin kesel buluşqa azlı qalğan alətdiki nisbəti 64.4% bulub, ali məktəb oquvçilarınikidən yuqori ikən. Ali məktəb oquvçilarının 59.5% ikən. Yaş cəhətdə 85-ci illərdə tuğulğanların kesel buluşqa az qalğan alətdiki yes qilish nisbəti ən yuqori, yəni 69.8%. Onundan qalsa 90-cı illərdə tuğulğanlar 95-ci illərdə tuğulğanların nisbəti ən tövən bolğan. Beijingdeki bir otur məktəbdə gözəl sənət oqutqıçısı bolğan Çirin mındaq dedi. Ruhi besim hazır salamətlikimge bir çoğun təhdid. Bultur xizmət izdigəndən başlap besim bir qədər eğir boldi. Oqış bütürüşkü az qalğanda oğul dostum bilən ayrılıp kettim. Keyfiyyatımı yaxşı emas idi. Bədənimdə bir qısım kiçik kesəlik alamətlərimi körüldü. Gerçi axırda xizmətke oğuşluq kirgən bolsumu, likin Çirin köz aldadiki xizmət besiminin yanılı eğir işkəlikini, daim titit boludigallıqını, buruqturma boludigallıqını yes qıldı. Leucenin mındaq tep qaradı. Çürük postluq degen söz torda qızıp ketip, yaşlanın alqışığı erişdi. Bu, yaşlanın kesel buluşqa azlı qalğan sağlamlıq məsələsinin bir qədər umumlaşqalıqını düşəndürdü. Nurgun yaşlarda saxlanıvatqan besim məsələsini tılğalğanda, o besimgi toğır qarışını alayda əskertdi. Nurgun kişilərinin nəzirdə besim pasif rol oynaydı. Lekin şunu biliş gerek ki, belgilik besimnin mövcud buluşu normal iş. Onun üstüge biz əmili duş gelgen besim təsavvurumuzdikidek 13 çoğun bulmasılıqı mümkün. Köz aldığınızdaki hizmetini bir qadam, bir qadamdan qısınız boludu. Pek köp oylap ketmen, yakın muddatdan burun neticeden endişi qınman. 91.1% ziyaretini qubul qığan yaşla mektepteki mezgilide sağlamlık terbiyesini sistemilik, umumiyyüzlik ilgiri sürüşünü kolladı. Sağlamlık iğni yetildirişte mektep terbiyesi oquvçılarga çoğunqur uzaqçı təsir görüstüdü. Kiçigidin başlap sağlamlık terbiyesi elip beriş, sağlamlık iğni oquvçılarının kalbide yıldız tartkuzuşka paydalıq. Şunlaqla yaxşı turmuş idiyesini turmuşunun her bir vaxtıgı sındırıb, biliş bilen kılıçını birleştirişini teximi işqaşırğılı boludu. Onun üstüge mektepnin sağlamlık terbiyesi oquvçılarının özünü qoğdaş iğni östürdü, sağlam üs betilişke paydalıq. Kiçigidin başlap çeniqiş adetini yetildirişinin paydasını çiğneyen çoğunqur yes kılgan. O mındaqtı dey. Kiçik vaxtımda bədən sapayım bir qədər nacar idi. Daim ağırıp qalatdım. Kiyin, başlanğış məktəbinin 4-cü ilqıdan başlap çiniqişini davamlaşdırdım. Hər günü jügrəymən, arğam səkrəymən, qosa qatlaş qılmən. Hər həftədə bir qitim su üzüşki kapalətli qılalaymən. Bir yili tətildə ata-ana mini təycan qumpusu ügünüşki əvətdi. Mən kündülük çiniqişki qarda tiximi köp ilmi tunuşq iqi boldum. Bədən sapayım mu körünərli gözdi. Sağlamlıq iğnini turmuşunun her bir dakikası sığındırışta ziyaretini qubul qılgan 91.1% yaş məktəbdiki məzgildə sağlamlıq tərbiyesini sistemilik umumiyyüzlik ilgiri sürüşünü qolladı. Leucin İngmundaq dedi. Sağlamlıq tərbiyesini məktəblərgə kirgüzüş intayın mühim. Oquvçılarga sağlam turmuş edisini haqiqi düşəndürüb və çinki onludun etirap qıldırıb, sağlam turmuş adetini baldoraq yetildiriş və uzaqçı davamlaşdırış gerek. Hazır bir qısım başlanğış məktəblə yeməklik tərbiyəsini qanat yaydırışı. Balalarının kiçikidən başlap yemək işmək cəhətdə sağlam an şəkilləndirib, yaxşı adət yetildirişi üçündür. O, mındaq təb qaradı. Sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərgə kirgüzüşni video arqılıq pənni umumlaşdırış şəkliqi birləşdirişki boludu. Bulubmu, başlanğış məktəb oquvçılarga hikaye sözü gəndək sözləb beriş gerek.
Bunda qılganda ular texmi asan tüşünələydu və qobıl qılalaydu. Sınıp jığınıda sağlam ozuqınışqa alaqıdar paliyyətləni qanat yedursu boludu. Hər məvsümdə bir işki qitim uğrulaşdırsı mu, bəlgilik ünüm asılqıqlı boludu. Bunun başqa yenə əməliyyət paliyyəti birləşdirib, oqıqıcılarını qatnaşdırış gerek. Yemək-işmək sağlamlıqı, bədən ıqtidarını östürüş qatarlıqlarını, kəsbi xadımlarını təklif qılıb tunuşdursu boludu. Oqıqıcılar qrup şəklidə münasətlik asasi temalağı birləşdirib, bəz paliyyətlərini qanat yedursu boludu. Məsələn, yeməklik materiallarını tallab pərq etiş qatarlıqla. Pəqət öz qol silib işləyəndə təsiri texmi çonqır boludu. O, sağlamlıq tərbiyəsini ali məktəblərdə zürür dərisli qılış təklifini bərdi. Oqıqıcılar dəris arlıqıda meyvi-çivə, qatıq postluq meyvə türdiki sağlamlıq yeməkliklərini toluqlısa, çoğminin hayati gücünü saxlab, zihnini texmi yaxşı mərkəzləşdirişki paydalıq. Adətdə dalı paliyyəti təşkilisi boludu. Qısqısı, köpçilik ozuqlanışqa, çeniqışqa sağlamlıq əhmiyyət verişi gerek. Qadilik dostlar, Afrika çoğun yaylıqıda sani ən köp boğan otxur hayvalla topi, kalı ailesi bulup, otxur hayvalla işçidiki üstünlükü ige tür topi. Ula, kən dairde tarqılıplı qanmastın, san cəhətdə gayet zor üstünlükini igiləb durudu. Bunun işçidə böken mu bar? Böken Afrika'nın şərqi qısmı və cənibi qısmıqı kən tarqalgan. Onun çoğun böken və Angola qar yüzlük bökünüdün ibarət işki kənci türü bar. Bunun içində Angola qar yüzlük bökünün cüğü çoğ bökəndin çoğraq. Onun teninin uzunluğu 1,3 metr, eğirliği 30 hesablan 70 kilogram ətrafıda kelidi. Onun çoğ bökən bilən boğan ən çoğ pərqi şu ki, onun yüzü və burnunun içki tərpidə qınıq qararanlık sızıqçıları var. Amma Angola qar yüzlük bökünü Afrika'nın qarbi cənibidiki Koney dəriyası ətrafıqla tarqalgan bulub, sani entayın az. Aran məndan ətrafıda. Şuna onu Afrika'nın bir kısım yavayı hüccetlik filmlerde la andı sandı uçuratkılı buludu. Çoğun bölgenin çişisinin müngüzü bulmaydı. Bu hıl yay şekillik müngüz kurulması erkekliğe nispeten intayın mıyım. Üçlük müngüzünün küçü naayeti küçlük bulup, yay şekillik kurulması hem ilişiş ceryanı da karış tarafının müngüzü bilen mokum tırkışıp turalaydı. Ve yine baş sünkeni koğdaş rolunu oynaydı. Çoğun bölgenin oturca ten uzunluğu 1,2 metr etrafıda. Bədən ağırlığı 30 hesab bilan 65 kilogram ətrafında. Sağlıq məlumatlarına əsaslanğanda çişinin cüğü xeyli kiçik bulub, oturcu bədən ağırlığı 45 kilogram ətrafında bolar ekan. Ulanın dümbüsü qızğış qoğur, yan tərəfi sarğış qoğur, qosqı aq, sağrısı da iki tal sözük qara tik sızıqçılar var. Çoğun böyken Afrika yaylaqlarında yaşaydığan bir xil hayvan bulu süpüti bilen parazit qurtlarının dədini yetkücü tatıdı. Көп хыл салжа қатарлықла оның терісіде паразит яшайды. Шоңа чоң бөкен ән көп ұшырайдыған халет өзінің бәдініне ғажылаш болып, бұ әмілетті өзінің тішіғы тайынып, түхлері арсыды ки паразит құрытланы йоқтышының ұсулы. Бөкен отыр типтіки отқор хайван. Оның Африка яйлықыды нұрғын күшенділері бар. Африка яу іште вә сыртланның башқа оланың ән чоң күшендісі шыр, елпіз вә тымсақ қатарлықламы бар. Бөкеннің күшенділері көп. Yani kelib sani neç milyonga yetidi. Roşenki ulanınmı yaşaş üçün hazırlanan özgəcə alaydlıqları var. Aldı bilən bölgənin yaşaş mühiti yırtqıç hayvanlar köp bolğan çoğ yaylaq bolmasdın, bəlkə orman bilən çoğ yaylaqnın arlıqıdakı bəlbağdır. Bu xil tarqılış yaşaşqa entayın faydalıq. Çünki yelpiz, şir, tağıl sırtlan qatarlıq hayvanlar əsaslıq kəngri yaylaqlarda o oğlaşqa adətlengen. Bundaq bəlbağ rayonlar Bökennin oğdun özünün kaçırışığı paydalıq. Afrika'daki göçkur hayvallar ya kündüzü yetip keçisi hareket kılıdı, ya ki tan seherde ve keşkuruluk hareket kılıdı. Akıllıq böken mu, göçkur hayvallarının özünü kaçıralaydıgan vaqt bölgini tallab yemeklik izdeydi. O bolsumu dəl pijgırım çüş vaqti. Ula şalan ormanlıq rayonlarda yaşağaşqa bu rayonlar kengri yaylaqlağı seliştirganda xilili salkın buludu. Hem göçkur hayvallarının özünü kaçıralaydı. Bökennin yukarıqı bir qatar yaşaş adetleri gerçi ulanı nurgun göçkur hayvallarının dalılandırgan bolsu mu? Lekin göçkur hayvallarının keçedi yürüşü ve yaylaqının temperatürsi her vaqt mukum bolu vermeydi. Qosqı aşqanda kündüzi ya ki pijgırım ısıq bolsun, ula çoğum sırtkı çıkıp o oğlu şekerek. Şuna böken yanılı her vaqt göçkur hayvallarının tehditik uçurap durdu. Şuna böken özde naidi güçlük yürüş ıqtidarını yetildirgen. Aldı bilen çoğun bökeninin uzun hem muskulluk putkolları babulup, ula otur hesap bilen saatigi 80 kilometre.
ən tez boğanda saytigi 90 kilometrlik sürət bilən pəllidən çıqalaydı. Onundan başqa yenə çoğun bölgənin yügürüş usulumu alayda bulub, işki xılğı bölünüdü. Biri gorizontal səkrəb yügürüş. Bu xil səkrəş usulu da 3 metrğı səkrəgili buludu. Sürətli nəhayda tez ayvalla qoğulab zərbə bərgəndə çatqallıqladı mı, beymalalı səkrəb ötələydü. Yəni biri uda səkrəb yügürüş. Bu xil səkrəş usulu hər qetim yergə düşkəndə aldı tuyqı yergə tegidu, arqı tuyqı kəniqi tepelidu. Bu xil usulda yügürüş bilən masqadamdə küşəntisigi zərbə berə aləydu. Yəni kilib, bu xil səkrəş usulu da yönülüşü özgərtkili buludu. Qadirlik dostum, qarmaqı közəynəklik jilanğı oxşaydıqan ösümlikni anlıqamıdınız? Dünyada şundaq bir xil ösümlik ba bulub, qarmaqa közəynəklik jilanğı naiti oxşaydı. Şuna bu xil ösümlük közəynəklik jilan ot dəp atılıdı. O, göşxor, rəngi uçuq bulub, həsəl şirnisi acırtıb çıxırış arqılıq, kiçik qaşarətlərini cəlib qılıb, onlarını tutup yeydi. Közəynəklik jilan otunun yıldızsıman qolu var. Yopırmıqı yək şəkillik, kanay siman bulub, xudu beşini götürüp, qazəplengen közəynəklik jilanğı oxşaydı. Sırtqı körünüşü sarğuş yeşil rəngdə bulub, qızıl rənglik torsman sızıqçıları var. Gül riti asasi orunda turudu. Sarğuç yeşil rəngdə. Güli, beğir rəng, yaki qoğur rəngdə bulub daim egilib turudu. Əgir böğri içiludu. Közəynəklik jilan oti köp yıllıq saman qolluq ösümlük. Onun qolu köpünce yer yüzünün yer beğirliğici şaqlarını boylab özüdü. Yer beğirliğici qolunun uzunluğu 20 cm'den 80 cm'ğı çikiludu. Her bir közəynəklik jilan otunun pişkan tüpi baharda pəqat bir tal gül çıxırdı. Gül çinisi yopurmaqçısı sarğuş, yeşil, yenli saman bulup uzunluğu 3 cm'den 5 cm'ğı çikiludu. Çiçekleş mezgeli 4. aydan 6. ayğı çipuludu. Gül ecilip 1-2 gündin kiyin anılık tumşkı gül çiğini kubul kıludu. Gül çiğini mu gül çiğini tarqı çıkı başlaydı. Közeyneklik jilan otu soğukka ve sıkı çıdamlıq, bulup mu yıldızı soğuk buluşu. Keçi bilen gününüzün temperatura farkı çoğun buluşu kerek. Küçlük nurunu yaxşı gördü. Temperatura bək yokuru bulmağın əkvalda kuyaş nurunu kubul kılalaydı. Közeyneklik jilan otu soğukunu yaxşı gördüğün ösümlük bulup, yıl boyu 10 Celsiya gradustan 25 Celsiya gradus küçü boğan arlıqtı ösüdü. Kış pəsildə 0 Celsiya gradusluq tüven temperaturu bərdaşlıq bir əlaydı. Temperatura 30 Celsiya gradustan aşqanda onun ösüşi təsir göstəraydı. Nemlik ne yaxşı gördü. Dalıda uzun yıl sazlıqda ösüdü. Süni usulda östürüşte intay nem muyit hazırlap bergendila, ösümük tüpi andın bük baraqsan ösüdü. Soğuruşta mineral madde miqtari tüven boğan son işletiş gerek. Meselən yamğur suyi sap soğuk qatarlıqla. Gerçi bu xil o taşaretlerini aldap tutup, ozuqluq toluqluqlu bosumu, likin qaralik oğutlaş gerek. Eğer oğutlaşkı doğru kese, körüsülgen kuyukluk tericisinin 5'ten 1 kısmıdın köprakiga asasen pürküşkü buludu. Bazı küçük aşaretlerini sünni usulda tutup koyup basımı buludu. Onu tüpke kırgüzüp, ozuqluk toluqlaş məqsdeki yetkili buludu. Közeneklik jilan oti dümbe tərpide köp miqtarda şişirini acırtıp çıxırdı. Hem de küçük pırak çıxırdı. Bu arqılıq sihir qara ve çivin qatarlıq aşaretlerini cəlib qıludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 961-chi moddasida mundaq belgilangan. Vositchilik to'xtami vositchi havola qilguvchini to'xtam tuzish fursatidan xabarlandiradigan yoki to'xtam tuzishni vositchilik mulozimati bilan ta'minlaydigan. Havola qilguvchi haq to'laydigan to'xtamdir. Shunga to'xtam vujudga chiqqan hamon vositchi havola qilguvchining ko'rsatmasi bo'yicha vositchilik majburiyatini ado qilishi kerak. Vositchining faoliyati natijaga erishgan hamon havola qilguvchining haq to'lash majburiyati bo'ladi. Vositchilik shirkati Xu xonimni uy ilim setim uchuriga aloqador savdo tartibi, savdo xavf xatari, bozor savdo ahvolidan maslahat berish ham naq maydonda uy ko'rish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlangan ham Xu xonim bilan uy egasining uy ilim setim to'xtami tuzishiga turtki bo'lgan. Hozir Xu xonim o'zining sababidan uy ilim setim to'xtamini bekor qilgan. Bu vositchilik shirkatining mulozimatida nuqson ko'rilganligidan emas. Shunga Xu xonim uy ilim setim orachilik to'xtamidagi kelishim bo'yicha vositchilik mulozimat haqini to'lashi kerak. Vositchilik shirkati ilim setim to'xtamidagi ikki tarafni uy setibili saloyitni tashirish, to'rda imzo qo'yish, uy mulk nomini yutkash qatorliklarni bejirishga yordam berish mulozimati bilan ta'minlanmagachga uy ilim setim to'xtami amaliy ado qilinmay, obyektiv jihatda vositchilik shirkatining keyingi mulozimatidagi xizmat miqdori ham tannarx chiqimini azaytgan. Shunga Xu xonim to'lashga tegishli vositchilik haqqi summasini munosib azaytishga bo'ladi. Oila zulmi sababli ajrishib, savallik yo'q tarafga mol-mulk ko'proq bo'lindi ham to'lamga erishdi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda so'zlab berdi.
1: Oila zulmi sababli ajrishib, savallik yo'q tarafga mol-mulk ko'proq bo'lindi ham to'lamga erishdi. Yaqında Bingtuan Qashqar Bozyer özləşdirish rayonlu xalq sot məhkəməsi ailə zulmüğə çetişlik bir ajırışış macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, hökm çıxırış arqalıq səvəllik yox tərəfinin qanunlu hüquq mənfəətini qovdudu. Tufamillik bilən məyfamilliknin toy qılğınığa 10 ildən aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəndlik bolğan. Yaqınqı yıllardın buyan, əslədə inaq ütüatqan bu ailədə zidiyyət üzülməgən. 2024-nji ýylydan 2025-nji ýylgacha bolgan aralykda meýfamillik hotyny tufamillikni köp gatdym haqaratlap tillygan. Urgan şu jaýdaky guňan organy meýfamillikke aýly zulmy agahlandyryşy çykargan. Sot mehkemesimi jismani bihatarlykny gowdaş buyrugy çykargan. Lekin meýfamillik kılça puşaýman kılmagan. Bu yıl 2-ci ayda Tufamillik Qashqar Bozyer özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsinə ajırışış davası qılıb, iki tərəf ajırışış, bir cüb pərzəntini özü beqiş, ər xotunun namidəki mal-mülkünü bölüşüşə hökm qılıb verişni tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda meyfamillik özünü axlab mundaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtısı hesabatıdaki məbləğ minin şəxsi mal-mülküm tevə. Bölüşge koşulmayman. Ruhi ziyan təsəlli puli berişini rət qılıman. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, cavabkar meyfamillik köp qıtım aili zulümü salgan. Aili zulümü agahlandırışı, cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqi, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətdiyə eğir ziyan yetküzgəllikini ispatlap verirdu. Ərxotunun muhabbəti əqiqətən buzulgan da bekitiş gerek. Meyfamillikning balalarigimi oila zulmi silish qilmishi barligini ko'zda tutib, quramiga yetmagan farzandlarning sog'lom o'sib yetilishiga foydaliq bo'lish nuqtasidan o'ylashganda, ikki farzandini tufamillik baxsa muvofiq bo'ladi. Erxotunning o'rtaq mol-mulki to'g'risida sot mahkamasi ikkalaning bir yurish uyi, bir mevilik beg'i barligini tashirib aniqladi. İki tərəf kengişib öyünün bahasını 250 min yuan, meyvilik bağının bahasını 100 min yuan deyə bekitgan. Meyfamilliknin yaşanğanda kütünüş puli isabatıdaki şəxsi tapşırğan qısmının qaldıq somisi 16 929 yuan bolub, ərxotunun ortaq mal-mülkidin işlitib tapşırğan. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Meyfamillikning aile zulümü selişi iki tarafının acırışını keltirip çıkarğan asaslıq səbəb bulup, ərxotulluq muhabbetinin buzuluşu da səvəlliki bar. Pərzəntlərgə ayal tərəb və səvəlliki yox tərəbinin hüquq mənfətiyə itibar veriş prinsipi asasən, əhvalğı qarab ərxotunun ortaq mal-mülki işçidiki öy meyvilik bağlı tu familikə 70%, mey familikə 30% nisbət boycu bölüş. Öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi, ayal tərəbkə təvə buluş bikdildi. Ortaq mal-mülükdən tapşırğan yaşanğanda kütünüş suğurtu pulu həm özümüyü qarta, tu familik tən bölüşünü təşəbbüs qılğan. Bu, onun öz hüquqını bir tərəb qılışı bulub, sot məhkəməsi qollaydı. Mey familiknin ailə zulmü siliş qılmışı tu familikə eğir ruhi ziyan yetküzgən, şuna ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Axırda sot məhkəməsi qanun boyunca iki tərəbinin öyləniş münasibətini bikar qılış, iki pərzəntini tu familik biqiş, mey familik hər ayda hər bir pərzəntiyə 800 yuandan ta ki pərzəntləri 18 yaşqa toşqanğa qədər biqiş haqqı beriş, öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi tu familiknin iqdarlıqıdır buluş. Tu familik mey familikə bahağı sundurub 100 min yuandan artıq pul beriş. Mey familik tu familikə yaşanğanda kütünüş pulunun şəxsi tapşırğan qismini bahağı sundurub 30 min yuandan artıqını beriş. 30 min yuan ruhi ziyan təsəlli pulu beriş toğrusuda hökm çıxardı. Bu dilonun məsul sodiyəsi mondaq bildirdi. Ayal tərəb səvəlliki yox tərəb bolu sübüti bilən mal-mülük köprək bölündü, həm töləmgi erişdi. Bu, qanunun ailə zulmüğa uçurğucu tərəbinin hüquq mənbətini qoğdışı, texmi mühimi zulüm salğıcıqı bərgən agaqlandırış hesablanıdı. Ailə zulmü hər gizmü ailə işi əməz. Zulüm siliş həm mihr muhabbətdən məhrum qalıdı, həm mal-mülükdən ayırıb qoydu. Qanun bilən oynışışqa hər giz bolmaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1087-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal-mülkini kilişib bir tərəb qılıdı. Kilişəlməsə, Xalq Sot Məhkəməsi mal-mülkünün konkret əhvalıqa qarab, balının, ayalının və səhvəlliki yox tərəbinin hüquq mənbətiyə itibar veriş prinsipi boyunca hökm çıxırdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsi. Tövəndiki əhvallarından biri görülüb acıraşqan bolsa, səhvəllik yox tərəb ziyanlı töləşini tələb qılışqa hüquqluq. 1-ci, qoş öylənən bolsa, 2-ci, başqalar bilən öy tutu alğan bolsa, 3-ci, ailədə zulüm salğan bolsa, 4-ci, ailə əzasını xorluğan, təşlib etgən bolsa, 5-ci, başqa zor xatalıqı bolsa. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun öyləniş ailə qismini tətbiqləş toğrusudiki izahatının 80-ci maddəsi. Acıraşqanda ərxotundan bir tərəb pensiyaya çıxmıqan, asasi yaşanğanda kütünüş pulu eli şərti uyğun kəlməyən, yəni bir tərəb ərxotundan ortaq mal-mülki boyca asasi yaşanğanda kütünüş pulunu bölüşünü tələb qılğan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi qolunmaydı. Öylənişdən kiyin ərxotundan ortaq mal-mülkini işlətib, yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı həqi tapşırğan bolsa, acıraşqanda bir tərəb yaşanğanda kütünüş pulu hesabadıdır ki, öyləniş münasibəti davamlaşatqan məzgildə şəxslər əməli tapşırğan qismi həm ösümünü ərxotundan ortaq mal-mülki qatarda bölüşüşünü təşəbbüs qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollaşı kerek.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy seyti bilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seyti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkarı idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yıqında Ürümçi şəhəri Yenişə rayonluq xalıq sot məhkəmisi bir puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənpəət dəvası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçinğa müddətlik 3 illik qamaq cazası berib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstüge iliş, aşkar keçirim, soğraş toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçin Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkəzi əvətilib, saxlanma öylərinin torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydalanıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan sitvalğıcının isim familisi, telefon nomuri, öy kölümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi aliyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqibərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103000 yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib bərgən. Afon yenə qanunsuz halda AVI qatarlıqlarga təminləyən ya ki setib bərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətiga bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşındaq şəkillənən. Qunan orqanı AVI-nin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışqa çetişliq dilosunu bicirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz işçik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun işçidə Şauçin əvətgən hüccətnami, vaxtı, bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bolub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğa elinğan. Yenişər rayonluq xalıq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplıgan, həm qoşumca haqtələb ammivi mənbə dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgilimisiga xilaflıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəryanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu sitib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunqı xilaf tapaviti 103 man yöngi yetkən. Qılmışı pəvqiladı iğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin cinayi işlər qanunuğa xilaflıq qılğan. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunun tətbiqlaşığa aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgiləmə əsasən puxralarının 50 mindən artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa ya ki qanunğa xilaf tapaviti 50 min yuandan artıq bolsa qılmışı pəvqulada iğırğı qırıdı. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, sonmisi naid köp. Onun üstüyə məsuliyyidini ada qılış cəryanında erişkən, qanun boyca iğirlidib cazalaş gərək. Şunun bilən bilə Şauçin tutup kelingəndin kiyin cinayət paketini əynən xırar qılğan, həm qanunqı xilab barlıq tapaviti 103 min yuanı qaytırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töylən pulunu tapışırğan. Onun üstügə öz ixtiyarlıqı bilən cinayətini tonub cazanı etirəb qılğan. Qanun boyca kəngçilik bilən bir tərəb qılışqı boludu. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hökum çıxardı. Şauçinğa puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən müddətlik 3 illik qamaq cazası berilib 4 il keçikdürülsün. Qoşumca 100 min yuan iştiraf qoyulsun.
Qaytırğan qanunğa xilap tapavati 103 000 yuan musadir qılınıp, dövlət xəzinəsinə tapşırılsın. Qoşumça əxtələb ümumi mənfəət davasında cavabkar şəxs üçün 103 000 yuan ziyan tölən pulu tölüsün. Qanunsuz erişkən puxraların şəxsi uçurunu öçürüb xətərini tügəssin. Hökm küşkə igi bolğandan keyinki 30 gün içində ölkə dərəcəlikdən yuxarı axbarat taratqılarda aşkara keçirim sorusun. Puxraların şəxsi uçuru cismaniyyət xüsusiyyəti və mal-mülk xüsusiyyətinə igi bolub şəxsi mənfəət bilən münasibətlik bolublu qalmasdan, yana mühim ictimai baylıq buluş, süpüti bilən gəvdilik, amıveylik xüsusiyyətiki iyi. Bu diloda Şauçinnin qılmışı, nurğun puhralarının şəxsi uçurunun aşkarlanıp getişi.

Hukuk mənfəətinin ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxırıb, şəxsi uçurunu qovdaş sahəsinin cəmiyyət amövi mənfəətliyə əməli ziyan yetküzgən. Puxralarının şəxsi uçurunu qanun qovdaydı. Uçur toplaş, bir tərəb qılış xizməti bilən şoğulundıqan kəsbkarlar şəxsi uçur bir xətərlikigə kapalətlik qılış məcburiyyətini qatdıq ada qılışı. Azğını paydını dəb, qanun qızıl sızıqıqa çıxılmazdıqı gerək. Hər qaysi karxana, kəsbi orullar, sallıq məlumat bir xətərlikidiki, asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, işki qısımdiki sallıq məlumatlarını, başquruş tezgilləş, hüquq dairisini, başquruş və xəyib xətərini bir-mü-bir təkşürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, sallıq məlumatlar aşqarınıb getiş yoçuqlarını itişi kərək. Kən amma şəxsi uçurunun aşqarınıb qalqalıqını bayqısa, çoxum dəlil ispatını saxlap qoyub, vaxta da saxçıqa məlum qılıb, yardım soruşu kərək. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin Cinayişlər Qanununun 253-cü maddəsi 1-ci tarmıqıda dövlətinin əlaqədar bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, Puxralarının şəxsi uçurunu başqalarına setib, ya ki, berib, eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası, ya ki, tutub durub əmgək siliş cəzası beriludu, qoşumca, ya ki, ayrım iştiraf qoyuludu. Pəvqulada eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən yuxarı 7 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu, qoşumca, iştiraf qoyuludu. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturunun 111-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iginin şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki, şəxs başqalarının şəxsi uçuruğa erişməkçi bolsa, qanun boyunca erişi, həm də uçurunun bir xətərlikigə həqiqi kapalətlik qılışı kərək. Başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş, işlətiş, pışıqlaş, Yetküzüşkə başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz elib sitiş, təminləş ya ki, aşqarlaşqa yol qoyulmaydı. Başqalarının cismani hüquq mənfəətliyə ziyan zəhmət yetküzüb mal mülkəyi ziyan salğanda, hüquqi çıxılınqıcı uçurğan ziyan ya ki, hüquqi çıxılınqıcı erişkən payda boyca tölən beriludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Қайрыз чақмақ тіздікті бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мене, секунд ішінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilan qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyivatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: Yeshong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
6: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
8: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun, Song Du Ban. Zhongyang Guangbo Dianshi Zong Tai, Min Zu Yu Yan Jie Mu Zhong Xin. 录制
9: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金，习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916-1125。耶律大石率部众西迁，建立哈拉契丹1124-1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝960-1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位。国号仍为宋，史称南宋1127-1279。 党项人李元昊建立西夏1038至1227，女真人完颜阿骨打建立金朝1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成

0: 怎么行？要走一起走，
1: 要走一起走。
2: 哎呀，东西不要了，快撤，快跑！
3: 站住，别跑！
4: 快，往那边跑了，追！
3: 站住，别跑！
0: 跟我走，
1: 你

özünü özü qayıl qilish məşqi degəndək psixologiyalik məşqlər çıxıbatıdı həm müş sahədəki əsərlər elan qılınıbatıdı. Bu kitablarda nəmə dəvatıdı deyə vaxtıda özün bilən yaxşı dost bol, özün bilən çıxışıb öt, özünün royunu özün pərviş qıl. Bir məsələyə özün toğur rədiyə beriləydiğən bol. Şu vaxtıda sən başqılar bilən çıxışıb ötəliysən. Öydikilər bilən çıxışıb ötəliysən, xizmətdaşların bilən çıxışıb ötəliysən, cəmiyyət kişilər bilən nəhayət yaxşı bir xil keyfiyyətini saxlaya alaysan deydi. Şuna bizdən bir dostumuzun boğunu bizdən bəxtimiz. Amma işçimizdiki özümüzün dostumuzunu özümüz qayıl qılıb, pərviş qılıb, ruhluq yaşaşının özü bizdən ən çox bəxtimiz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızda başlayınız. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq sağayısla. Yoxur sifətlik tərəqiyyat qəddi təvrənmək ilgiri sürülüb, 15-ci bəşəliyi yaxşı başlaş, tırışıb işqa şür oldu. Şənşinin Şiən, Gənsunun dinşi ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çıntırıb, ögünüş tərbiyyənin əmili ünümgi erişigə türtkü boldu. Dövlətimizin təşqi sodi qarxanələri yeni bazar yeni boşluğunu tırışıb içib, əvrişimliki və hayati küçünü namayan qıldı. Cənubi Şincandiki 100 yezi bazar pəni umumlaşdırışları yüptüb çıxırışdırıldı. Şincanda kəsbi yardımcı vıraç 76.500 qiyyətdi. Hazırqı yaşlan nim üçün özü avtomobilini yüyüşünü yaxşı gördüğən bulub qaldı. Mənə qan tomarğı ziyan yetkizdiğən bu hərkətini siz qılvatqan buluşunuz mümkün. Tarqılışcan zukam bilan adetki zukamını tarixlendirişini bilansız. Tüvəni dehtanla büyük proqramımızdan təpsiri məzmunluqda olsun. Qadalik dostlar, 2026 yılı Cungo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı. 15-ci 5 yılının başlanış yılı. 105 yıldan bu yan partiyimiz Cungo xalqını bəxtki eriştiriş, Cungo milletini gülləndirişdən ibarət əsli məqsəd və buruşni başdan axırı çın saxlab, bütün məmləkətki hər millət xalqını boşaşmay köreş qılışqı ihtibaqlaşdırıb və yetəkləb, Cungo milletinin nəcimin yıllıq tarixidiki ən uluq dastanı pütdi. Tarix yeni halkılıq basquşqa qədəm qoydu. Bu yıldan bu yan, başucu Xi Jinping 15-ci 5 yıl məzgildiki iqtisadi ictimai tərəqiyyatının mühim strategilik vəzifələrini bekitib, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puxta ilgiri sürüş, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizni yaxşı qılışqa dair bir qatar mühim tədbir orunlaşdırmalarını çıxırıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqı təkçilik qıldı. Əmdi, Cungoçi zamanı vəlaşdırış kuruluşuda tırışıb yeni vəziyyət yaratayılı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldan bu yankı devletini idare kılış hatirisi mavzuluk, yürüyüşlük haberimizin yokur sifatlik terakiyat katli tövrenme ilgiri sürülüp, 15. 5 yılını yakşı başlaştırışıp işgaşırıldı diyen kısmı diktanlarda buludu. Otura uzak mezgillik jerik plan arkalık, iktisadi, ictimai terakiyat kıytakçılık kılış, partimizin devletini idare kılıştaki bir hıl mühim usulü. Cunha milletinin uzak müddetlik uluvar işlerine irade bağlıgan 100 yıllık çoğun partiye 2026 yılı üstüge alıdığan tarihi vazifinin oranını inik bekitti. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. 2026 yılı 15. 5 yılının başlanış yılı. İş kılıp netice yarat kuçula, ahirki neticini aldın planlaydı. Muvaffakiyet kazan kuçula işinin başlanışı da aldın plan tüzüdü. Biz nişan vazifelerini bekitip, işenşini çıngıtıp, vaziyetten paydalanıp ilgirilip, yokur sifatlik tərəqiyyatını puxta ilgiri sürüb, islahat, içivitişini yanımı umumyüzlük çoğunqırlaşdırıb, umumi xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüb, Cungo möcüsünün yeni sahibisini davamlıq bütüşümüz kerek. Dövlətimizin tərəqiyyatı strategiyalik pürsət və xəb-xətər xırız tən mövcud bolğan, mülçərligüsüz, iniqsiz amılla köpeyvatqan məzgildə turuvatıdı. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, omumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldıda, qanda qılğanda küş olab yügürüş müsabıqısıdı ki, halqılıq bir tayaqni yaxşı yetközgülü buludu. Başlaş omumi vəziyyətki münasizətlik, qədəmni iliş kiyinki müsabını bəlgiləydi. 1-nin 20-ci günü başucu Xi Jinping ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrla partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının royunu ügünüş, izcillaşdırış məxsus mühakimə kursunun içiliş mərasimində monolarını təkidlədi. Partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınında 15-ci 5 il məzgilidəki iqtisadi, ictimai tərəqqiyat strategiyalik orunlaşdırıldı. Ümumyüzlük çoğunqur doğru özləşdirib və igiləb 15-ci 5 yılını tırışıb yaxşı başlaş gerek. 3-cü ayının 12-ci günü 14-cü növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayının 4-cü yığınında 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı təsdiqlənib, partiyanın təşəbbüsü qanuni tərtib arqılıq dövlətinin iradəsigə aylandırıldı. Dövlət tərəqqiyyat plan qanunu maqulunub, dövlət tərəqqiyyat planının strategiyalik yetəkçilik rolunu texmi yaxşı cari qıldırış, küçlük qanunçılıq kapalitigi igi qılındı. Nişanı bekitkendila andın şu yönlüşkü küçəb, uzaqça tökbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik boğandıla andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgə hücum qığılı boludu. Başucu Xi Jinping mundaq dedi.
стратегиялык ираданы саклап, ар бир кадамны пухта бесип, алгы карап меңип, кадамма кадам пухта илгири сүргендила, партия ва дөйлөт ишларда жазман кичик галбиларни өздүксиз чоң галбига айландыра алабыз. Нишанымыз чокум амалга ашыды. 15-5 жылдын башлыныш жылында улугвар планын ахыргыча давамлаштыруштан ибарат стратегиялык ирада һәм тогры көргән аман чың тутып эшләштән ибарат минут секундны колдан бермәслек рой булыш керек. Баш шуҗи яхшы планлаш белән иҗра кылышны яхшы берләштерүш керек дип тәэкидләде. Юқор сыфатлык тараҡҡиятның мөһим вазифасы бекителде. Баш шуҗи Си Цзиньпин бу йылдан буян бер ҡатар мөһим тәдбир урынлаштырмаларын отырға ҡойды. Birinci ayda, Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosunun Tunci Qitimliq Kollektiv Ügünüşü də Muyum Nuqta Kəlgüsi Kəsiblərini Aldın Orullaşdırış və Tərəqi Qıldırışqa qaratıldı. İkinci ayda, Başşuji Xi Jinping bu yıl Tunci Qitim Dövlət İçidi Xizmət Təkşürgəndə Beijingnin Yijuangdiki Dövlət Uçur Texnikisini Qolunışta Yenilik Yaratış Kəsib Bağçısıqı Berib, Uçur Texnikisi Yenilik Yaratış Qolunış Qatarlıq Ayfallarını Egelidi. Bu ishki maydon muhim faoliyatda zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tezlatishning ta'sirsizligi gavdalantirildi. Yilning beshidagi tunji darsda bosh shuji Si Szinping cho'nqur qilib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni 15-5 yil mazgilidagi turli strategik vazifalarda birinchi o'ringa qo'yish cho'nqur o'ylanish orqali o'tirg'i qo'yilgan deb ko'rsatdi. U munolarni ta'kidladi. Yaqinqi yillardan buyon davlatimiz iqtisodiy jabog'i chidab ilgirilab, kuchlik avrishimlik va hayotiy kuchini saqlab keldi. Strategiyalik tayanch mukammal kasb sistemasi demakdir. Amaliy iqtisodni uzluksiz kuchaytgan, a'lolashtirgan, zo'raytgandila jungochi zamonaviylashtirishga texmi puxta asos sog'li bo'ludi. Mamlakatlik ishki yig'in mazgilida bosh shuji Jiangsu vakillar umikining qarab chiqishiga qatnashganda munolarni ta'kidladi. Jungo nihoyatda cho'ng Biz amaliy iqtisod bilan shug'ullanishimiz bir taraf bir sohani tushirib qo'ymasligimiz shart. Xizmatning muhim nuqtasini ishki mahoratni yaxshi yetildirish, o'zini kuchaytirishga qaratishda ching turish kerak. Yangi taraqqiyot andisi barpo qilish davlatimizning taraqqiyotda tashabbuskorlik huquqini egallashdagi birinchi qadami. Bu yildan buyon bosh shuji Si Szinping muhim yig'inlar yerlikda xizmat tekshirish jarayonida ko'p qitim yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni tezlatishni o'rinlashtirib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni kuchaytirish orqali yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiy doirasini kengaytirishdagi o'z oldiga ish ko'rishchanlikni oshirish, xalqaro aylanishni kengaytirish orqali ichki islohot taraqqiyotning hayotiy kuchini oshirish, ichki tashqi jihatni tutashtirish Bir-birini ilgiri sürüş, ortak ilgirleşni tırışıp işqa sürüşni təkidledi. Rayullarının mas tərəqiyyatı, yokur spetlik tərəqiyyatını işqa sürüşdiki aşkışlıq teyrek. Bu yıldın buyan, başşuji Si Szinping bütün memleketini bir taxtı şahmat qılıp, rayullarının mas tərəqiyyatıdan ibarat bu çoğun işini pilalladı. Memleketlik işki jığın məzgilide başşuji munularını təkidledi. İqtisad çoğun ölkələri yeni əkvallarını tətqiq qilish, yeni məsələlərini həll qilish cəhətdə küş sərf qılıb, təcrübə hasıl qilishi kerak. Başuji Si Szinping mundaq dedi. İqtisad çoğun ölkələrinin tərəqqiyyat əsası puxta, sırtının zərbəsigə taqabıl duruş iqtidarı küşlük. Muşundaq boğandıla bütün məmləkət iqtisadının muqum buluşuğa terək boğulu boludu. Мәмлекетлік ішкі жығындың кен, Башуджи Хыби Шуңан еңі районыда, Шуңан еңі районының юқыр сүпәтлік құрылышы вә тәрәқиятыны чоңқыр үлгірі сүріш сөйкпәт еғініні риясетчілік қылып етіп, Бейджин, Тенджин, Хыбейні мас тәрәқи қылдырышқы үлініш көр

Şinjan gezdi xəbəri. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Pantexniki Cəmiyyətinin iğilinişçə, hazırgıçə Cənubi Şinjandakı 100 yezi bazar pənni umumlaşdırış sarayı qurulışı umumyüzlük tamamlanğan həm işqi kirişdirilgən. Bu, Cənubi Şinjandakı yezi bazarlarının pənni umumlaşdırış iqtidarını östürüş fəaliyyətidə basqış xarakterlik nəticələrinin qolğa kəltürilgənlikidən dərək berib, Cənubi Şinjandakı asası qatlam amısı işki aldıdıla pantexnikini yez qılalaydıqan, maharət öginələydiqan imkaniyyətkə igə boğan. Bu 100 yezi bazar pənni umumlaşdırış sarayı Xotan vilayəti, Qashqar vilayəti, Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastı qatarlıq çaylağı caylaşqan. Sarayda maşına adam əm türkü buluş, VR his qılış, ilmi təcrübə qatarlıq körgəzmə türləri təsis qılınğan bulub, ciddi taqabül turuş qutquzuş, yezgilik texniks boyca tərbiyyələş, pənni umumlaşdırış boyca kitap oquş qatarlıq fəaliyyətlə daimlik qanat yaydırıldı ikən.

Şinjan gezdi xəbri. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin iğilinişçə, 2025-ci ilin axırıqıçə Şinjanda kəsbi yardımçı vıraş 76.500-ə yetib, hər 1000 nopusqa 3.141 kəsbi yardımçı vıraş toğru gəlgən. Noxtuluq ixtisaslıqla planını yolqa qoyuş, ixtisaslıqlarını kirgüzüş yollarını kengaytış, unvan, işyaqı ıslahatını çoğunqırlaşdırış arqılıq, Abdunum rayonunun Səhiyyə Sağlamlıq ixtisaslıqlar qoşuğunu külümü Sicil zoriyib, pələmpəysiman səb qurulması və kəsb orulaşdırılışı texmo tamponlaşıb, bütün zəncirlik ixtisaslıqlar xizməti mexanizmada basqışlıq nəticələ qolqı kəltürülgən. Diqqət, noxtuluq sahələrgə mərkəzləşdirilib, dəl cayda mayısı yetiştirilib, asas küçə itildi. Şincan ixtisaslıqlar tərəqiyyat fonduğa tayınıb, Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti başlamçı bulub, Tianşan talantlıqları tibbi dora səhiyyə yuqur qatlamlıq ixtisaslıqlarını yetiştiriş planı, Şinjanga əqli küç arqılıq yardan veriş boyca yenilik yaratış, ixtisaslıqlarını kengaytış planı qatarlıqlarını yolqa qoydu. Yetiştiriş obyekti, davalaş, dorigerlik, cungi tibabeti dorigerliki, anı balalar saxlıqını saxlaş qatarlıq yadroluq kəsbi sahalarını qaplab, qurulması muvabbiq, sapası yaxşı boğan ixtisaslıqlar pələmpəysman sipigə hayati küş qoşdu.

0: Qadirlik dostlar, qahva içi süngək şalanlışını kətirib çıxıramdı. Muxbirimiz Şeringül Toxti bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Süngək şalanlışış, balğın sıra kişilərin diqqətini tartmaqda. Ondaqda süngək şalanlışının qandaq ziyini ba, onun aldını qandaq eliş gerek. Paytaxt tibbi daşıyosu qarmaqıdaki Beijing Jishui Tan doktorxanısı süngək şalanlış bölümünün müdir vıracı Çin Xaylin muxbirinin ziyaretini qobıl qaldı. Süngək şalanlışış bütün bədən xarakterlik süngək keseliki. Çin Xaylinin etişçe bu keseliknin payda buluş səbəbi bir qədər mürəkkəb bulub, asaslıqı irsiyyət, muhit, keselik qatarlıq amılla bar ikən. Əgər süngək şalanlışış cəmət tarixi bulsa, kiyinki əvlatlarının bu xil kesel qırıblar buluşu mümkinkən. Muhit amili yemek işmekinin təkşib olmasılığı, hərkət kəmçil buluş, abdapqı qaqlanmasılıq qatarlıqlarını öz çigalı digən. Bu, kalsiyinin toluqlanışı yetərlik bulmasılıq, ya ki, iqib getişini kəltürüb çıxır digən. Günlərinin ötüşü bilən süngək şalanlışını mu kəltürüb çıxır digən. Bəzi kesəliklə qırıblar bulğanda, hormon türdeki doğrularını işkəndə, süngək maddasının iqib getişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Vaqt uzarğan seri süngək şalanlışını kəltürüb çıxır digən. Süngək şalanlışı kesli yaşanğan ərlə və kelimakteriya dövrdeki ayalada köp görülüdü. Çin Xaylinin təhlil qilishçə tipik kelinkilik ifadəsi ağrış, törük şəkli özgürüş və süngək sunuş ikən. Süngək şalanlışının dəsləbki məzgildeki kesəlik alamətləri bir qədər yenik bulub, asaslıqı yaşanğanlarda daim görüldüğən dümçək buluş, boyu pakalaş və çarçıqan dinkin bəl dümbü ağrış bub ifadələndikən. Adətdə bimarının diqqətini qozğamaydikən. Kesəlik əhvalı iğirləşqandın kin çarçımısa, hərkət qımısa, bütün bədini ağrıydıkən. Oltırğan vaxtı uzunraq bolsa mı, bir qiyabətini uzunraq saxlısa mı ağrıydıkən. Kesəlik əhvalının ən iğir ifadəsi süngək sunuş ikən. Süngək şalanlışının aldını iliş üçün aldı bilən kesəlik xətərini təkşürüş gerek. Çin Xaylin mundaq təklif bədi. Cəmət kesəlik tarixi ba, ya ki, reumatizm immun sistemisi kesəliki, əzim qılış sistemisi kesəliki, nervi sistemisi kesəliki, yaman süpətlik ösmü qatarlıq kesəlik qırıptar bulğan, uzaq müddət hormon türdeki doğrulanı istimal qılğan bimarla 50 yaşdan aşqalla bulsa, vaxtada muntizm doktorxanının süngək bölümüge berib, süngək şalanlışış kesilini təkşürtüşü gerek. Əgər süngək şalanlışının dəsləbki alamətləri bayqalsa, vaxtada arlaşıb və davalab, kesəliknin eğirlişib gedişinin aldını eliş gerek. Tampon yemek işmek və yaxşı durmuş adeti süngək şalanlışının aldını elib, süngəknin sağlamlığını ilgirə sürüdü. Çin Xaylin kalüsti, qeydiq, pişlaq, lamnariya qatarlı kalsi tərkibi mol yeməklik və aqsıllarını muvafiq miqdarda qobul qılıb, yemek işməknin köpxıllıqını saqlaş təklifini bədi. Yaşanğanlar yemek işmək arqılı kalsi toluqlaşqa teximi əhmiyyət verişi gerek. Vitamin D kalsiyinin sömürülüşü və faydalanışı faydalıq. Abdapqa qaxılınış adam bədəndəki vitamin D-ni toluqlaşdıqı ən bexətər usul. Abdapqa qaxılınışının ən yaxşı vaxtı çüşdən burun saat 11-dən, çüşdən kin saat 2-ki gecə bulub, hər qeytimdə 15 minutdən 30 minut qıca davamlaşıdı. Amalba abdapdın saqılınış məlhəmi sürküməslik, kiyim keçək və əynək ayırıb durmaslığı gerek. Muvafiq hərəkət qılış, məsələn, piyada minish, su üzüş, Veles bitminiş qatarlıq oksigenli hərəkətlər yürək öpkünün iqtidarını yuxarı götürüb qan aylanışını ilgirə sürüdü. Yaşanğanlar tamponluq və canlılıq məşqi elib bası boludu. Məsələn, usul, təyci kumpisi qatarlıqla yıqılıb düş xəvbini tövəldi dedu. Əgər süngək şalanlışış kesli qırıblar bolğan bolsa, süngək şalanlışqa qarşı davalaş elib berib, kalsi və vitamin D-ni muvafiq toluqlaş gerek. Çin Xaylin mundaq təklif bədi. Normal ozıqlandığan, Amma süt məhsulatlarını yeməyidigan yaşanğanlar, ya ki süngək şalanlışış kesli bimarları hər günü 500 mg-dan 600 mg-gıca kalsi toluqlısı boludu. Qəhvə içiş süngək şalanlışını kəltürüb çıxıramdı. Çin Xaylinin bildirişçə, müvafiq miqdarda qəhvə içiş süngək şalanlışını kəltürüb çıxamaydı ikən. Amma kofein ziyadə köp bub kəsə süngək şalanlışış xəvbini aşırıb idi ikən. Qoramığı yetkən sağlam kişiləgi nisbətən, hər günü kofein qobul qılış miqdari 400 mg-dan eşib kəssə, 3 istakandın 5 istakangıcı qəhvəgi barəvər bulub, süngək şalanlışış xəvbini aşırıb edirikən. Çay bir qısım karbonik kislatalıq içimliklə, ixtidarlıq içimliklə, hazır yaslıvatqan içimliklə, məsələn, ətkən çaydımı kofein bir qədər köp bulub, qəhvə içiş miqdarını kontrol qığandan başqa yana kofein tərkiblik yeməklərinin ziyadə qobul qılınışdan saqılınışqa diqqət qılış gerekken.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şekildeki aldın tayarlanan korumalar modu bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yakında arkası çoğun torda kökta setiyle süpürleri yağmurdan kinki bambuk notistek tiz korumalarını pazarlık saldı. Atalmış Kuaisho koruması emniyette bir koruma koruş buluk bulup, işçiye yüp doğralgan tayya koruma ve piyaz, zencivil, samsa kaçlangan. Yenen tetitku halsı tayarlangan. Kuaisho koruması aldın tayarlangan korumamaz. Onun aldın tayarlangan korumalarla boğan tarqı şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolkulluk ocakta azra kızdıkla üstelgi çıkağılı buldu. Kuaisho koruması pekat bir köktat boluk bulup, yemeklik materyallarını tiz bitirap kılıp, korum tayarlığı buldu. Bazıla bu emniyette Cenub'nun köktat pazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cenub'daki şehirlerde köktat seti vağanda yemeklik materyallarının hemisini hocayından bir tarap kılışını talep kısınız buldu. Yani yemeklik materyallarını öyge ep gitip, bir vasıta korusunuz da buldu. Kuaisho korumusu mu toğralgan korumu bulup, gerçi yenilik derecesi tövarek bolsu mu, lekin aldın tayarlangan koruma ve sırtın tamak buyurtuşka sınıştırganda yenilik roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bağısı tahminen 10 yuandan 20 yuan gitçe. Gerçi bazarda köktat bağısı boyunca hesaplasak çokum erzan bulmusu mu, lekin adette sırtın tamak buyurtup yep künüp kalan yaşlağı nispeten etkanda bir vaq sırtın tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onun üstüge texim sağlam. Çoğun şehirlerdeki hizmetçilerin ispiten etkanda ulanın tamak etkisi yok emez, belki bir gün çarçap ketkendeyken aşkanda devamlı tamak yetişken madar yetmeydi. Lekin Kuaisho korumisi sitivağanda nurgun avarçılıklardan kutulup, tiz sürette tamak tayarlaş məxsidi gitdeleydi. Aldın tayarlanan koruma dairesi aldın mekanizmini şiş ve korum alaylıki ilgi buluş gerek. Bir tarafdan sanayetleştirişini aldın pişiklap işleş alaylıkini gevlendiriş gerek. Aldın tayarlanan korumula kölemleşken, ölçemleşken, pakiz, kalıplaşkan jimektik işlep çıkırış, pişiklaş alaylıki ve təlivini hazırlayan buluşu ve onunla uygun giriş gerek. Jimektik sanayetleştirişini işləştiriş əvzəlliyinin rolunu texmi yaxşı cari qıldırış gərək. Karxalla aldın tayarlanan koruma işləb çıxırışda qanun boyunca yeməklik işləb çıxırış icazət ediş gərək. Dövlətinin aldın tayarlanan koruma qanun nizamları və ölçümündəki alaqda tələblərə uyğun mal kırgızışını təkşürüş, cəriyanı kontrol qılış, zavutun çıxırışını təkşürüş, saxlaş, toşuş, sitiş işil çalıqlarındaki xəbxətlərini başqırış çizgirləşini küçə ediş gərək. Zəncirsiman yemək işmək karxallarının mərkəzi aşxanı əndisini kənküləmdə qolunuşunu nizərdə tutup, ula öz aldığı yasığa nəmdə öz dukunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək işmək bixətlərliki dair qanun nizam və ölçəm təlifiyə uyğun buluş gərək. Mərkəzi aşxanda qorulğan qorumula aldın tayarlanğan qorumu dairisi kırgızılmaydı. Yəni bir tərəfdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüş, kesiş qatarlıq adlı pişiqləb işləş arqılıq pişirilmğan sap köktat törüdüki yeməklilər. Yezgilik məqsadlarını istimal qılışıq təvə, aldın tayarlanğan qorumuğa təvə əməz, tiz toğultulğan un gürüş yeməkliləri, kolaylıq yeməkliklər, kaçılıq tamaq, yapma tamaq, moma, peçini prənik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pisa qatarlıq asaslıq yeməklik türüdeki məxsulatla aldın tayarlanğan qoruma türgə kirməkdir. Bunundan başqa iniqlimidiki qızdırış yəki pişirilğən dinkin istimal qılışqa bulduğalıqı təkidləngən. Aldın tayarlanğan qorumuğa çiritkuş saxlıqış qoşmaslıq tələb qılınğan. Aldın tayarlanğan qoruma kən istimalçıların üç vaxt tamıqı bulu süptü bilən istimalçılar tiz, kolaylıq, mərzlik buluşunu qoğuluş bilən bir vaxtda istimalçılar yana aldın tayarlanğan qorumulara çirişdin saxlıqış işiltilgən işiltilməgəlikigə intayın köğül buldu. Aldın tayarlanğan qorumular sənətləşdiriş arqılıq aldın tayarlanğan bolsumu, likin yanla qorumu dair sıqırdı. Bəlgilimində aldın tayarlanğan qorumulara çirişdin saxlıqış qoşmaslıq istimalçıların arzusuğa teximi maskildu. Kəsib əmliyyətigə tən itibar veriş gərək. Aldın tayarlanğan qorumu kəsibinin yuqarı sübətlik tərəqiyyat yönlüşki yetəkçilik qığanda yeməklik qurucunu qoşuşunun zörürüdü yox. Közdigən ünüm yetiş aldınqı şərtası da yeməklik xurucunun yeməklikdə işiltiş mıxtarını imkan qədər tövəltiş tədircə kəsbi ortaq tunuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanğan qorumula toğultuş, soğuk saxlaş, qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndikin bir tərəb qılış ünər sənət arqılıq çirişdin saxlaş işlətməslik texnikisinin zörürlükini işbadlap bəgən. Bir xətərlik tüvən çəkini qatlıq saxlaş gərək. Aldın tayarlanğan qoruma xayab xətlərini baş quruş çizgiləş təlifiqə uyğun. Aldın tayarlanğan qorumula işləb çıxırış, saxlaş, toşuş, sitiş çəriyanda da muyit temperatura, nəmlik, yoruqluq qatarlıqlığa bir qədər yuqri tələb qoyuldu. Bütün zəncirlik yemək tipi xətərliki xayab xətlərini baş quruş çizgiləşini küçəş çəriyanda oxşaş bulmagan türdeki aldın tayarlangan qorumalarga munasib toŋutuş, soğuk saqlaş qatarlıq şartlarga qattıq amal qilish kerek. Jemektik bexatarligiga qattıq kapalatlıq qilish kerek. Jemek içmek alqılarda aldın tayarlangan qorumalarni işiltishini kengaytishda istimalçılarning ahvalini bilish huquqi va tanlash huquqiga kapalatlıq qilish, jamiyat ko'ngil bulayotgan muhim masalalarga dal vaqtida inkas qaytirish kerek. Aldın tayarlangan qorumaga oid jemektik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytishda 4 eng qattıq bo'lish talabini qattıq amallashtirib, bozorni nazorat qilib boshqarish ish o'rni mas'uliyatini mavqe qilib, oldin tayyorlangan ko'katlarning butun zanjirlik yemaklik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligi subyektiv mas'uliyatini qattiq amallashtirishga yetakchilik qilish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini kuchaytirishga yetakchilik qilib, xavf xatarni boshqarish, kontrol qilishni kuchaytirib, xom material o'tkilini chiq tutib, yemaklik qurilishlarini ichilishini chiqitib, oldin tayyorlangan ko'katlar va yemaklik bexatarligiga kapot qilish kerak. Oldin tayyorlangan ko'katlar yemaklik ishlab chiqish ijozasini boshqarishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozor nazar qilib boshqarish tarmoqlarining yemaklik hamma ashyosi, hunar sanati qatorliq omillarni birlashtirib, oldin tayyorlangan qorumlarni turiga ayirish ijozasini yo'l qo'yishga yetakchilik qilishi, ijozat tekshirish va naq maydonda tekshirishni chiqitib, oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish ijozat o'tkilini qattiq tutish kerak. Oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib tekshirishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozorni nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish, tijorat korxonalarining kirgizgan ko'katlarini tekshirish, ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish, saqlash, to'shish qatorliqlarni nuqtaliq tekshirishga yetakchilik qilishi, oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib, o'rlab tekshirish va xavf xatarni kuzatishga tashkillab, qonun belgilimi xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapatu Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canəyindəki proqramımızla başlayınız. Mən Məhiya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızda qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Atlap ötkülü bulduğun tağını anlıqamadınız, kitla qandaq nəpəsləndu. Bugün yenə yaş ösmürlərdə sağlamlıq eyni yetildiriş doğrusu da anlayımız. Bugün yenə bögən doğrusunu sözləb verimin. Qarmaqqa közəynəklik yılan qoxşaydıqan ösümlikini biləmsiz. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayayitimizini başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, atlapda ötkülü bulduğun tağ və dərya, Koçida kənglikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 nəç adam sığdığın köl, nəç yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bir kiçik kemigi ulturub ötkülü bulduğun deniz. Ula taşçilik, eriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bosumu nemigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalgan. Atlapda ötkülü bulduğun tağ. Dövdümüzün Şəndon ölkisi Şuğuan Nayistin ғərbi janıbқы қарап 8 km маңғанда bir pacı ұт жөплік арсыда Женшен теғей деп атылдыған bir kichik tağ бар. Оның әң егіз ері ер yüzді 0.10-дан 6 метр егіздікті болып, атлапты өткілі болуды. Gerçi taş болған тағдырды мо чоң есапланмайды. Ондақта, нем үчін кішілі оны яны тағы деп атайды? Тағы мо, я тағы емес мо? Тағының асасы чоқысының егізілігі аз дегенде 150 метр болуыш деген халқыра өлчен бойынша үкім қылғанда, Женшен теғіні тағы деп аташ анчы тоғыра емес. Лекин бәз мұтахассислар Женшен теғінің юзіде жануб шимал йөнілісіндегі төттал су йолы болып, о ер постының юқыры өрілген қысмыны дария иқылларының ялыштын шәкірленген болғашқа типик тағ алайдылығы ие деп қараған. Оның үстіге ер юзге чыққып қалған қысмы пақат хақиқи әхвалның бір қысмын ішпадылап бере алайды. Женшен теғі елгірей нәтчік етім қызылған болсыму, әмі ақиқи тегегечі қоланмаған. Азырғы чепақат 48 метр чоң құрлықтылы қоланған. Азыр қоғдаш мәқістіде Шуғаң айылық мәдениет идарысы Женшен теғіні қызышыны чәкледі. Шоңа Женшен теғінің зады тағымы яке әмәсіке көкім қылыш сәл тәс болып қалған. Пақат 10 нәтчі адам сығыдыған көл. Dövlətimizin Leonin ölkəsi Bənşi şəhərdəki Bənşi kölünün külümü aran 51 kvadrat metr bulub, dünyadəki ən kiçik kölü hesablandı. Adətdəki vanının sığımçalıqı 1 kvadrat metr ətrafıdı buludu. Muşu bu hesablıqanda Bənşi kölüge pəqat 15 adam birli vaqtı çilinib yuyun alaydı. Köl mu, ya kölçək mu? Bənşi kölü kölçəkə nəyət oxşaydı. O nemiş üçün, yəni köl dəp atalgan. Köllə köpincə təbii şəkilləngən, quruqluq bilən qorşalgan təbii su rayonunu görüstüdü. Көлчәклер көпінші адам күчі арқылық шәкілінді. Көллер, дәрия сүйі атмосфера өліғіні, қармызланың ерген сүйі вә ер асты сүйі қатарлық тәбей сулар арқылық толықлынды. Көлчәклер көпінші адам күчі арқылық толықлынды. Көллерінің сүйі әркетілініп тұрды. Су мұқтары, су температурсы бір қадар юқыр болуды. Бенши көлінің кеч күндіздік су иқым мұқтары 20 мүн тоннығы етуді. Шынан білен бір вақытта су орнымы пәсілінің өзгіршіге әгішіп өрлейді, яки төвәлейді. Şu səbəblə kişilərin kölgə boğan təbirə uyğun kilidi. Kölçəkdəki su adətdə toxtam suyu hesablandı. Bostanlıq bilən qatma-qat qorşalğan qumluq. Bizim nəzərimizdə qumluq göz yetkisiz, payansız. Amma Kanadada mundaq bir qumluq var. İgilgən yer külümü aran 2.10-dan 6 kvadrat kilometr bulub, yarım saatlı çıxıb getkili buludu. Töt ətrafının əmli yerdi köl, yeşil ormanlar bar bulub, bostanlıqı caylaşqan deyişki buludu. Bu yer ən dəstəbdə bir dərya idi. Bıraq keyin su ornu tüvəlləb, yer şəkli iqizləb, dərya qini içilib qilib, dərya suyu aptabdı qurub getib, bu kiçik köləmdəki qumluq şəkilləngən. Ondaqdı bu qumluq mu, yəki sahil mu? Başqa qumluq bilən sələşdirganda, kakros qumluqı naidi kiçik hesablandı. Uni qumluq təbatıqlı bulamdı. Adətdə qumluq təbii şəkilləndiğən bulub, yepinci ösümliklər bilən qapılınış külümü yer yüzü külümünün 15%-dən işib getməydi. Yıllık oturçu öl yığın miktarı 260 mm'ye yetmeydi. Kakros kumluğunun tabi şekillenişini hesabka alğandan başka kalgan cihetlerde ölçemge toşmaydı. Şunu onu çoğun kum azgılı depataş tekimi doğru. Küçük yelkeli kemi bilen kesip ötkülü buluduğun deniz. Deniz adet çıkılıp etkanda okyanın çetini görüstüdü. Mundaq çıkılıp etkanda yani çoğun kuruqlıqı yıkın deniz rayonunu görüstüdü. Şuna deniz dep nam berildiğin su rayonunun külümü küçük bulmasıdıkı kerek. Lekin Marmara dengizining umumi ko'lami taxminan 11350 kvadrat kilometr bo'lib, to'rt tarafini butunlaydigidek quruqlik o'rab turdi. Xuddi tuzliq suv ko'liga o'xshaydi. Dengizmi yo ko'lmi? Gerçi Marmara dengizining ko'lami cho'ng bo'lmasmi, lekin uningda yanila dengizning suri bor. O Atlantik Okean, Hind Okean ve Tinch Okeandan ibaret 3 okean tutaşkan jayga jaylaşkan bulup, o türkçe çoğunkurluğu 494 metr. En çoğunkur yeri 1335 metr'e yetudu. Deniz çoğusu bilen deniz oymalıqı girelişip jaylaşkan igiz bas. Bu alaylıklarının amisi köl ya ki köl çekti yok. Qadirlik dostum, kitlanın nem üçün su pürküydiganlığını bilemsiz. Bipayan deniz okyanlarda çaqnığan kuyaş köp kök deniz yüzünü yorutkanda dikkat kısınızla kümüş ren su törükçelerinin boşluğa fontansıman buzgullab örlevatkanlığını köreleysiz. Bu kitlar nepeslengende burun tüşügüdün pürküp çıkargan gazının su bilen birleşip etilip çıkıştın şekillengen mənzirdir. Bundaq burun tüşki su pürküyeleydigan burun tüşki dep matalıdır. Ondaq da kitlar nemişka su pürküp çıkaralaydı. Əsl de kitlar beliklarga təvə emez, əksçe süt əmgücilərge təvə. Kitlar gerçe denizde yaşsımı, yanıla öpküsü bilen nepeslenip, havadaki oksigenini sümrüşkü muhtaj buludu. Kitlarının öpküsünün elastikliğine aydı yaxşı. Məsələn, kök kitinin öpküsünün eğirliği təxminən 1500 kg geliyordu. Sığdıralaydıgan hava bulsa 15 000 litr. Yine tinide oksigenini zapas saxlaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmüsümü buludu. Bırak suğuş onğuş vaxtı bek uzakı barmaydı. Adette o 13 minuttan keyin bir qitim su yüzge çıkıp nepeslendi. Kitinin burun tüşüge başka süt emgecilerininki bilen oxşaşmaydı. Onun burun kalkanı yok. Burun tüşüge beşinin çoğısıdaki içki gözünün arlıqı da bulup, etrafıda kilapallıq perdiler var. Suğu kirgende yepiludu. Bazılarının bekmi yakın durdu. Bazılarının birleşip gitudu. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp mıhtarlıq kalduk gazını çıkarıydıdu. Besmi inayeti yukarı boğallıqtın, havanı pürkügende çıkargan avazımı bek yukarı. Bazda, anlamaqqa paravuzdun güldürlügen avazdek anlındı. Burun tüşki, su yüzge çıkıştın burulla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava iqimi burundan itilip çıkanda deniz suyunu mu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen hem biz görgen fontan en şundaq payda buludu. Kitlar deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qattı kısıldı. Kısılgan havanın küçü etrap qıtar kılıp fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdeki hava kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşka nepesten çıkargan hava boşlukta keçip su tamçılardan kurulgan tuman törükçelerini şekillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügen su tamçılarının igizliki, şekli ve çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkügen su törükçisinin igizliki 9 metrdən 12 metrə qıç kilidir. Şuna yıraqdın, su törükçilerine asaslanıp kitlanı bayqılı bulup laqamasın, yenə kitlanın türü çoğun küçüklükü mu hüküm qığılı buludu. Onda hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilimsiz. Kök kit hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O deniz okyanlarında yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonlu bulup 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tən keliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç keliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Qeyninin umumi iğirliği 9000 kilogram keliydi. Onun aşqazınığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpküsünün sığımcalıqı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigen bilen bir küçük bulup, denizden 500 metr çoğunkurluğu da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almaştırganda pürgügen fontanın egizliki 10 metrden aşıdı. Kök kitinin küçü bek zor. Xəbərlərgə qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluqdaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgen. 30 saatlik sürəti 9000 metr bolğan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönülüşünün qarış tərəfiga bütün küçü bilen tartqan bolsumu kit tərəfiga 74 kilometr sürülüp ketken. Yakınki bir mezgilde çürük postluk yaşlar, çürük postluk Ali Mektep okuyucuları bir kısım yaşlarının yeni belgesi bulup kaldı. Esnaf itip enki çıkıp getiş, yıkılıp şüp süngü sunup getiş, kiyim almaştırı itip bilini kayrı biliş. Nurgun tordaşlar özünün çürük postluk geçirmişten tan bahraman bulup, özünün mezgir kıgandın başka, yaşlığa tan salametlik doğrusu da agahlandırış verdi. Yakında 1333 nəfər yaşqı qarta elib verilgan bir türlük təkşürüşdün məlum buluşca, 63% ziyarət qubul qılgan yaş özünü kesel buluşqa azlı qalgan alətdə turğanda kes qılıdıkən. Onun üstüge xizmətçilərinin nisbiti Ali Məktəb oqucularını gedən yoxur ikən. Ziyarətini qubul qılgan 91.11% yaş məktəbdiki məzgilidə sağlamlıq tərbiyesini, sistemliq, umumüzik ilgiri sürüşünü qolladı. Bugün bu yerim, ətə o yerim, tuyuqsuz bir aram bub qalımın. 95 yıllara tuğulgan Jang Ayning 3-cü səbtiki şəhərdə xizmət qılıdı. Lekin o özünü köpçiliknin təsiratıdaki kiçik bazar yaşlarına oxşaş rahat parağa tikəməz, bəlkə naitə zor besim is qılıb yaşaydı. Hər günü işdən düşkəndən kin Jang Ayning mağdursuzlanıb kəşdə uxlayamaydı. Bıraq kündüzü bək mügdək basıdı. Yıqında onun bədəninin köp yerdə tügüncü barlıqı, söydik islatası yuqur işgəlik eyniqlandı. Hazır pəsil almasıla, onun salamətlikdə bəzi kiçik məsələlər körüldü. Çişmeliki işib ağır iş deyəndək. Jang Ayning mındaq dedi. Bugün bu yerim, ət o yerim, tuyuqsız mecazim yox bub qalıdı. Kiçik kesəlmə adamla bək qiynaydı. Şunun bilən daim keyfiyyatım naçar bub qalıdı. Jongi tibabətə də minin jürək, cigər, börükümdə qan və quvət aciz, öllük iğir deydi. Xizmətki kirginiki bir jildin aşqan Jurungwang özünü çürük postluq işçi deyib məsxir qılıdı. Bu yıllık salamətlik təkşürüş nəticisi görsətilişcə, onun bədəndə mu tügün var işkən. Jurungwang immunitet küçük görünərlik tüvəlləb, bədən sübti nacarlaşqanlıqını yiz qılgan. Onun deyişcə, hazır besim küçəyisli danı xorək çıxı dikən, kili ağır edikən, bəzdi yütülü dikən. Təkşürüşdün məlum bu işcə, yaşlanın türlük sağlamlıq avarçılığı işçi də, əst tutuş qabiliyeti tüvəlləş 43.4% bilən birinci orunda. Onudan qasa kəpiyyəti nacar buluş, turaqsız buluş 43.2% bilən ikinci orunda. İmmunitet küçü tüvəlləş 41.9% bilən üçüncü orunda turdikən. Başqa məsələlərdən yenə uyqu sübti nacar, körüş qutu tüvəlləş ya ki köz qurğaqlaşış, çay düşüş, ter halıda nacar buluş, eğiz boşluğu məsəlisi, bədən çəkli məsəlisi qatarlıqlama barışkən. Bu bir qrupu sağlıq məlumatı qarğanda Jungo Tibbi Pəlla Akademisi, Ösmü Kesəlikləri Doktorxanısı, Şenjin Doktorxanısı, Ozuqlıq Bülümünün müdiri, Jungo Ozuqlıq İlmi Cəmiyyətinin royxatki ilinğən ozuqlıq mütəxəssisi Liu Jinyin təhlil qılıb mındaq dedi. Aldınqı 3 orunda turduğan sağlamlıq məsəlisi hazırqı yaşlarının sağlam bolmağan turmuş usulunu əks ettirib berəlidi. Nurgun cismani məsələlər bir-birge təsir görüstüdü. Məsələn, daim tünigəndə uyqu sübti nacarlaşıb, biologilik saat qalayma qalışıb, əs tutuş ixtidarımı çəkinudu, yəni keyfiyyatqa təsir yedudu. Onundan başqa yana uzun müddət ozuqluqnun təkşib olmasılıqımı bədəndəki metabolizmini qalayma qalışdırıb, immunitet küçünü tüvəllətib, əs tutuş ixtidarını acizlaşdırıb yedudu. Uzaq müddət öy içində durub, aptapqı qaqlanmasa, keyfiyyatıqımı təsir yedudu. Onun üstəgə uyqu sübtümü nacarlaşıdı. Bunların həmisi zəncir siman təsirlə. Çürük postluq deyən sözünün qızıq temiqə aylınışı yaşlarının tən sağlamlıqıdaki məsəlinin bir qədər umum yüzük işgəlikini düşəndürüb verirdi. 2000-ci illərdə tuğulğan ali məktəb oxucusu Cuşin adətdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bulmay daim tünəydi. 2-ci günü dəris saytı bulmasa, ətigərlik və çüşük tamaqını bıraq ləl qılıdı. Daim yerib çarçaşı altıda oturdu. Ögünüş ünümü nəhayətə tövən. Bu halət bir məzgil davamlaşqandan kin, o özünün çeçinin səhəl köp çüşüb kətkəlikini bayqağın. Yəni azıraq qan şəkəri tövən, bəzdə başqa iş alamətlərimi körülgən. Yəni dəxi ısıqı işib kəsə, cavqiyyə qayt-qaytıdın qapartma çıxıdıkən. Hazır Jushin özünün sağlamlıq məsəsəgə əhmiyyət berişkə başladı. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə, ziyarətini qubul qılğan 63% yaş, bədininin kesəl buluşqa azlı qalğan halətə turuvatqanlıqını yes qılğan. Ziyarətini qubul qılğan 7.5% yaş bədən əhvalığı qarta bir nimi demək təsdiqləyəligini bildirgan. 30% ki yetməyən qismi özünü nəaytı sağlam deyib qarğan. Özara təhlil qılışdan məlum buluşca, xizmətçilərinin bədəninin kesəl buluşqa azlı qalğan halətdəki nisbəti 64.4% bulub, ali məktəb oxucularınınkidən yuqur işkən. Ali məktəb oxucularının 59.5% kən. Yaş cəhətdə 85-ci illərdə tuğulğanların kesəl buluşqa az qalğan halətdəki yes qılış nisbəti ən yuqur, yəni 69.8%. Onundan qalsa 90-cı illərdə tuğulğanlar, 95-ci illərdə tuğulğanların nisbəti ən tövən boğan. Beijingdeki bir otur məktəbdə gözəl sənət oqutqıcısı bolğan Çirin mındaq dedi. Roy besim hazır salamətlikimgə bir çoğun təhdid. Bultur xizmət izləyəndən başlap besim bir qədər eğir boldi. Oqış bitirişkə az qalğanda oğul dostum bilən ayrılıp kettim. Keyfiyyatımı yaxşı emas idi. Bədənimdə bir qısım kiçik kesəlik alamətlərimi görüldü. Gərçə axırda xizmətkə oğuşluq kirgən bolsumu, lekin Çirin köz aldadakı xizmət besiminin yanılı eğir işkənlikini, daim titit boludığanlıqını, buruqturma boludığanlıqını his qıldı. Liu Jinyin mındaq dep qaradı. Çürük postluq degen söz torda qızıp ketip, yaşlanın alqışığı erişdi. Bu, yaşlanın kesel buluşqa azlı qalğan sağlamlıq məsələsinin bir qədər umumlaşqalıqını düşəndirdi. Nurgun yaşlarda saxlanıvatqan besim məsələsini tılğalğanda, o besimgi toğır qarışını alayda əskertdi. Nurgun kişilərinin nəzirdə besim pasif rol oynaydı. Lekin, şunu biliş gerek ki, bəlgilik besimnin mövcud buluşu normal iş. Onun üstüge biz əmili duş gəlgən besim təsavvurumuzdikidək onçu çoğun bulmasılqa mümkün. Көз алдыңыздыкы кызматны бир кадам, бир кадамдан кысыңыз болуду. Пек көп ойлап кетмең, якын муддаттан бурун нәтижеден әндиши кылмаң. 91.1% зияратны кабул кылган яшлар мектептеги мезгилидә сагламлык тәрбиясенә системалык, умумиюзлек илгәре сүрүшне коллады. Сагламлык иңне йетилдүрүштә мәктәп тәрбиясе окуучыларга чоңкур узаккычы тәсир көрсөтүлде. Кичигиден башлап сагламлык тәрбиясе алып бериш сагламлык иңне окуучыларның калбында йылтыз тарткызышка пайдалык. Шундайлар яхшы турмуш идеясын турмушның һәрбер вакытыга сыңдырып, билиш белән кылычны берләштерүшне техим эш кашыргылы булды. Оның үстіге мәктәпнің сағламлық тәрбиесі оқуғыларының өзіні қоғдаш еңіні өстіруді сағлам өз петелішке пайдалық. Кичігідің башлап чиніқш адетіні етелдірішінің пайдысыны чинен чон қор ес қылған. Омындақты дей. Кичік вақтымды бәдән сапайым бір қадар начар еді. Дайым ағырып қалаттым. Кейін башланғыш мәктәпнің 4-лігідің башлап чиніқшіні давамлаштырдым. Әр күні жүгіреймен, арғамды секіреймен, қосақ қатташ қылымен. Әр әптеді бір қиттім су үзішке қапалетлі қылалаймен. Bir yili tətildə ata-ana məni təycan qumpusu ügünüşkə əvətdi. Mən kündülük çiniqışqı qarda tiximi köp ilmi tunuşq iqib oldum. Bədən sapayım mu körünərlik gözdi. Sağlamlıq inini turmuşnun ər bir dəqiqisi sındırışda ziyarətini qobul qılğan 91.1% yaş məktəbdiki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini sistemilik umumüzlük ilgiri sürüşünü qolladı. Ludin yin mundaq dedi. Sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərə kirgizish intayın muhim. Oquvçilara sağlam turmuş ideyasını haqiqi düşəndirib və çin könlüdən etiraf qıldırıb sağlam turmuş adətini baldoraq yetildiriş və uzaqçı davamlaşdırış kerak. Hazır bir qism başlanğıc məktəblər yeməklik tərbiyəsini qanat yoyduruşi. Balaların kiçigidən başlap yemək içmək cəhətdə sağlam ağ şəkilləndirib yaxşı adət yetildirişi üçündür. O mündaq deyə qaradı. Sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərə kirgizishni video arqalıq fənni umumlaşdırış şəklinə birləşdirişkə boludu. Bulup mu, başlangıç mektep okuyucularga hikaye sözügendek sözlep beriş gerek. Bunda kılganda ular tekimi asan düşünelaydu ve kubul kılalaydu. Sınıp jığını da sağlam uzuklanışkı alaqıdar pahaliyetlani kanat yedursu boludu. Her mevsimde bir işkiketim uğrulaştırısı mu, belgilik ünüm asıl kığılı boludu. Bunun başka yine emeliyet pahaliyetini birleştirip okuyucularını katlaştırış gerek. Yemek işmek sağlamlığı, beden iktidarını östürüş katarlıklarını, kesbi kadımlarını teklif kılıp tunuşturusu boludu. Оқуучылар груп шәкледә мөнәсәтлек асасый темаларга берләштереп, бәз фәалиятләрне канат ядырсы булды. Мәсәлән, yemeklik материалларын таллап фәрк итеш катарлыклар. Фақат үз кул силеп эшләгәндә тәсире техми чөнкур булды. У сагламлык тәрбиясен али мәктәпләрдә зөрүр дәреслек кылыш тәклибен бирде. Оқуучылар дәрес арлыгыда мийе чивә, каттык постлык мийе төрдәге сагламлык yemeklikләрне тулыклыса, чөнг миңнең хаяти күчене саклап, зехнене техми яхшы мәркәзләштерүшкә файдалы. Adatta dalı paliyeti təşkilisi buludu. Qısqısı, köpçilik ozuqlanışqa, çeniqışqa, sağlamlıq əhmiyyət berişi gerek. Qadilik dostlar, Afrika çoğun yaylıqıda sani ən köp boğan otxur hayvallar topi, kalı ailesi bulup, otxur hayvallar işçidiki üstülliki iget tür topi. Ula, kən dayırda tarqılıplı qanmasdın, san cəhətdə gayet zor üstüllikini igiləp durudu. Bunun işçidə böyükən mubar. Бөкен Африканың шарқы қысмы ва жәнібі қысмығы кәң тарқалған. Оның чоң бөкен ва Ангола қар юзлік бөкеніден ибарат ішкі кәнжі түрі бар. Бұның ішіде Ангола қар юзлік бөкенінің жуғы чоң бөкендің чоңырақ. Оның тенінің ұзынлығы 1.3 метр, иғырлығы 30 есаптылан 70 килограмм әтрапыды келеді. Оның чоң бөкен білен болған әң чоң парқы шуки, оның юзі ва бұрынның ішкі тәрпіде қынық қараранлық сызықчылары бар. Әмма Ангола қар юзлік бөкіні Африканың ғарбі жәнібідікі Куни дәриясы әтрапығылы тарқалған болып, саны ентайын аз. Аран мөңдан әтрапыда. Шоңа оны Африканың бір қысым явайы хөджетлі филімлерділа анды санды ұшыратқылы болуды. Чоң бөкеннің чишісінің мүнгізі болмайды. Бұл қыл яй шәкірлік мүнгіз құрылмысы әркекігі ниспәтен ентайын мұйым. Үшлік мүнгізінің күші наайты күшлік болып, Yay şəkillik qurulması həm ilişiş cəryanında qarış tərəfinin müngüzü bilən muqum tirkişib turalaydı və yenə baş sünkini qoğdaş rolunu oynaydı. Çoğun bölgənin oturca tən uzunluqı 1.2 metr ətrafıda, bədəni ğırlıqı otur hesab bilən 65 kilogram ətrafıda. Sağlıq məlumatlar əsaslanğanda çişsinin cüğü xeyləli kiçik bulub, oturca bədəni ğırlıqı 45 kilogram ətrafıda bolidikən. Ulanın dümbisi qızğış qoğur, yan tərpi sarğış qoğur. Қосқи ақ, сағрысыда ішкітал сөзік қара тих сызықчыла ба. Чоң бөкен Африка яйлақларды яшайдыған бір қыл хайван болу сүпіті білен паразит құрытланың дәдіні еткүші татуды. Көп қыл салжа қатарлықла оның терісі де паразит яшайды. Шуңа чоң бөкен ән көп ұшырайдыған халат өзінің бәдініне ғажылаш болып, бұ әмілетті өзінің чишығы тайынып, түкілері арсыды ки паразит құрытланы йоқтышының ұсулы. Бөкен отыр типтіки отқор хайван. Оның Африка яйлықыда нұрғын күшенділері бар. Африка яуы іште вә сыртланның башқа оланың әң чоң күшендісі шыр, елпіз вә тымсақ қатарлықламы бар. Бөкеннің күшенділері көп, яны келіп, саны нәчі миллионға етуді. Roshanki, ularning yashash uchun hozirlangan o'zgacha alohidaliklari bor. Oldi bilan bo'kanning yashash muhiti yirtqich hayvonlar ko'p bo'lgan cho'ng yaylaq bo'lmasdan, balki o'rmon bilan cho'ng yaylaqning oraligidagi balbog'dir. Bu xil tarqilish yashashga intayin foydali. Chunki yilpiz, shir, tog'il sirtlan qatorli hayvonlar asosliq kengri yaylaqlarda ovlashga odatlangan. Bundoq balbog' rayonlar bo'kanning ovdan o'zini qochirishiga foydali. Африкадагы гөшқур хайванлар я күндүзү кетип кетиш аракет кылыды, яки таң сахарда ва кеш курулук аракет кылыды. Акыллык бойкенмо гөшқур хайванлардан өзүн качыра алайдыган вакыт бөлүгүнү таңлап жемеклик издейди. У болсумо дал пижгырым түш вакты. Улар шалаң ормандык райондарда жашагашка, бу райондар кеңри яйлакларга селиш турганда хелели салкын болуду. Хәм гөшқур хайванлардан өзүн качыра алайды. Бөкеннің юқарқы бір қатар яшаш адатлары, керчі ұланы, нұрғын көшқұр хайваллардың далдыландырған болсы му, лекен көшқұр хайваллардың кечеді үріші вә яйлақның температурсы әр вақыт мұқым болуы әмейді. Қосқы ашқанда күндізі яке пішгірім ұсық болсын, ұла чоқым сыртқы чықып оғылы шекерек. Шуңа бөкен еналы әр вақыт көшқұр хайваллардың тәктетігі ұшырап тұрды. Шуңа бөкен өзді найты күшілік үгіріш ұқтыдарыны етілдірген. Алды билан чоң бөкеннің узун һәм мускуллык футколлары ба булып, улар отыр исап билан сайтыга 80 км, әң тез булганда сайтыга 90 км сурәт билан пәлледен чыга алады. Оныңдан башка яна чоң бөкеннең йүгүриш усулы му алайды булып, ике кылгы бөлүнүде. Бири горизонтал сакрап йүгүриш. Бу хил сакраш усулыда 3 метрга сакрагыны булады. Сүрәтте нагайда тез айваллар коглап зарба бергәндә, чатканлыклады му бемалал сакрап өтәләйди. Яны бири уда сакрап йүгүриш. Бу хил сакраш усулы һәр кетим ярга түшкәндә алды туйкы ярга тегиду, аркы туйкы кайныга тепелиду. Бу хил усулда йүгүриш белән мас кадамды күшәндисегә зарба бере алайды. Яны килеп, бу хил сакраш усулыда юнылышны үзгәрткеле булыды. Кадерлек достым, кармакка көзәйнәклек җиләнгә охшайдыган үсемлекне аңлаганмыдыңыз? Дөньяда шундый бер хил үсемлек ба булып, кармакка көзәйнәклек җиләнгә найты охшайды. Шуңа бу хил үсемлек көзәйнәклек җилан ут дип аталыды. У гөшқор, рәнге очык булып, хәсәл ширнесе аҗыртып чыгырыш аркылы кичек хайваннарны җалып кылып, уларны тутып йейди. Көзәйнәклек җилан утының йылтысыман голы бар. Юпырмыкы яки шәкеллек, канайсыман булып, худи бешене көтүрүп газапланган көзәйнәклек җиланга охшайды. Сырткы көрүнүше саргыш яшыл рәңде булып, кызыл рәңлек торсман сызыкчылары бар. Гүл рите асасы орында турды. Саргыч яшыл рәңде Гүлі бейгір рәң, яки қоңыр рәңді болып, дайым егіліп тұрды. Әгір бөгірі ечілуді. Көзәйнеклік жылан өте көп еллік саманғолық өсімлік. Оның ғолы көпінші ер үзінің ер бейгірлігі үші шақларыны бойлап өсуді. Ер бейгірлігі үші ғолының ұзынлығы 20 сантиметрден 80 сантиметрге келуді. Әрбір көзәйнеклік жылан өтінің пішкен түпі баһарды пәкәт бір тал гүл чықырды. Гүл чинісі юпырмақтысы сарғуш, ешіл, еңлісіман болып, ұзынлығы 3 сантиметрден 5 сантиметрге келуді. Чечекләш мәзгеле 4-нче айдан 6-нче айгача булады. Гүл эҗилеп 1-2 көндән кин аналык тумышкы гүлчәңне кубул кылады. Гүлчәңе мо гүлчәңне таркы чыгы башлайды. Көзәйнеклек җилан өте суыкка ва ысыкка чыдамлык. Булып мо йылтызы суык булышы. Кече белән көннезнең температура фаркы чоң булышы кирәк. Күчлек нурны яхшы күрде. Температура бәк юкры булмаган әхвалда куяш нурны кубул кыла алады. Көзәйнеклек жылан өте суықны яхшы көрдіған өсімлік болып, ел бойы 10 Цельсия градустан 25 Цельсия градус күші болған арлықты өсуді. Қыш пәсілді 0 Цельсия градуслық төвен температурға бәрдашлық бер әлейді. Температура 30 Цельсия градустан ашқанда оның өсіші тәсір көшірайды. Нәмлікні яхшы көрді. Далыда ұзын ел сазықты өсуді. Сөні ұсылды өстірішті интай нәм мұйыт азырлап бәргенділа, өсімлік түпі андын бүкбарақсан өсуді. Суғырышта минерал мадды мақтары төвен болған соны шылтыш керек. Мәсәлән, ямғыр суы сап суык қатарлықлар. Керче бу хил от ашаратларны алдап тутып, озуқлык толуқлыгылы болсымы, лекин қаралык оғытлаш керек. Әгәр оғытлашқа тоғры кәсә, көрсәтелгән қоюқлык дәрәҗәсен 5-тен 1 кысмыдан көпрәкәге асасан пүркүшке булады. Бәзи кичк ашаратларны сүнни усулда тутып куйып бәсеме булады. Уни түпкә киргизеп, озуқлык толуқлаш мәхсәтеге яткеле булады.
1: Көзәнәклек жылан оты дөмбе тәрпедә көп мәктәрдә шырны аҗыртып чыгарды һәм дә күчтүк пырак чыгарды. Бу аркылы сыер, кара ва чивен катарлык хайваннарны җалып кылды.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskının su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

ajırışış davası qılıb, iki tərəf ajırışış, bürcü pərzəntini özü beqiş, ərxotunun namıdaki mal-mülükni bölüşüşkə hüküm qılıb berişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotta məyfamillik özünü axlab mudaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtısı hesabatıdaki məbləğ minan şəxsi mal-mülkümgi təvə. Bölüşkə qoşulmay mən. Ruhi ziyan təsəlli pulu berişini rəd qılı mən. Sot məhkimisindən sot qılıb təşürüb iniqlişcə, cavabqar məyfamillik köp qıtım aili zulumu salğan. Aili zulumu agaqlandırışı, cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqı, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətdiyə eğir ziyan yetküzgəllikini ispatlap verirdu. Ərxotunun muhabbəti əqiqətən buzulğan da bekitiş gerek. Məyfamilliknan balılırğımı aili zulümü siliş qılmışı barlıqını közdü tutup, quramığı yetmeyen pərzəntlərinin sağlam ösüb yetilişiga paydalıq buluş noxtısıdın oylaşqanda, işki pərzəntini tufamillik baxsa muvaffaq boludu. Ərxotunun ortaq mal mülki toğırsıda sot məhkimisi işkeylənden bir yürüş öyü, bir meyvilik beği barlıqını təşürüb inaqladı. İki tərəb kenişib öyünün bahasını 250 min yuan, meyvilik bağının bahasını 100 min yuan dəb ikitkən. Məyfamilliknin yaşanğanda kütünüş pulu isabatıdaki şəxsi tapşırğan qısmının qaldıq somisi 16 929 yuan bolub, ərxotunun ortaq mal mülkidin işlitib tapşırğan. Sot məhkimisi mondaq qarıdı. Məyfamilliknin aili zulümü selişi iki tərəfinin acırışını kəltürüb çıxarğan asaslıq səbəb bulub, ərxotunluq muhabbətinin buzuluşu da səvəlliki var. Pərzəntlərgə ayal tərəf və səvəlliki yox tərəfinin hüquq mənfəətiyə itibar veriş prinsipi əsasən, əhvalğı qarab ərxotunun ortaq mal-mülki işçidiki öy meyvilik bağını tu familikə 70%, məyfamilliklə 30% nisbət boycu bölüş. Öydə oturuş hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi, ayal tərəbkə təvə buluş bikdildi. Ortaq mal-mülükdən tapşırğan yaşanğanda kütünüş suğurtu pulu həm özümüge qarta, tu familik tən bölüşünü təşəbbüs qılğan. Bu, onun öz hüquqini bir tərəb qılışı bulub, sot məhkimisi qollaydı. Məyfamilliknin aili zulümü siliş qılmışı tu familikə eğir ruhi ziyan yetküzgən, şuna ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Axırda sot məhkimisi qanun boyunca iki tərəfinin öyləniş münasibətini bikar qılış, iki pərzəntini tu familik biqiş, məy familik hər ayda hər bir pərzəntiyə 800 yuandın ta ki pərzəntləri 18 yaşqa toşqanğa qədər biqiş haqqı beriş, öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi tu familiknin iqdarlıqıdı buluş. Tu familik, məy familikə bahağı sundurub 100 min yuandın artıq pul beriş. Məyfamillik tu familikə yaşanğanda kütünüş pulunun şəxsi tapşırğan qısmını bahağı sundurub 30 min yuandan artıqını beriş. 30 min yuan ruhi ziyan təsəlli pulu beriş toğrusuda hüküm çıxardı. Bu dilonun məsul sodiyəsi mondaq bildirdi. Ayal tərəb səvəlliki yox tərəb bolu sübütü bilən mal-mülük köprək bölündü, həm töləmgə erişdi. Bu, qanunun aili zulumuğa uçurğucu tərəbinin hüquq mənbətini qoğdışı, texmi muimi zulum salğıcıqı bərgən agaqlandırış hesablanıdı. Aili zulumi hərgizmü aili işi əməz. Zulum siliş həm mihr muhabbətdən məhrum qalıdı, həm mal-mülükdən ayırıb qoydu. Qanun bilən oynışışqa hərgiz bulmaydı. Cünxu Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1087-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal-mülkini kelişib bir tərəb qılıdı. Kelişəlməsə, Xalq Sot Məhkimisi mal-mülkünün konkret əhvalıqa qarab, balının, ayalının və səhvəlliki yox tərəbinin hüquq mənbətiyə itibar veriş prinsipi boyunca hüküm çıxırıdı. Cünxu Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsi. Tövəndiki əhvallarından biri görülüb acıraşqan bolsa, səhvəllik yox tərəb ziyanlı töləşini tələb qılışqa hüquqluq. 1-ci, qoş öylənən bolsa, 2-ci, başqalar bilən öy tutub alğan bolsa, 3-ci, ailədə zulüm salğan bolsa, 4-ci, ailə əzasını xorluğan, təşlib etgən bolsa, 5-ci, başqa zor xatalıqı bolsa. Ali Xalq Sot Məhkimisinin Cünxu Xalq Cumhuriyyətinin Həqtələb Qanun Dəsturunun öyləniş aili qısmını tədbiqlaş toğrusudiki izahatının 80-ci maddəsi. Acıraşqanda ərxotundan bir tərəb pensiyaya çıxmıqan,
asosiy yashanganda kutinish puli elish shartiga uyg'un kelmagan. Yana bir taraf erxotinning ortaq mol-mulki bo'yicha asosiy yashanganda kutinish pulini bo'lishni talab qilgan bo'lsa, xalq sot mahkamasi qo'llamaydi. Uylanishdan keyin erxotinning ortaq mol-mulkini ishlatib, yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi haqqi topshirgan bo'lsa, ajrashganda bir taraf yashanganda kutinish puli hisobatidagi uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda shaxslar amaliy topshirgan qismi ham o'simini erxotinning ortaq mol-mulki qatorida bo'lishishni tashabbus qilsa, xalq sot mahkamasi qo'llashi kerak.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy seyti bilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seyti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkar idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yıqında Ürümçi şəhri Yenişə rayonluq xalq sot məhkəmisi bir Puxralarının şəxsi uçurğa çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənbəət dəvası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçınğa müddətlik 3 illik qamaq cazası berib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstüge iliş, aşkar keçirim, soğraş, toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçın Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkəzi əvətilib, saxlanma öylərinin torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydılınıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan setivalqıcının isim familisi, telefon nomori, öy kölümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi alıyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqi bərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103000 yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib bərgən. Afon yenə qanunsuz halda AVI qatarlıqlarına təminləyən ya ki setib bərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətikə bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşındaq şəkillənən. Qunan orqını AVI-nin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışqa çetişliq dilosunu becirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz içik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun içi də Şauçin əvətgən hüccətnami, vaxtı bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bolub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğu elinğan. Yenişə rayonluq xalq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplıgan, həm qoşumca haq tələb amüvi mənbət dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgilimisigə xilaplıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəriyanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu setib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunlu xilap tapavati 103 man yuan giyətkən. Qılmışı pəvqladı eğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanunuğa xilaplıq qılğan. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunlu tətbiqləşmə aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən puxralarının 50 mandan artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa, ya ki qanunğa xilap təfavüti 50 man yuandan artıq bolsa, qılmışı pəvqulada eğirğı kırıdı. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, sonmisi naid köp. Onun üstüyə məsuliyyətini ada qılış cəryanında erişkən, qanun boyca eğirlitib cəzalaş gərək. Şunu bilən bilə Şauçin tutup kelingəndin kiyin cinayət paketini əynən xırar qılğan, həm qanunqı xilap barlıq tapavəti 103 min yuanı qaydırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töylən pulunu tapşırğan. Onun üstüge öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etirap qılğan. Qanun boyca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Yoxur qılanı umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hökum çıxardı.
Шаучинга пухраларның шәхси учургы чыкылыш җинаяты белән мөддәтлек 3 еллык камак җәзасы берилеп 4 ел кечиктерилсын. Кошымча 100 мең юан штраф куелсын. Кайтырган канунга хилап тапаветте 103 мең юан мусадир кылынып, дәүләт хәзинәсенә тапшырылсын. Кошымча әхтәләп аммави мәнфәәт дәвасында җавапкар Шаучин 103 мең юан зыян төлем пулы төлесин. Канунсыз эришкән пухраларның шәхси учурны үчүрүп хатерни түгәссун. Хөкем күшке иге болгандан кийинки 30 күн ичидә өлкә дәрәҗәлектән юқыры ахбарат таратқыларда ашкара кечүрүм сорусун. Пухраларның шәхси учуры җисманият хусусиети ва мал-мүлк хусусиетигә иге булып, шәхси мәнфәәт белән мөнәсәбәтлек булып калмастан, яна мөһим иҗтимаи байлык булыш сүпти белән гәүдәлек аммавилек хусусиетигә иге. Бу дилода Шаучинның кылмышы нургын пухраларның шәхси учурының ашкарланып китиши, хукук мәнфәәтенең зыянга учурышыны келтирип чыгарып, шәхси учурны когдаш сахасының җәмгыят аммави мәнфәәтигә әмели зыян яткызган. Пухраларның шәхси учурны канун когдайды. Учур топлаш, бер тарап кылыш хезмәте белән шөгыльләндегән кәсипкарлар шәхси учур бихатерлигегә капалатлык кылыш мәҗбүриетен каттык ада кылышы. Азгыны пайдыны дип канун кызыл сызыгыга чекилмаслыгы кирәк. Һәр кайсы кархана, кәсби орынлар саллык мәгълүмат бихатерлигидәге асасы гәүдәлек мәсъулиетен чыңытып, ишке кысымдагы саллык мәгълүматларын башкаруш тезгинләш, хукук даирәсенә башкаруш ва хавп хатарны бирмы-бир тәкшүриш механизмын мөкәммәлләштереп, саллык мәгълүматлар ашкарланып кетиш ючыкларын итиши кирәк. Кәң амма шәхси учурның ашкарланып калганлыгын байкыса, чокым дәлил испатны саклап куеп, вакытыда сакчыга мәгълүм кылып, ярдәм сорышы кирәк. Җөмһүр халык җумһуриятының җинаятлар канунының 253-нче моддасы 1-нче тармагында дәүләтнең алакадар белгилемисегә хилаплык кылып, пухраларның шәхси учурны башкаларга сетип яки берип, эгыр кылмыш садыр кылганларга 3 елдан төмен мөддәтлек камак җәзасы яки тутып торып әмгәк селеш җәзасы берилды. Кошымча яки айрым штраф куелды. Фәвкулада эгыр кылмыш садыр кылганларга 3 елдан юқары 7 елдан төмен мөддәтлек камак җәзасы берилды. Кошымча штраф куелды. Җөмһүр халык җумһуриятының әхтәләп канун дәстүренең 111-нче моддасында мондак дийелгән. Табии игенең шәхси учурны канун когдайды. Һәр кандай тәшкилат яки шәхес башкаларның шәхси учурыга эришмәкче булса, канун буенча эришши һәм дә учурның бихатерлигегә хакыикый капалатлык кылышы кирәк. Башкаларның шәхси учурны канунсыз топлаш, эшләтеш, пишхлаш Yetküzüşkə başqalarının şəxsi uçurni qanunsuz elib sitiş, təminləş ya ki aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Başqalarının cismani hukuk mənpətdiyə ziyan zəhmət yetküzüb mal mülkəyi ziyan salganda, hukuki çıqılınqıcı uçurgan ziyan ya ki hukuki çıqılqıcı erişkən payda boyca tölən beyrəlidir.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini, sikot işidilər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqudu?
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytadan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi dünyaya nezer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Sumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, təhlilçilər kəlgüsü bir məzgildə Kanada bilən Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq beriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qiliş hüquqi qatarlıq cəhətlərdiki küsünüşü İki dövlət soğudu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və soğudu söhbətini əsliqi kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud təbqardı.
1: Amerikanın ixtisadi cəhətdə yetim qaldırış hərkəti İranla boysundur alamdı. Hörmətli radiyanlıq uçula, tövəndə deyək tanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika ilə İranın toqunuşuğa yarım il bolay deyib qalğan paytdə Tramp hökuməti İranı cəzalaşını yana bir qədəm küçəytdi. Amerikanın maliyyə ministri Bessent 8-ci ayının 24-cü günü monolanı bildirdi. Amerika İranğa qarşı yeni bir növbətlik iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış, cəzalaş tədbirini yolğa qoydu. Bu, İranı murəssəlləşməyə məcburlaşdı məqsəd qıldı. Təhlilçilər mundaq deyib qaradı. Amerikanın bu hərəkəti qarmaqqa həybətli görünsümü, lakin icra qılış yolu eniq emas. Əməli önümü gumanlıq. Alaqadar tədbirlər İranın iqtisad, xalq turmuşu besimini yığırlaşdırıb etdi. Lakin İranı boysunuşqa məcburlaşı naayta təs. Əksçə, İranın qarşılığını qozğab, hətta toqunuşunu küçəytib, Tramp hökumətini texmi qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. İqtisadi hal qılğuş cəngmü yoki oq çıxırıb ağahlandırışmı? Amerika Maliyyə Ministerliyi 8-ci ayın 24-cü günü elan qılğan uqturuşqa əsaslanğanda Amerika şu gündən başlayıb İranı cəzalaş dairəsini avasiya, rəqəmlik mülk, altın, su transporti və texniki kəsbi qatarlıq 5 sahəyə kengaytgan. Həm də İranın qismən maarif fəaliyyəti, şəxsi pul perevod qılış, yığın mülaziməti, təntərbiyə və ilim almaşdırış qatarlıq sahələrə çetilədigan köp türlük icazətni vaxtınca toxtatqan. Bundan başqa yadro və başqurulduğan bomba texnikisi, tor hərkəti, neft sodası qatarlıqları çetilədigan İranın əlaqədar əməli gəvdələri, şəxslər və paraxotları cazalaş tizimlikəgə kirgüzülgən. Bessent yana Amerika İran bilən bolğan iqtisadi əlaqını üzüşünü rədd qılğan dövlətlərə yeni caza qollunudu deyə ağahlandırdı. Biraq o konkret cazalaş tədbirini dərhal elan qılmadı. Vaqt çəkinimi elan qılmadı. O yana dərhal umumyüzlük cəzalaşını yolğa qoyuşunun dünya pul müamili sistemisini vəyran qıladığallıqını etiraf qaldı. Amerikanın İran məsələsi boyunca sabıq alahidə əlçisi Robert Mali baha verib mundaqdadı. Besintinin cəzalaşqa alaqadar pozisiyası düşmənlik bilən tolğan, lakin icra qılış əhvali eniq emas. Əgər Amerika hazır umumyüzlük cəzalaşını xalımısa, kəlgüsüdümü yolğa qoyuşu natayın. Başqa dövlətlər maslaşını rədd qılsa, Amerikanın qandaq bir tərəf qıldığallıqı mı naməlum? Amerika taratqıları mundaq deyib göstərdi. İran bilən iqtisadi əlaqəsi var dövlətlərə 2-ci dərəcəlik cəza yürgüzüş cəhətdə Bessentin pozisiyası saxlab qılınğan. Onun bunundan ilgiri davran silib cakarlığan İranğa qartılğan iqtisadi həl qılğuş cəng bir qıtımlıq oq çıxırıb ağahlandırışqa texmi oxşaydı. Amerika zontuğu Trump aldın qapta İranğa qarata tarixdən buyanqı başqa dövlətkə qartılğan ən vəyran qılış xarakterlik iqtisadi hərəkətini

yolga qoyduğalıqını aldın uqturdi. Besant, yakında Angliya pul muamila vaqt gezisində yazma ilan qılıb, İran bilən iqtisadi həl qılğuş can qılıdığalıqını etdi. Təhilçilər mundaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin yakından bu yan arqa-arqadan çoğun gəp qılıb, iqtisadi təhdid silişinin arqısında toqunuş uzunğu sozulub həl qılınmaslıq, hərbi tallaş türi çəklimigə uçuraş. Otur məzgillik saylamının yıqılışı elib gəlgən köp xıl təşviş ba. Beijing daşıyosu Xalqara Münasibət Şöyəninin profesori Wang Yong mundaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin İranğı qartılğan yeni cazalaş tədbirini oturğu qoyuşu strategiyelik təşəbbüskarlıqını qolğı kəltürüşünü məqsəd qılıdı. Şuna qatıq sözlə arqılıq, siyasətinin dərəcəsi ösüş tuyğusunu payda qılışqa, həm də vəziyyət özgür vatıdı digən təsirini qəstən yaratışıqda uğur gəlidu. Lekin sözlərinin qatıq boluşu siyasətinin önüm bərgəllikidin deyə rəhbərməydu. İran buysunmaydı. Amerika İran uruşu və Amerikanın qamal qılışının təsirdə İranda hazır pul paxallığı örüləb, pul acizlab getdi, maddi əşya kəmçil bob getdi. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbərinə qarğanda, Besant İranğı qartılğan yeni cəzalaş tədbirini elan qılışdan bir neçə saat burun, İran pulu realının Amerika dollarına ayrıvaşlanış nesbiti tarixdiki ən tövəncəyə düşkən. Təhlilçilər mundaq dəb qarıdı. Amerikanın yeni cəzalaş tədbiri eniq ki, İranın iqtisadi və xalq turmuşu qiyinçiliqini yanımı iğırladı veydudu. Lekin İran bununluq bilən siyasi cəhətdə yol qoyuşunu tallamaydı. Çünki İranın nəzirdə yol qoyuş cəzalaşqa bərdaşlıq berişdən müxətərlik. 1979-cu ili İran İslam İnqilabıdın kiyin Amerika İranğı qartılğan iqtisadi cəzani uzaq müddət saxlab gəldi. İranın iqtisadi sistemisi da cəzağı maslışış iqtidari şəkilləndi. 2018-ci ili Amerika İran yadro kelişimidən öz aldığı çekinib çıxandan kiyin İranğa yuqur çəkdə besim işiltişdək iqtisadi cəza yürgüzdi. Cəza hər sahə, hər kəsibni öz içi qalğan bolsumu, lekin bu İranı boysundıralmadı. İran Ali Dahiyesinin məsləhətçisi Muhbir 8-ci ayının 24-cü günü Keşdə ictimai əlaqə taratqusu Supsada munulanı bildirdi. Amerika ötkən 40 yıldan bu yan İranğa cəza yürgüzüş, uruş qılış, bölgünçülükə qutratqulu qılış qatarlıq düşmənləşiş strategiyasını qollanıb közləgən önümgə erişə almadı. Amerikanın təhdidigə qarata İran ligirkəyə qarğanda teximi qat'i inkas qaytırdı. İran zontuğu Pezikşian şu günü munulanı bildirdi. Amerika, İran bilən alaqı qılğan çağdaki sözü və usulunu özgərtişi kerek. Zoravallıq və zomigərliki tayiniş alaqadar diplomatiya musabısını texımı mürəkkəbləşdirib edildi. Amerika Kunsi Dövlətni İdar Qılış Taktikisi Tədqiqat Xanısının icraiya muavin lideri Terita Parsi mundaq dəb qarıdı. İlgirki təcrübələrdən qarğanda, cazalaş əlbəttə ziyan kəltürüb çıxırıdı. Lekin bu xil ziyan arqılıq, qarşı tərəfinin siyasətini özgərtişkə urunuş bütünləy başqa bir iş. Amerika əzəldən bunda qılıb baxmadı. Amerika məqlubiyyətdən məqlubiyyətə qarab yüzləndi. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi. Trump hökuməti kən köləmlik cəzalaşını hərbi hərəkətinin orunuğu dəstib İranı mürəssə qılışqa məcburlamaqçı boldu. Lekin cəzalaş İranın iqtisadığa iğir ziyan yetkizsə, İran hərbi hərəkətinin dərəcəsini östürüşünü qarşı turuş vasitəsi qılışı mümkün. Amerika Georgi Tundaşiyası Qatar şöbə məktibinin professoru Məhlən Kamurava mundaq dəb qarıdı. Trump cazalaş arqılıq İranını boysundurışqı məcburlayımız dəb qancı car salğan seri İran rəhbərlik qatlımının işki qısmıdaki hərbi işla dərəcəsini östürüşünü müraciət qılı sadaları şüncü yuqurub oludu. Amerika Dövlətlik Terrorluqı Qarşı Turuş Mərkəzinin sabıq müdiri Joy Kent mundaq dedi. İrandaki qatlı qullarının nəzirdə pəqət hərbi zərbi bərgəndilə andın Amerikağa önümlük təhdid payda qılığılı boludu. Cazalaşqı inkas qaytırış üçün İran Amerikanın Otur Şərx rayonudaki hərbi bazıları və paraxotlarına hücum qılışı mümkün. İranın dövlət içində Amerikanın cazasığa hərbi vasitə arqılı qarışdırı sadaları götürüldü. İranın muavin diplomatiya ministri, Qoşumca diplomatiya ministerliği, siyasi və xalqara məsələlər tədqiqat mərkəzinin müdiri Xatibzad Munulanı bildirdi. Amerikanın davamlıq yuqur çəkdə besim işiltişigə qarta, İran hökuməti hər qaysı aparatlarını maslaşdırıb, hər qaysı tərəflərinin baylıqını, bolubmu hərbi baylıqını yütkəb, cazanın önümünü yoxdışını ilgiri sürüdü, həm də dövlətinin mənbəti və xəvəbsizlikini tırışıb qodaydı.
Шуның белән бер вакытта Иран яна башка

دولت‌لرنی آمریکانن جزاسیگا ماسلاشماسلیققا آگاهلاندوردی. ایران عالی دولت خوابسیزلی کمیتیتنن کاتبی رضایی یقیندا مونداق دیدی. اگر ایرانغا قوشن دولت‌لر آمریکانن ایرانغا قوزغان اقتصادی اورشیدا آمریکا طرفده تورسا، اونداقتا پارس قولتقی و هرمز بوغوزیدن بیر تیممو نفت اوتلمیدی. بعضی تحلیل‌لرده مونداق دیب کورسیتیلدی. Amerikanın iqtisadi cazası İranın qarşılıq görüşdüş iradəsini boşaşdıralmaydı. Əksincə, vəziyyətni kəskinləşdirib edədi. Hətta hərbi toqunuşun yana partlaşını kəltürüb çıxırdı. Həm də dünyada neft bahasını yanımı östürüb, Amerika iqtisadığı qarşı kəyfiyyət payda qılıb, Amerika yenəlməslik, ketəlməslik, söhbətləşəlməslikdək strategiyilik qiyin vəziyyətini çonqurlaşdırıb edədi. Amerika Karnik Xalqara Tenşliq Tətqiqat Yurtunun Ali Tətqiqatçısı Stephen Othey'in mundaq dedi. Trump hükümeti besim işletiş arqılıq, başqa dövlətlərini öz arzusuqı boysunuşqı məcburlaşqı məbtun bop qaldı. Amma qarşı tərəfnin strategiyilik nişani və dövlət işçidiki siyasiyini körüb durub körməsk saldı. Nəticədə məqlubiyyətdən məqlubiyyətki qarab yüzləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdulla Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin Məmləkətlik 11. qurultı. Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin Məmləkətlik 10. qurultiyinin açılış mərasimində qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni keyfiyyatını namayan qılıb, Jonghua mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Madaniyet güllense devlet güllünüdü. Madaniyet küçeyse millet küçüğüdü. Zamanımızdaki Jongo'nun tağ deryaları eyvetlik ve güzel. Halkı merdane, istikbalı parlak. Devir devletimiz edebiyat senetinin gülünüşü, ravajlanışını mislisiz kent sekni bilen temelledi. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajlanışı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruşta, kent edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan mühim mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Kent edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royu bilen sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruluşuna pahalı atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolun işi de çıntırıp, barçı gülle tekşi içiliş, hemmi ikimla besbeste sayraş fancında çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırış da çıntırıp, dikkatini bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılıştın ibaret buruş vezipigi merkezleştirip, ulunu çıngıtıp ruhunu tavlaş cihette yeni mesuliyetçallıkını namayan kılıp, toğurlarını saklap, yenilik yartış cihette yeni netice kazınıp, güzel ahlak yetildirip, özünü mükemmelleştirişte yeni kıyafetini namayan kılıp, özünü üzlüksüz kudret taptırdıgan, isil pezilet bilen, hemmini sığdırdıgan medeniyet icadiyeti arkılık, Jongo edebiyat sennetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış, Jongo milletinin uluğ gülünüşüden ibaret, Jongo arzusunu emelge aşırışını, kudretlik kımmet yetekçilik küçü, medeniyet uyuşkaklık küçü, manevi türütkülü küçüge iyi kılışı gerek. Bu yerde, men köpçülükten kütüdüğen bir kançı ümidimle oturu koyup ötümen. Birinci, ken edebiyat sennet hizmetçilerinin milletini güllendiriş uluğ işini könlüge püküp, yeni devir, yeni seferinin heyvetlik menzirisini kızgın tesvirlişini ümit kılımen. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış, Jongho halkı ve Jongho milletinin yakınkı zamandın boyanki en uluğ arzusu. Yüzyıldın boyan, Jongho Komünistik Partiyesi, Markizm'nin asasi kaydılarını Jongho'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Jongho münevver en envi medeniyeti bilen birleştirip, Jongho halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, bu bipayan zımında insaniyetinin terakiyat tarihideki kaynam taşkıllık dolgan heyvetlik güzel kartinini sızıp çıktı. Jongho milletinin neçe min yıllık tarihideki en seltenetlik tarihi dastanını pütüp çıktı. Hazır, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış, keynigi yandırgılı bolmaydıgan tarihi musapıgı kırdı. Biz Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış nişanıga tarihtiki her kandak mezgildikiden tehimi yıkıllaştık. Bu nişanı emelge aşırışta tarihtiki her kandak mezgildikiden tehimi küçlük işenç ve ıhtıdargı igimiz. Şunun bilen bille tehimi müşkül, tehimi capalık tırışçallık körüstüşke teyar turuşumuz şart. Medeniyet milletnin manevi can tomiri. Edebiyat sennet devrinin burgusi. Kadimkile eser kaydı iş birdigan koral digen. Yeni devir, yeni sefer zamanımızdaki Jongo edebiyat sennetinin tarihi orni. Ken edebiyat sennet hizmetçileri milletni güllendirişten ibaret devir baş temisini çonkur igilep, kişilik hayat istiki, sennet hayatını devletning istiqboli, millatning taqdiri, xalqning orzusi bilan zish birlashtirib, madaniyat orqali ishlog'i turitgi bo'lib, madaniyat orqali ulni mustahkamlab, madaniyat orqali iroda tiklab, madaniyat orqali ruhni tavlab,
ədəbiyyat sənət icadiyyətini, millətini gülləndürüş tarixi pütüşü. Xəliqnin kürəş qılış səpirdə pütüşü gərək. 100 yıldan bu yan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xəlqi rəhbərli qılıp, qəysiranı kürəş qılıp, orındın dəsturuş, beyiştin qudrət tepişqi ötüştək, uluq alqışını kütü biləp, dəvirnin orqısıda qiliş, dəvirgi yetişi biləştin, dəvirni yetəkləşki ötüştək uluq alqışını kütü biləp, insaniyyət tarixidiki yer cahanını zəlzilgi saladıqan, intayin təsirlik uluq tarixi dastan yarattı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri büyük tarix qarışı, büyük dəvir qarışını turğuzub, nəzər dairisini kən eytib, könlügə kən avamını püküb, tarixi musabını və dəvirinin umumi yüzünüşünü igiləb, Cunxa millətinin min yıllıq ayət zor özgürüşünü əks ətküzüb, Cunqonun 100 yıldın buyan bisip ötkən toğru yolunu körüstüb berib, vətənpərvərlik yadro qılınğan millət royu bilən, ıslah qılış, yenilik yartış yadro qılınğan dəvir royunu əvj aldırıb, uluq partiya quruş royunu əvj aldırıb, cuşqun dəvir asasi melodiyasını yağırtış kerek. Jongoça sosializmnin yeni dəviri, Jongo xalqi yeni sınaq və xırıs davamıda parlaq kəlgüsünü yartıdığan dəvir. Şundaqla, Jongo xalqi can tikib kürəş qılıp, güzel turmuş yartıdığan dəvir. Taq çıxsa kişinin royi keypi çağ bolur. İqınğı baxsa kişinin təpəkkuri saz bolur. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri dəvirinin qədimigi yıqındın əgişib, dəvir tomurdın sənətnin ritmini esqilib, sənət icadiyyətini 100 milyonluğun xəliqnin uluq kürüşüge yüzləndürüb, mol, rəngdar icdimai turmuşqı yüzləndürüb, dəvirinin özgürüşü, Jongonun ilgirlişi, xəliqnin sadasıdın baş demini tallab, xam material toplab, Jongxua tarixinin güzəlliki, tağ dəryalarının güzəlliki, mədəniyyətinin güzəllikini namayan qılıb, Jongo xalqının kürəş qılış iradisi, icadiyyət küçü, tərəqiyyat meyvesini təsvirləb, yeni dəvrinin mənivi qiyapıdını hər tərəpləmə umumüzlük namayan qılış gerek. İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qılış, xalqını közləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüp meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüç güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönünüşüdü çıng durub, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətni sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ehtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icat qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Ərxotun ikisi uşaq işlərlən yeni təqişib qaldı. Bu, ulanın bir ay içində 5-ci qədim təqişi idi. Ərxotunun yoxulan işlərini bahanı qılıb, köngül ağırqı deyib otqalıqdan baysa etdi. Xotunu bulsa, erinin erənsizlikdən ağırlətdi. Çılıqıcılığım qanmadı, dedi eri açıqdan yerli qıdək bu. Mən mi oxşaş, dedi ayalımı boş gəmək. Bundaq turmuşdun, cax doydum. Bu çağda çıraq yandırılmadan bulub, öz ara qarışıb durğan işki gəvdə, sırtın çüşüb durğan koç çırğının aciz yolası da bir-birinin çırayını hova ilgi qıb duraddı. Arını zeri kişilik cimcidliq bastı. Bu cimcidliqda eri xotunun tez-tez ilovatqan nəfəsləri və döpüldəb soğub durğan yürgünün avazını iniq anlab duraddı. O yana qaranqılıqda qonadığan yatapamay qalaymıqan uçub yürgən bir çivinin gecildiğan avazını mı anlığanda qıladdı. Xotunumu yürek soğuşunun avazı oxşaydığan bir avazını anlığandak buldu. Onu dəsəbdə özün yürgünün avazı mekindəb oyladı. Amma yeni bu avazının özün yürgünün avazı əgişib çıxıvatqalıqını bayqıdı. O bu avazını erimnin yürgünün çıxıvatqan oxşaydı o deyən qaraşdımı buldu. Axırda onun başqa yerdən çıxıvatqan avaz işgəlikə ayan buldu. O özünün sizimiyə işən çıxılamay ergi lapıda qaradı. O bayqıgan işini erimi bayqıgan boz gerek. O düşkəgən qaraş bilən erinin qaraşları opmu oxşaş idi. Bu nemi avaz? Dedi işkisi tanla. Tamnın aqısıdki öydə adam buluşu mümkün əməz. Dedi xotini teni şürkən gəndək bulub. Onun deyini toğrı idi. Çünki bu öydə ər ayal işkisindən başqa heç kim yox idi. Nemli bomusun çıxıb qarapaqaylı. Dedi ər karvatın küşü etib. Eri berib çıraqını yandırdı. Çıraq yoruqıdan işkisinin içi kırbağın qoqunuş xeyli besliğindək bulub yürkünün ənsi soğuşumu azraq ızığı düşdü. Ola yandaki öyge tanlı çıxıb qarap yakıştı. O yədə adam durmaq sayımı görünməkdi. Yelik avazımı yoqab ketken idi. Ola yataq öyge qaytıp kırıştı. Bəlkin biz xatalaşqan buluşumuz mümkün, dedi xotunu aldı da eğiz içib. Ər xotunun gebini yaqtırmağandak onun alayıp qarap qoydu da. Bu sırtın kirgen avaz buluşu mümkün, dedi. Və çıraqını öcürüb, karvatqa çıxıb yatqaş. Bununqa misalla köp. Məsələn, sırtın kirgən bəzi avazla tamının arsıq kirib sağlanıb qaldıqan deyəndək. Nəhəlki bir qamlaşmağın gəbdəni qıldıqənsiz? Dəb, erinin gəbinin beləgi təbdi xoduni. Tüzük gəb qılışını uxmay, yəni gəbdanlı qıldı dəxi. Vay, uxlana buldu. Xodunun bu gəbi erinin ait xapı qıldı. Sən daimən bışındaq bətnamlarını çaplab, Gepimden kusur tapısın, dedi o açıqlap. Namısını tolu sözləb özün çarçı duvamısın, obdanıraq aramasın dəb şunda qılvatı mən, dedi xotunun boş gəmək. Mağın köngül bölgünüm iştəyi, dedi ər. Məni terik türüp öldürüş üçün qılvatqan işindu? Hə, top doğur dediniz, dedi xotunu erik gəpəmək. Siz qancı baldır ölsünüz, mən şüncü baldır xoş bolu mən əməsimu? Muşi gəb çıqqan oğzıngı birini qoymən, dəb alqın beşinin eğiz kötürdü ər. Yaman bolsunuz urbeğine qeyni. Yüzünü erinin şapılıqıqı yıqın əkilib tənğildi xoduni. Siz qımıqan muş iş qağın. Alqını havalı esilip durğan ər, xotunun közüge tikilgenece, ğazibini içi yutup, cimci turp qaldı.

Senin yanında şundaq ahmaqlar barmı? Ular dost buradarlarga, söygünüge barlıqını beğişlaydı. Hatta her qandaq qurban berişdən yanmaydı. Biraq bunun bundaq yaxşı görüşü başqalarga eğir yük bolup, nemi qılarını bilmay qalıdı. Ayrılış asiyliq qılğanğa, yandı qılış bağlanıp qalğandak təsir berdi. Ulanı bəkmi çıraylıq dep ketkili bolmaydı. Bədən quruluşumu vay digüdək emas. Bəkmi yaxşı oqumuğan, mın japada aralı könünü aladığan xizmət gerişken. Ula şəhər mərkizige ən yıraq caydın, ən ərzan öyünü icarı gəb oldurdu. Hər günü xizmətki barğutca yolğu nəç saat vaxt gedirdi. Japalıq işlisimu başlıqının ahana digə qalıdı. Bunundan yaxşıraq durmuş, ula layiq emas tək. Bıraq ulanın nəzirdə mehir muhabbət həmmədən əla.